0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred sebou Kolosanom 3, 12 a 13 verš s názvom Nová identita a nedokonalosť cirkvi. Trošku provokatívne, lebo cirkvi je, že bude bez poškvrny a vrásky, ale myslím si, že z toho textu bude evidentné, že ešte nejaké nedokonalosti v cirkvi tu na zemi sú. Je niekto proti? Všetci ste už dlhšie v cirkvi ako týždeň.
2: Dobre.
1: Tak poďme na prvú otázku, troška taká možno, že zbytočná pre ľudí, ktorí sú dlhšie. Bol alebo bola si už sklamaná ľuďmi v cirkvi? Druhá otázka. Čo podľa teba treba urobiť, aby boli vzťahy medzi kresťanmi kresťanskejšie?
3: V úzovkách.
1: Skúste rozmýšľať a sami si odpovedať. Ak si myslíte, že už sú dosť kresťanské, tak na toto nemusíte odpovedať. Ale je evidentné, že ja dnes chcem hovoriť o tom, že kresťanské vzťahy nie sú vždy celkom kresťanské. Že občas sú tam nejaké nedostatky a o tom by to dnes malo byť, lebo tá nová identita, o ktorej tá tretia kapitola, o ktorou sa začína, tak má mať na toto vplyv. Tretia úvodná otázka. Je v tvojom spoločenstve, myslím v kresťanskom spoločenstve, niekto, koho nemôžeš zniesť? Prosím, nie nahlas. Ale nie menoviť. Ne? Takže skúste si, dúfam, že nie. No ale už som pozval aj takých kresťanov, ktorí sa vyjadrovali o iných kresťanov, takže som mal pocit, že ich nemôžu zniesť. Takže radšej si to povedzme rovno. Takže to je niekoľko otázok na úvod asi, že kde sme a poďme čítať. Kolosanom 3, 9b, teda koniec toho 9. verša a až po 17. verš, ale budeme sa venovať potom výkon 12. a 13. Takže môžete si otvoriť Bibliu, ak teda chcete sledovať, čo máme pred sebou, lebo ten text však z obrazovky zmizne a vy chcete to kontrolovať, čo hovoríme. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, toho, čo sa obnoví, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je Gréka, ani Žida, obriesky, ani neobriesky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, obležte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nadovšetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. Všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcom. To je pasáž o aplikácie novej identity. My sa opakujem budeme venovať 12. a 13. veršu. Ako Boží vyvolený, svätý a milovaný, odlečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Takže poďme ďalej. Niekoľko zase prehľadových takých schém, ktoré niekomu pomáhajú, niekomu nie. Tretia kapitola začína posvetenie mysle. No, od 3.1 po 4.6 sme nazvali tú časť Život v Kristovi. A Život v Kristovi začína mysľou. Tak to si pamätáte, kto chodíte, že tie prvé 4 verše boli o tom, na čo máme myslieť a čo nás má zaujímať. Posvetenie osobnosti je od 5. po 17. verš uprostred tohto sme. Najskôr sme hovorili o tom, čo negatívneho treba odstrániť, zomrieť a vyzlieť, staré skutky, vzťahy, hriechy, tak ďalej, niečomu sa vyhnúť. Ale musíme to nahradiť niečím pozitívnym, lebo posvetenie, ktoré sa vyžíva alebo realizuje len v negatívnom, že teda len sa zbavujem hriechov a nemám náhradu, tak nás podvedie a niečo iné nám sa tam podvedie. podsunie. Že je veľmi dôležité, aby to negatívne a pozitívne v tom zmysle, že niečo odstrániť a niečo prijať, išlo spolu. A teraz je uprostred toho oblieza naplniť od 10. po 17. verš, ale dnes budeme z toho mať 12. 11. No a neskôr, keď Pán Boh nám dá čas a stretnutia, tak budeme hovoriť o posvetení vzťahov rodina, práca, cirkev, svet. Tak poďme na túto časť, tu ten 12. a 13. verš zbližšia. Pozrieme, tu je 12-13. Mohli by sme ten 10. až 17. verš rozdeliť na novú identitu a staré rozdiely, čo sme hovorili minule, že nie Žida, Gréka, proste tie rozdiely, ktoré ľudí tak zásadne rozdeľujú a hnevajú často proti sebe aj kresťanov, že sú nacionalisti alebo nejaké kultúrne rasisti sú niekedy alebo pohrdajú niekým a tak ďalej. To proste nájdete aj v cirkvi, žiaľ. A nemyslím si, že my sa máme tváriť, že nepotrebujeme s tým vôbec bojovať. Tak to bol 10. a 11. verš. Dnes máme 12. a 13. verš, teda nová identita, nedokonalosť cirkvi. No a neskôr by sme mali hovoriť o dokonalosti lásky. Tam ste videli, že láska je zväzkom dokonalosti. No, takže cirkev je síce nedokonalá, kým je tu na zemi, ale má jednu dokonalosť a to je, keď sa ľudia milujú Kristovou láskou. To je to, čo v cirkvi má byť dokonalé. No a nová identita, radosť rastu, tam tá radosť bude veľmi dôležitá, pretože to budem opakovať viackrát a myslím si, že je dobré aj teraz to už povedať, že ak nemáte z niečoho radosť duchovného, tak tú radosť nájdete v niečom telesom. Človek bez radosti nedokáže žiť. Takže ak nemáme radosť z toho, že sme kresťania, že sa vyžívame v modlitbe, alebo v speve, alebo v niečom, čo je Pánovo, tak za chvíľu hľadáme náhradu v niečom, čo môže byť veľmi, veľmi zlé, až do tej miery, že nejaký alkohol, droga, alebo hlúposti, lži a tak. Tak poďme zase na túto 12. a 13. verš, trošku ešte bližšie. Tak to máme grešimu našu milu, ktorú niekto ovláda. A tu máme to isté po slovensky. Toto červený, tu vidíte, rámčakované, to je to, čo pripúšťa, že tá cirkev môže byť nedokonalá. Ak by niekto niečo mal proti druhé. Takže je evidentné, že niekto niečo proti niekomu môže mať v cirkvi. Súhlasíte? No tam čierno na biel. Už ste mali niekedy niečo, možno, že proti mne máte niečo, takže teraz môžete to na mňa aplikovať. Ale väčšinou sú to ľudia, ktorí sú príliš blízko. Ja som pre vás spoza kupcov, takže asi až vás tak nemôžem vyrušovať. Ale keď niekto s vami je každú nedeľu, alebo dokonca každý deň, tak tam už to je niečo realistickejšie. Takže to je tým červeným, no a to máme ako vyvolený Boží svätý a milovaný, to je v tom fialovom, teda téma, prečo máme odpúšťať. A tu je, aký máme mať postoj. To oblečte si, to sme už hovorili, že teda obliekať je metafora, ktorá hovorí o tom, že to prichádza zvonka. Hej, že tam to Kristus dáva, aj keď ten postoj je vnútorný. Takže ešte raz, ešte jedna schéma, toto je trošku iná. Problém je, ak by niekto mal niečo proti druhému. Riešenie strážiť vzťahy cez postoj a konanie. To sú tie vymenované, tých 5 postojov. Milosrdenstvo, láskavosť, pokora, mierosť, trpezlivosť. Tým by sme sa mali dlhšie dnes venovať. Konať z týchto postojov, znášať a odpúšťať. Predstavte si, že znášať. Neviem, či ste už niekomu povedali, tak bratu, ja ťa znášam. to je dosť také zaujímavé slovo, väčšinou hovorím, ja ťa tak ľúbim, ja ťa milujem, ťa znášam. No, to je zaujímavé. No a motivácia, toto je veľmi dôležité. Ak chcete toto robiť, čo tu je, musíte mať motiváciu, že ste vyvolení Boží, cítiť sa vyvolení Boží, že som svätý, sila však, a že som milovaný, to je meké i, lebo to je v množnom čísle, ako vám Pán odpustil, tak aj vy. No, máme napodobňovať v tom odpúšťaní. Tak tu je to schematicky naznačené. Problém, riešenie a motivácia. Hej? Preto som dal riešenie skôr, lebo keď chceme k riešeniu, tak tá motivácia je vrchol toho akoby. No ale to je už otázka nejakého logického zaradenia. Takže poďme ďalej. Začneme jednou zaujímavou témou a to som nazval nebezpečie idealizmu. Idealizmus môžeme tým všeličo rozumieť, ale ja by som chcel povedať idealizmus, ktorý si predstavuje, že v cirkvi alebo v spoločnosti sa dá dosiahnuť ideálny stav. Že teda odstránime všetky problémy. A na jednej strane je to veľmi obdivuhodné a ľudia, ktorí sú idealistickí, sú často veľmi príjemní ľudia, lebo nie sú to pragmatici, hej, tam som napísal, teda nie je to tam, ale takú poznámku tam mám, že myslím idealizmus ako opak pragmatizmu. Pragmatizmus znamená, že využijem situáciu, aká je. Počítam s tým, že ľudia sú zlí, že sú sebeckí, že si myslia zle o iných, že ohovárajú a ja pomedzi to plávam. Teda Slováci niekedy hovoria lovím v mútnych vodách. To sú pragmatici, ktorí využijú hrie. No tak toto asi kresťan nemáme. Lenže idealista naopak ten si predstavuje, že dosiahne, že ľudia nebudú myslieť zle, že nebudú robiť zle, že nebudú sebeckí, že budú ideálni. Preto som tam dal, že je to nebezpečie, pretože Biblia nám nehovorí, že na zemi sa takýto stav dá dosiahnuť. Dokonalosť cirkvi je v láske a nie v tom, že ľudia už nebudú robiť chyby, že už nebudú mať žiadny hriech, že sa neprejaví žiadny pád a že teraz si navzájom vôbec nikdy neublížia. Že vstúpiť do cirkvi s tým, že mne už tu nikto neublíži, lebo toto sú anjeli, ktorí nízko lietajú nad zemou, tak to je návod na nešťastie. A už som zažil za ten svoj už dosť dlhý život viacero prípadov, keď ľudia s veľkým sklamaním a hnevom odišli z cirkvi preto, lebo prišli do cirkvi s ideálnymi predstavami, s týmto idealizmom, že tak toto sú veriaci ľudia, to sú znovunarodení ľudia, do tých určite už nehrešia. To znamená, nikdy mi neublížia, nikdy ma nehovoria, nikdy mi proste neurobia nejakú vec, ktorá mne nesedí, oni milujú pána, oni vždy budú robiť dobre. No a potom narazíte na to, že niečo vyvedú a možno aj nevedia, že to je zlé. A vy žasnete, nevedí si to dohromady. No a to je to nebezpečie idealizmu. A dá sa to ukázať aj z dejín. Ja tam mám poznámku, že politický idealizmus za lepší svet viedol ku koncentrákom a gulagom. Toto sa dá ukázať, ja asi tu nemám teraz čas, aby som vám toto historicky dokazoval. Ale dá sa ukázať, že koncentračné tábory vznikli z idealizmu, že chceme vytvoriť ideálnu spoločnosť. Takže keď sa zbavíme tých, ktorí sú škodliví v tej spoločnosti, že ich dáme do koncentračných táborov, to bol nacizmus, alebo ich dáme do gulagu, čo bol sovietský systém, komunizmus. Proste vyhádžeme ich zo spoločnosti a zostane nám tá ideálna, tá poslušná väčšina, doufajme, že to je väčšina, a tí teraz budú mať šťastnú spoločnosť. Toto je predstava, že človek v zásade je dobrý, že to všetci dobre myslia, a že stačí mu vytvoriť prostredie, kde má dosť jesť, kde má kde spať, má zamestnanie, proste má sa dobre a on bude dobrý. Táto idea funguje dnes aj v sociológii, aj v psychológii, žiaľ, aj v demokracii, aj keď nemáme vďaka Bohu koncentráky a gulagy v našej krajine alebo proste na západe. Máme iné problémy, a teraz to nechcem idealizovať, ale vďaka Bohu, že ľudia netrpia niekde, že by ich vyvražďovali. Ale keď sa pozriete zblízka na sociológiu a na psychológiu, tak funguje na takomto idealistickom základe. Ak je niekto zlý a zločinec, tak problém je spoločnosť, že on je zločinec. A často súdnictvo takto funguje, že viac sa zaujímajú právnici alebo sudcovia o tých, ktorí robia zločiny, ako o tých, čo sú poškodení zločincami. Hej. A to práve vypláva z toho idealistického názoru, že človek je vo svojej hlbokej podstate dobrý a zlým ho robí spoločnosť. My, kresťania, vieme z Biblie, že človek je vo svojej najhlbšej podstate zlý, lebo má dedičný hriech. A ak chceme, aby sa zmenil, tak ho musíme znovu narodiť, čo je nie dobre slovensky povedané. Boh ho musí znovu splodiť, hej, to Jakub hovorí. Takže toto je veľmi dôležité a takto, keď chceme v cirkvi zdravo žiť, tak musíme sa zbaviť takéhoto idealizmu a nečakať, že mne už nikto neublíži, lebo toto sú veriaci ľudia, títo už nemajú hriech a tu bude radosť žiť, ja tu môžem proste sa cítiť dobre. Ja vám budem ubližovať, ak budeme spolu žiť. Samozrejme, s tým treba niečo robiť teraz. Toto ja nechcem povedať, že tak si ubližujeme a kašleme na to. Hej? Tam budeme vidieť, že to nie je riešenie. Ale počítať s tým, ak by niekto niečo proti niekomu mal. O to je. Hej? Takže on nehovorí, že samozrejme, že si ubližujete a kašlete na to. Hej? On hovorí, keď sa to vyskytne, tak nemusíme byť úžasnutí, ako toto je možné, že znovu narodí človek. Takéto niečo robí. Hej? Proste je to niečo, čo sa dá čakať, ale treba vedieť, čo s tým robiť. Takže cirkev, keď máme takúto predstavu, že zalepší cirkev, tak potom sa rozpadáme nie na jednu, ale na milión cirkví, lebo nikto s nikým nedokáže žiť, lebo na každom nájdem za koľko, chcem povedať, za 5 minút, niečo, že vlastne ja s tebou nemôžem byť jednotný, no tak si založím vlastný zbor. Aj za chvíľu tam nemôžem byť, tak už zase nechcem založiť dobro. A vidíte, ako to vyzerá. Hej. Ja tým nechcem kritizovať napríklad reformáciu, ale vieme, že Luther nechcel zakladať novú cirkev. A tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že áno, niekedy je odchod nutný, ale ten odchod musí byť v bolesti s tým, že nie je to jedno. Cirkev má byť jedna, cirkev nakoniec je jedna, duchovne, ale niekedy naozaj je to tak, ako je napísané v zjavení, že v cirkvi môže vzniknúť aj to, čo sa nazýva synagóga satanu. Keď ľudia sa dajú na hriech, takže ja tým nechcem povedať, že nikto nikdy od nikiaľ nemá odísť, ale rozhodne to nie je predstava idealizmu, že ja si založím novú cirkev, nový zbor alebo niečo a tam to už bude dobré. Budeš mať zase hriešných ľudí a stačí rok, dva, možno 5 a zistíš, že aha, som tam, kde boli tí predchádzajúci, odkiaľ som odišiel. Hej. Takže hriech ťa nájde. Hej. A čokoľvek založíš, ak ti Pán Boh dal založiť nový zbor, no tak založ. Hej. Ale nečakaj, že tam nebudeš mať už problém. To sa jednoducho nedá. Takže realita cirkvi je o tomto. Problémy, výhrady, sťažnosti, bolesti, akokoľvek to chcete nazvať, hej? Možno, že to menujete inak, vyplývajú z niekoľkých vecí, ktoré tu pomenujem, ale môžeme to aj inak menovať. Takže napríklad povahu aj odlišnosť. Povahová odlišnosť ešte nie je hrie. Sú to nejaké možno nedokonalosti, možno, že to je naozaj spôsobené nejakým hriechom, ale povahovú odlišnosť rozumne nemôžete nazvať hriechom. No ale ak je niekto extrovert a stále sa s niekým chce rozprávať a niekto je introvert a po 5 slovách má toho dosť, tak takíto dvaja ľudia veľmi vedľa seba sa nebudú vráčať. Súhlasíte? Môžu byť obaja teraz úvodzovka dokonale veriaci, dokonale majú odpustené a nikto nikomu zle nechce. Len jeden by rád rozprával a druhý by bol rád, aby bolo totálne ticho. Majte ma rád. Hej. Prosím?
3: Doplne.
1: Veľmi sa doplne. Hej. Ten jeden môže rozprávať a ten druhý ho nepočúva. Hej. Alebo trpí. Takéto povahové odlišnosti máme. Je to pestrosť, ale nevyhnutne z toho vyplýva nejaké utrpenie. A to ešte nehovoríme o hriechu. A extrovert a introvert je veľmi malá vec. Hej. To je... Tak by som povedal úplne základný rozdiel, ktorý nie je veľmi hlboký. Možno, že je psychologicky hlboký, ale nie je nejaký problém. Keď hovoríme o kultúry odlišnosti, aké umenie máte, aké vyjadrovacie spôsoby máte, akú úroveň vzdelania si vážite, alebo čo by ste chceli. Kazateľ na to neustále naráža. Je to príliš zložité, je to príliš jednoduché. Aké to má byť? Zložité alebo jednoduché? Môžeme dať hlasovať, ale nemôže mať jednu cirkev, ktoré je to zložité, a druhé, ktoré je to jednoduché, lebo cirkev má byť jedna. A raz to je tak, raz tak. Hudba je veľmi častý problém. To už sa x krát konštatovalo, že často ľudia sa nerozdelia na herézach, ale na hudbe, na kaza, hra, cirkev. Už si nepáči sa mi hudba, ide. Takže kultúrne odlišnosti ešte stále nemusia byť hrie.
3: Môžu byť.
1: Samozrejme, kultúra sa týka aj hriechu. A rozhodne, že hriech ovplyvňuje kultúru. Ale nie každý kultúrny rozdiel je spôsobenie hriechu. Teda musíme sa vedieť znášať. Jednoducho sa to iné nedá. Preto hovorí, znášajte sa navzájom. Hľadajte v tom druhom niečo, čo sa dá vysvetliť, alebo možno napraviť, alebo niečo, ale znášať znamená, že niečo nesie, že je to nejaké bremeno. Ak v cirkvi nechceš niesť bremeno, tak nemôžeš byť v cirkvi, jednoducho, koniec. Ďalšie problémy, doktrinálne rozdiel. A teraz by sme mohli menovať, hej? Ja nejde menovať, lebo si budete myslieť, že na niečo naráža. Vymyslete si, hej. Doktrinálne rozdiely o organizácii cirkvi, o tom, ako máme poslúchať Bibliu, o tom, či starý zákon, či nie starý zákon, no, množstvo vecí. Takže doktrinálne rozdiely sa už týkajú možno viac otázky hriechu, pretože je to otázka porozumenia, výkladu, poslušnosti, ale ešte stále to nemusí byť hriech. Ešte stále to môže byť otázka výkladu, ktorý je legitímny jeden aj druhý. Hoci si protirečia. Hej? Možno, že by som mohol menovať ten známy rozdiel medzi arminianizmom a kalvinizmom. Hej? Vlastne arminianizmus hovorí, že my sa rozhodujeme, pretože máme slobodnú vôľu a Boh nás volá k tomu, aby sme sa my rozhodli. Kalvinizmus hovorí, že slobodná vôľa je hriešná a že teda ak ťa Boh pred založením sveta nevyvolil, tak tvoja vôľa ti nič nepomôže. Obidva názory nájdete v Biblii, obidva sú podporiteľné Bibliou, obidva sa dajú zdôvodniť. Ne? Myslím si, že totálne logicky vysvetliť ich nie je možné. No ale niekedy sa ľudia na tomto rozídu. Na tomto sa rozišiel Whitfield a Wesley. Neviem, či sa vám páči viac Wesley alebo Whitfield. Ja si myslím, že obidvaja sú boží mužovia. A mali obrovský evangelizačný vplyv na celú spoločnosť v Anglicku v 18. storočí. Ktorý je lepší? No ja by som vybral, ktorý je lepší. Samozrejme pre kalvinistov Whitfield, pre arminianov Wesley, ale ja si myslím, že z božieho hľadiska nemôžeme rozhodnúť. Doktrinálne rozdiely, ktoré vedú k hriechom, k tomu, že sa rozdelila cirkev, v tomto prípade metodistická, ale to by sme mohli nájsť na milión baptistov v Amerike, je koľko tisíc, ja neviem, koľko je tých denominácií baptistických, keď už sme pri sebe. Hej. Tam takí baptisti a iní baptisti a ešte iní baptisti, rúžový, modrý, bielý, počkám. No, teraz som ironizoval, dobre? Takže poďme ďalej už teraz na vážnejšie závady charakteru. No závada, alebo chyba charakteru, to už má niečo viac s hriechom. Lebo ak niekto nevždy povie pravdu, tak to už je charakterová vada, nie? Že si raz tak ako, že nie je to celkom lož, ale nie je to úplná pravda. Hej, poznáte takých kresťanov? Že vám to tak ako navlečú, tak milo, pekne, len potom zistíte, že to nebola celá pravda. No to je opačná vada charakteru, že ti to vždy tak nasype, že sa odnosíš, ako keď ti studenú vodu vylej, rozumiete? Myslíte, v teple, všetko v poriadku, niekto príde a takto to je. No a teraz taký, čo všetko s medom, hej, pekne, až že je to lož, dá sa povedať, už keď sa na to zblízka pozrieť, tak povie, toto nie je pravda. A druhý, že to povie tak pravdivo, že sa vydesíte, ale toto je už trošku. No a možno, že by ste si mohli mená priradiť, nie? Vo svojom spoločnosti, taký, nie? Majú žiť v jednej lavici v cirkvi? Aha. No ale potom sa musia znášať, lebo sa nechcú znášať. Potom budeme mať cirkev drzých a cirkev slušných, alebo ja neviem, akých ľudí proste. To do nekonečna sa nemôžeme deliť. A nebo je jedno, hej? Veríte tomu, hej? Že nebo je jedno. Proste, ak nás Ježiš zoberie pod jedny krídla, ako on hovoril, že je ako sliepka, ktorá chce si zobrať kurčatá pod seba, tak tam budeme čvírikať rovnako všetci. No a už sme pri tom najhoršom, hriech, ublíženie, pohoršenie. Takže keď sme dospeli k hriechu, sme videli rozdielov dosť, ale už ten hriech, to je už potom naozaj zle, kde treba pokánie robiť a kde treba povedať, tak ja som úmyselne som ti ublížil, úmyselne, alebo vedel som, že to je zle, odpust. Čiže toto je už veľmi vážna vec. Ale chcel som vymenovať viacero veci, aby sme si uvedomili, že cirkev nie je lacné, jednoduché spoločenstvo. Cirkev je spoločenstvo bývalých hriešnikov, ktorí aj v súčasnosti majú zvyšky hriechu, s ktorým bojujú a musia si navzájom pomáhať, aby sa z toho hriechu vyhrávali. Nie, aby mali odpustené. Ak nemajú odpustené, tak je zlé. Tak sú hriešnici. Ale napriek tomu, že máme odpustené, písmo nám to jasne hovorí, že môžeme niečo na tom druhom mať a potrebujeme sa navzájom vychovávať. A vždy, keď ti niekto robí zlé, tak najskôr poďakuj, pane, ďakujem ti, že ma upozorníš na niečo. Pretože to, že mne to robí zle, znamená, že ja sa musím niečo naučiť. Buď hovoriť pravdu, že brat, sestra, toto je hriech, na čo musíš zmeniť, alebo ja robím hriech, lebo som namyslený a mňa to uráža a každá urážka je hriech. Rozumiete, ak sa ja urážam, to znamená, že hrebienok mám ešte veľmi veľký a že niekto mi ho strihá. Takže urážka, pohoršenie a tak ďalej. Takže tu je niekoľko slov o realite cirkvi. Budeme sa pozrieť teraz o tom, že aká je motivácia na to, aby sme to spoločenstvo vybojovali. Tak on hovorí v prvom rade, že tá motivácia začína tým, že ak chcem bojovať o spoločenstvo cirkvi, musím sa cítiť, musím vedieť a sa cítiť prijatý Bohom. Musím vedieť, že som v Božích očiach dôležitý. Hej. To môže znieť ako pýcha. A často Satan bojuje proti tomuto prijaťu práve tým, že vám povie, ty si nikto, ty nemôžeš byť prijatý, ty nie si na to dosť dobrý. Toto nie je boj proti tebe, to je boj proti Ježišovi. Lebo ty nie si prijatý ani ja na základe toho, že si dosť dobrý, ale na základe toho, že si Ježišov. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné, lebo vyzerá to ako pokora. Ale v skutočnosti je to diablov podvod. Takže Božie prijatie začína slovom vyvolený Boží. A chceš bojovať o spoločenstvo v cirkvi, nesmieš sa ľudí báť. Strach z toho, že čo sa stane, keď tie vzťahy začnem riešiť, je často najvážnejšou prekážkou na to, aby sa niečo napravilo. Že sa bojí. Možno sú ľudia, ktorí sú tak drsní v tom, že sa nikoho neboja. Ale mne sa zdá, že väčšinou kresťania sa boja iných kresťanov. Že tam je taký strach, že no čo sa stane, nebude to dosť láska, alebo ako zareaguje, alebo ja neviem čo. Radšej to necháme plán. Na to, aby si toto mohol riešiť, musíš vedieť, ja som Bohom vyvolený pred založením sveta. Nie preto, že ja som taký dobrý. V Kristovi som vyvolený. Pre Pána Ježiša Krista si vyvolený Boží a ak sa niekoho bojíš, tak toto dostatočne neprežívaš, lebo poznáte to takú reakciu detskú, hej, keď je dieťatko ohrozené a nikto nie je na blízku s rodičom, no tak je schúlené, no ale potom sa vynorí jeho otec, ktorý je svalnáš a proste toto. A teraz zrazu to dieťatko, ktoré chvost medzi nohy, strach, zrazu povie, no vybav si to s mojim otcom. Vybav si to. Zažili ste to niekde? Hej, alebo starší brat sa objaví. Keď ma išli byť a ja som sa bál a potom prišli kamaráti, ktorí mali silu, alebo ich bolo viac, zrazu bol hrdý. No. Tak to je samozrejme detský príklad, ale takto to funguje v duchovnom živote. Keď si sám, tak si nemyslíš, že si hrdý. Ale nie si sám. Pretože Ježiš si ťa vybral a dal ti svoje meno. A toto máš právo používať, dokonca ak chceš o tie vzťahy bojovať, tak musíš to používať. A nie je pokora, prosím vás, nie je pokora tvrdiť, že ja som nikto. Naopak je to drzé, v skutočnosti možno, že to nemyslíme drzú, hej, Boh vie, ale je to drzé protirečenie Božiemu slovu. Ak ja sa nechcem cítiť vyvolený, lebo ja som taký, len hociaký, v skutočnosti som lenivý a nechce sa mi stáť na tom, čo Boh povedal. celé to stojí ale na tom, že nie som vyvolený, pretože ja som dobrý. Ani preto, že som taký dôležitý. Ani preto, že som niečo urobil. Alebo, že som starší. Alebo, že ja neviem, čo na svete si niekedy myslíme, že sme dôležití. Celá moja dôležitosť je v tom, že Boh ma ako hriešníka očistil a si ma vybral. A mám jeho meno. A toto som povinný na tom stáť. Nie je pokora tvrdiť, že toto nefunguje. Rozumieme to? Naopak je to pícha, je to drzé protirečenie tomu, čo Boh povedal. Ak sa ti zdá, že nie si vyvolený a dôležitý, tak si podvedený, ak si kresťan. No, samozrejme, musíš byť vyvolený pre Krista a nie preto, že ja neviem čo. Hej. Proste Satan, keď chce, aby sme boli dôležití, tak nám povie, si vzdelaný, si starý, hej, si dôstojný, veľa si pracoval. Hej. Si, ja neviem, milión vecí, máš funkciu, alebo ja neviem čo. Takže vyvolený Boží je prvý bod motivácie. Tam mám Efezanom 1:4, že nás vyvolil pred založením sveta. A z toho vyplýva, že Boh je nám milostivý a my sme vďační a pokorní. Teda byť vyvolený nie je pýcha. Druhý bod je, tam hovorím, ako svet. Hej. Toto je proti seba odsudzovaní. Si vyvolený a v Kristovi si dosť dobrý na to, aby si niekoho naprával. Hej, teda ja nie som dosť dobrý na to, aby som vás učil. A tu stojím preto, lebo si myslím, že môj život je dosť na to, aby som ja vás učil, tak som sa zbláznil duchovne. Rozumiete, to je totálny nezmysel. Keby som tu mal stáť preto, lebo ja som niečo v živote zvládol, tak v tejto sekunde musím skončiť a povedať, prepáčte, že som bol dosť drzý, aby som tu išiel hovoriť. Ale ak chcem, a to je každý z nás povinný, ak je v cirkvi, niekomu niečo povedať, aby som ho opravil, lebo inak to nejde, tak musím vedieť, že moja svetosť je z kríža. Kristovho kríža. Že to, že ja mám právo ti niečo povedať, nevyplýva z mojho úspechu. Či ho mám, alebo nemám. Ak ho mám, dobre, ak ho nemám, zle, ale z toho nevyplýva žiadne právo na to, aby som sa cítil prijatý, svätý alebo nejaký. To, že sme svätí, je proti odsudzovaniu inými alebo seba odsudzovaniu. Väčšina úprimných ľudí, ktorí sú v cirkvi, nemajú ani tak problém s tým, že iných súdia, ako že sami seba súdia. Už ste to počuli? Ja som taký, ale ja viem o sebe. Mám len nad sebou rukou. Nemám len nad sebou rukou. Ježiš ťa vyvolil, nemáš právo nad sebou mávať rukou. Nemáš na to právo. Keď Ježiš na tebou nemával rukou, ty nesmieš na sebou mávať rukou. To je zákaz. To je drzo, v skutočnosti je to i lenivo. Ako keby ti učiteľ v škole povedal, naučíš sa to a ty mávneš rukou, ja to aj tak nezvládnem. Dá ti popisku, prepáč po slovensky a povie, a budeš robiť, a či zvládneš, či nezvládneš, to ja viem, a nie ty. Pani učiteľia, ako to je? Môže vám žiak povedať, ja to nezvládnem? Nie je jedno, čo si myslíš. Na budúce prídeš a budeš to mať spravené. Toto je zlý príklad, lebo pán nám nedáva popisku. A to nie je veľmi pekné slovo. Ale slovenské tá tak niekedy hovorí. Už ste to počuli, nie? Či nie? No. Tak prepáčte, možno, že niekomu zase. To je kultúrny rozdiel, možno, že niekomu bude vadiť. No ale snažte sa ma znášať, ako som to teraz hovoril. Ja som člen cirkvi a potrebujem vaše znášanie. Hej, ak sa vám nepáči. Slovo popisku, no tak aplikujte to nám. Takže proti sebaodsudzovaniu tam Ján 17:19 tam je slovo o tom, že ja za nich posvedzujem sám seba. To pán Ježiš hovorí, za nich posvedzujem sám seba, aby boli svätí, aby aj oni boli posvetení v pravde. V kom si svätý? Kristovi. Veríš to? Tak nemám aj rúfov nad sebou. A potom, ako má Korintianom 1:30, tam je podobný text. Vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou, i spravodlivosťou, aj posvetením, aj vykúpením. A k tomuto veríme, tak musíme stávať na tom, že sme vyvolení a sme svätí. Nie na našom úspechu. Na tom, že nám to daroval. A podľa toho konať. To neznamená, že neviem o svojich hriechoch. Apoštol Pavel, ktorý toto hovorí, tam to Korintianom, hovorí, ja som prvý z hriešníkov. A nehovorí o tom, že ja už som nehriešnik a zabudol som na odpustenie, alebo ja neviem, čo rozumiete, že už teraz som nízko lietiaci aniel. Ale to znamená, že si uvedomujem, že dielo Kristovo vo mne je reálne a keď v cirkvi chcem fungovať, tak nemôžem stavať na sebe, ale na ňom. Na ňom. On tu je on pracuje. Ak v tejto chvíli tu nepracuje, tak je to úplne všetko zbytočné. Keď hráš, on pracuje. Keď sa modlíš, on pracuje. Keď kážeš, on pracuje. Keď si rozprávaš s veriacimi ľuďmi, keď svedčíš, on pracuje. A na tom stavaj. A nie na tom, že ty si kto, alebo čo. Lebo to je diablovo dielo, aby ťa zničil. Hej? Nie si vyvolený, nie si dosvetý. Kašli na to, čuš tam do kúta a mrč. To je diablovo cesta, aby umlčil kresťan. A to krásne slovo milovaný, to je proti ľahostajnosti, lebo ak sa necítiš milovaný, tak čušíš. Ale keď si milovaný, tak sa ti chce niečo robiť. Pretože z lásky vyplýva tvrdá práca. Keď niečo milujete, tak zabudnete na únavu. Viete o tom? Viete o tom však? Keď niečo milujete, únava neexistuje. Až keď padnete vyčerpaní. Ale nikdy nie som únavenejší, ako keď sa mi niečo nechce. Joj, ja som taký vyčerpaný, ja ráno som len vstal a už sa nič nechce. Nemáš lásku. Ak miluješ, ak si milovaný a miluješ, tak sa ti chce robiť. A láska nezačína tým, že ti prikážu milovať. Láska začína tým, že vieš, že ťa milujú. My preto milujeme, lebo on prvý miloval nás. To je prvý list Jánu. Rimanom 5. kapitola 5. verš hovorí, že láska Božia je v našich srdciach vyliatá skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Prejav práce Svätého Ducha, prvý prejav je, že sa cítiš milovaný. Že Boh ma má rád. No, Duch Svätý robí milión vecí. Proste, kto to vyčerpá? Biblia hovorí veľa vecí, ale Duch Svätý je Boh. To znamená, že robí veci, ktoré my ani nevieme opísať. Ale prvá vec v kontakte s Bohom je, Boh ma má rád. A to, že tomu dokážem veriť, je práca Svätého Ducha. A keď to rozleje sa v tebe, tak zrazu máš chuť žiť. A keď máš chuť žiť, tak dačo budeš robiť. Viete, ležať na posteli celý deň, to nie je život. To je ako sa to povie, vegetovanie. Či ako? To je také, že prežívanie. Ale keď sa ti chce žiť, tak sa ti chce niečo podnikať, niečo robiť, niečo vymýšľať. Kreativita, to je Svätý Duch, je aj duch kreácie, duch tvorenia. Povedáte si, že niečo? V druhom verši z prvej knihy Mojžišovej je, že Duch Boží sa vznášal nad tou skazou, ktorá tam bola. V druhom verši tam bola tma a priepasť a voda a chaos a tam sa vznášal Duch Boží. Pretože kreácia, to, čo Boh tvoril, to bolo skrze Svätého Ducha. Ne? Tam bol, to je tajomstvo stvorenia, ale tam bol Svätý Duch. Tam, kde je Svätý Duch u nás, tak sa niečo tvorí. Tak sa nám chce niečo nového robiť. Chce sa nám žiť, lebo sa cítime milovaní, cítime sa, tu sa dá niečo robiť. Je to hriech, ale dá sa tu niečo robiť. Ne? Tá realita tu je, nebudem si robiť idealizmus, akože teraz ja vám niečo poviem a už všetci budete ako... ste dokonali, aj so mnou. Ale viem, že tu je reálna možnosť niečo dosiahnuť. Takže medzi idealizmom a negativizmom, nejakým pragmatizmom je kresťanský realizmus, ktorý predpokladá tieto tri veci, ktoré tam apoštol je. Ako milovaný, ako vyvolený, svätý a milovaný. Tak reagujte. To je motivácia, ktorá je absolútne nevyhnutná. A ak ti toto diabol berie, tak ťa ničí pre život v cirkvi. Nemusíš stratiť hneď spásu. Ale ak toto neprežívaš, tak tvoje členstvo v cirkvi bude problematické pre teba aj pre tvojich spolubratov a spolusestov. Rozumiete, čo chcem povedať? Pretože každý, kto sa s tebou stretne, stretne sa s kôpkou nejakého nešťastia, alebo odporu, alebo negativizmu, alebo niečo, čo bude neustále robiť problém. Vďaka Bohu za teba, že si v cirkvi. To teraz pozor, musíme dať pozor, aby sme nezačali s tým, že no tak vypadni, keď to nehaš. Tak toto nie. Hej, lebo to je satanské riešenie. Také nie si vodný, tak choď preč. Toto Boh ani Ježiš nehovorí. Je lepšie, aby si tam bol s problémami, ako aby si tam nebol. Ale ak chceš žiť a stavať Boží dom, čo Božia cirkev je, no tak prečo by som mal stále mať pichliače okolo seba a každému robiť problém? Tak sa mi tu niečo ponúka, čo Boh za to dal svojho syna, aby zomrel na kríži a to nie je lacné. toto, aby som ja sa mohol takto cítiť, že som vyvolený a svätý a milovaný, to stálo niekoho život. Kúpený si za drahú cenu, roháček to takto pripadá. Toto nie je lacné. Toto nie je o tom, že buďte dobrí a snažte sa. To je o tom, že niekto vám to kúpil, dal vám dar, ktorý je nezaplatiteľný, ktorý ani nikto nedokáže pochopiť, ani anieli v nebi. A teraz, čo s tým? Tak to asi by sme nemali len tak prehajdať. Rozumiete, Slováci, my na to máme dosť prísny pohľad, nie? Keď niekto akože premárni majetok alebo premárni príležitosti, nie? Ja tak viem, že slovenská kultúra sa na toto díva veľmi prísne. Tak trošku aplikujme to dobré, čo máme v kultúre. Božie prijatie a Božie odpustenie. Tam niekoľko vecí nádherných o Božom odpustení, tak ja som citoval Žalm 103, 12. verš, kde je napísané, možno, že niektorí to poznáte. Vie to niekto spomenúť? Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenie. Ako ďaleko je východ od západu? Kedy sa stretne východ od západu? To je dobre, nie? No proste to za nedá, pretože nech by ste išli akokoľvek ďaleko na západ, nikdy nepríde tak, že ste na východe, že ste to dosiahli. Samozrejme, že my máme, že východné a západné, geograficky sa to dá pomenovať, ale nakoniec vieme, že kdekoľvek som, tak vždy tam ešte je niekde, že sa dá ísť ďalej. Proste, toto je nádherné. Proste nedá sa to spojiť. Tak, ako je východ od západu, tak vzdialil môj hriech od mňa. Teší vás to? To je podmienka toho, aby som sa tešil v cirkvi. Ja vám odpúšťam. Môže sa vám nepáči, alebo niekto sa niekomu nepáči. Niekto má niečo proti niekomu. Ale ten človek má odpúšťam. Ak sa ty niekomu nepáčiš, nerob si z toho veľkú ťažkú hlavu. Snaž sa byť k nemu milý a proste mu vysvetliť, že vieš čo, ale ja som mám odpúšťam. Tak sa nejak slovo zmier. Michajáš 7:19. Zase sa zmiluje nad nami, zmie naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše výčku hlavu. Snaž sa byť k nemu milý a proste mu vysvetliť, že vieš čo, ale ja som mám odpustiam. Tak sa nejak slovo zmier. Michajáš 7:19. Zase sa zmiluje nad nami, zmie naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše výčku. Morských hlbín.

Pamätáte si na to podobenstvo, však myslím si, že ho všetci poznáme. Jeden dlžil 10 000 talentov, čo je nevyčísliteľná suma, to je skôr, ako by povedal, nekonečno, hej, proste to bola obrovská suma. A ten druhý 100 denár, hej, teda asi 100 dňov mzdu. No a ten chytil pod krok, povedal, ak mi to nezaplatíš, tak ja ťa dovezem, hej. No a však ty si, tebe to život odpustil. A ty nevieš, čo to odpustí. Toto nás má motivovať, takže... Bojo spoločnosti, firmy, toto je naša motivácia. Prečo? Teraz pozrieme na tú peticu, tá je veľmi zaujímavá a myslím si, že my sme mali tých 5 vodov, to oblešte, to sme už preberali, ale pozrieme sa na toto milosrdenstvo, láskavosť, pokora, miernosť a trpezlivosť. To je petica vlastností, ktoré myslím si, že ak chceme cirkev v tom spoločenstve zlepšiť, tak by sme sa mali naučiť z pamäti a neustále sa kontrolovať, či ich prežívame. To prvé slovo milosrdenstvo som nazval modernejšie empatia. V skutočnosti tam v tej pôvodine je o vnútornostiach, ktoré sa často používajú aj na maternicu. Neviem, či si vieme predstaviť niečo nežnejšie a jemnejšie, ako je vzťah matky k novonarodenému dieťaťu. Normálnej matky, nemyslím krkáčej matky, čo chce vyhodiť dieťa. Rozumiete? Ste ho normálci. Vnútornosti, keď sa pohnú nad maličkým dieťatkom, tak to je... Cítite to? Ja neviem, ja keď sa objaví na televízore novorodenia, no tak moje dve spolubývajúce manželka a dcera, tak už to je hotovo. Hej. Už je tam zase nejaký novorodenec. A... Aj mňa to sa dotkne, ale ja sa tvárim ako chlap, že ja čo? Teraz on chce, aby toto milosrdenstvo, ktoré máme s maličkými dieťatkami, sme aplikovali... Na koho? Na tých nepríjemných bratov a sestr. To myslíš vážne? Ako môžeme mať súcit do silnejším? Však on... Taký trsí, taký nepríjemný, také hriechy pestuje a ja mám s tým súci. To myslíš vážne? Čo si myslíte? Myslí to vážne? No, my vieme mať súci, sme v kočíku, sme hotoví. No ale ak niekto je v cirkvi a je drzý, alebo nevychovaný, alebo má hriechy, ja mám mať s tým súci? Ja mám pocit, že toto sme nezvládli. To je môj dojem. Lebo nevyberáme si súcit, na každom človeku na svete je niečo, s čím môžete cítiť. Každý je v nejakej oblasti chudák. Každý. Je to maličké dieťatko, ktoré potrebuje tvoj súcit. Každý. Prepáčte, aj Hitler bol chudák, pretože to bol zapratenec, ktorý proste z istého hľadiska bol chudák. Ja teraz ho neospravedlňujem, aby niekto nemyslel, že ja to chcem povedať, že ho máme ľutovať. Ale z nejakého Božieho hľadiska to bol chudák, ktorého je možné v nejakom rozmere ľutovať. Ak to môžeme aplikovať na Hitlera, Stalina, alebo ja neviem akých ľudí, tým nechcem povedať, že im nepatrí spravodlivosť. Ale tento rozmer súcitu je možné aplikovať na každé stvorenie Božie, pretože každý je na niečom závislý, každý niečo potrebuje, každý je v niečom slabý. Ak si chceme navzájom cirkvi pomôcť, tak toto musí byť prvý postoj, že na človeku, ktorý proti niekomu niečo mám, začnem hľadať, v čom s ním môžem cítiť. Prečo potrebuje môj súcit? To neznamená, že mu pravdu nepoviem. To neznamená, že tam nemá byť spravodlivosť, ani ja neviem, čo k tomu patrí. Keď sme už spomínali tých akýchsi paradigmy zločinov, hej, každý, keď chce povedať niečo zlé, tak povie Hitler alebo Stalin, no tak to už chudáci sú takýto vypichnutí, možno, že sú aj horší ľudia na svete ako oni. Ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že u každého človeka je nejaký rozmer, ktorý potrebuje tvoj súcit a na to musíme začať stávať, ak chceme spoločenstvo v cirkvi pestovať. Ak to môžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú zatratení, o čo skôr to máme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú spasení. Takže to je prvý rozmer. Láskavosť tam rohaže

0: prekladá dobrotivosť, tam ide o postoj, ktorý hľadá urobiť niečo s tým. Hej, keď mám súcit, tak aj chcem ti niečo dobré urobiť v tom zmysle. Možno, že ti mám povedať pravdu, alebo ti pomôcť, alebo vydržať, alebo niečo. Duch Svätý ťa musí viesť. Čo to znamená byť nápomocný? V tej situácii, kde prežívaš súcit, tak potrebuješ sa stať nápomocným k dobrému. Hej, teda aktivitu. Ďalší postoj je pokora. To pokora je náboženské slovo, veľmi sa nepoužíva. Použijeme slovo seba zabudnutie. Pokora v biblickom zmysle je, že prestanem na seba brať ohľad. V tom takom zmysle, že ja som urazený, alebo ja som dôležitý, alebo aké sú moje záujmy, alebo proste, rozumiete, to moje ja sa tam niekde prejavuje. Seba zabudnutie, že ja proste naozaj nemyslím na to, čo sa mne stalo, aký som ja proste poškodený, alebo čo. To je pokora. Zabudnúť na seba. Reálne. Tvrdiť, že ja som nikto, to nie je pokora. To je opak pýchy. Pýcha môže mať dva prejavy. Jeden je, ja som veľký. Opak pýchy, teda opak tohto prejavu pýchy je, že ja som nikto. Proste tam vždy som ja. Ja som dôležitý, ja som nikto. Ale obidva sú ako dve strany tej istej mince. Pokora je, že o tom nerozmýšľaš, kto si. A čo? Preto pán Ježiš povedal, buďte ako deti. Deti, naozaj malé deti, nerozmýšľajú o sebe. Prídu prečo a nemyslel, že teraz sa na mňa pozeráte, alebo čo? Proste zabúdajú na seba, lebo ich niečo zaujíma. A toto je duch, ktorý kresťan môže prežívať Ježišovi, že proste nie je podstatný, aký som. Nemusí na to vôbec myslieť, môže na to zaujímať. Miernosť, tam sa dá preložiť krotkosť, to je to isté slovo ako krotkosť. Ja som tam dal miernosť, teda to bolo v tom preklade, možno, že by sme mohli povedať rozvážnosť. Keď sa chceme správať v cirkvi kladne, teda aby sme pomáhali spoločenstvu, tak musíme pozor, aby sme boli nevýbušní, ale rozvážni. Aby sme boli proste silní, ale to, čo niekedy sa hovorí o koňoch, že sú krotké kone, neznamená, že sú slabé. Hej? Alebo zvieratá. Proste krotký kôň môže byť obrovsky silný, ale môžete ho ovládať. Hej? Nie je výmušný, že sa s ním nedá. Hej? Tak o tom to je, že kresťan, ktorý je pokorný, tak môže sa v tej miernosti správať tak, že má prívetivé a pokojné správanie, ale to neznamená, že nie je pravdivý, alebo že nemá silu v sebe. No posledná vec, možno najťažšia, trpezlivosť. Toto všetko, čo tam máme, má trvať dokedy? Do neurčita. Ja by som dokázal byť aj milosrdný, aj láskavý, aj pokorný, aj toto len chvíľu. Rozumiete? A potom je dosť. Stačilo. Ne? Padla. Odtiaľ, potiaľ. Lenže ak to v cirkvi má fungovať, tak to musí byť do neurčita. To nesmie byť obmedzené, že dokedy. Ani v tom prípade, keď sa stane, že sa to spoločenstvo musí rozpadnúť kvôli niečomu, čo sa v dejinách dialo, aj tam tento postoj musí zostať. Ja by som najďalej bol trpezlivý, najďalej by som to bol schopný znášať, ale Božia vôľa je niečo iné, ale mňa to bolí. Toto je veľmi dôležité. Pretože ak ma to prestane bolieť, niekto to prirovnával tak, že keď vás už prestane bolieť niekde nejaká časť vášho tela, tak ju musíte odseknúť. Pretože znamená, že je mŕtva. Znamená, ak sa kresťania musia rozísť kvôli, ja neviem čomu, hriechu alebo čomu, a jedného to nebolí, tak je niečo zlé. Ja som pripravil takú schému, aby sme si to lepšie zapamätali. A z tohto vám dám aj nejakú úlohu. Bolo by dobre, keby ste rozlíšili, ako vyzerajú jednotlivé tieto vlastnosti, keď nemajú svoj protiajšok. Takže súcit, smer je od súcitu cez láskavosť, v pokore, tichosti a trpezlivosti. Hej, lebo tam ten kruh vidíte, tu je tá šípka a ide to týmto smerom, tak to menuje apoštol. Začíname súcitom, tým pohnutím vnútornosti nad človekom, ktorý možno hreší, alebo mi je nepríjemný, hej, že vidím v ňom ten rozmer, kde cítim. A potom ten súcit sa prejaví v láskavosti, v nejakom konaní, pritom som pokorný, teda nemyslím si, že ja som nejaký dôležitý, urazený alebo niečo a robím to prívetivo, hej? A to celé trvá do neurčita. Ale dobre je pozerať na dvojice, súcit a pokora. Ako vyzerá pokora bez súcitu? Alebo súcit bez pokory? Alebo ako vyzerá láskavosť bez tichosti? Niekedy môžete mať veľmi láskavé úmysly, ale robíte to s takým humbukom, ako Slovák hovorí, medvedia služba. Viete, čo je medvedia služba? Keď ma medveď chce pomôcť a zabiť muchu na čele, tak zabije muchu, ale aj vás. No, o tom sa hovorí medvedia služba. Hej? Takže láskavosť bez tichosti je medvedia služba. Hej? A niekedy kresťania to takto robí. Alebo tichosť bez láskavosti. No, tak si tichý, si strašne slušný človek, no ale nikdy nikomu nič dobre neurobiš. Ste zašitý. Hej? To nič nerobí, nič nepokazí. Nie? Takže tie dvojice, preto som tam dal také dvojice, ako vidíte, šípky, trpezlivosť, láskavosť. Fúč o tom rozmýšľa. Ako to vyzerá, keď tie dvojice sú osamostatné. Takže v tom ďalšom, v tej ďalšej scéme som to aj dal do takýchto akýchsi príkladov, takých dvojíc. Súcit je postoj, láskavosť je konanie v súcite. Teda, tam môžete vedieť, že súcit je akési vnímanie, že prežívam niečo voči tebe, ale to prežívanie nezostane pri tom, že cítim s tebou, ale láskavosť znamená, že niečo dobrého v tom súcite urobím. Pokiaľ zostaneš pri súcite a nič dobrého s tým neurobíš, tak je to ako keď v televízore vidíš to malé dieťa. Čiže si celé krásne, no dobré, ale je tam za kamerou niekde čo si. A podobne pokora a tichosť. Ak si pokorný a prežívaš naozaj seba zabudnutie, že teda si k dispozícii, ale nie si tichý v tom zmysle prívetivý, že s tým niečo robíš v tom krotkom zmysle, tak znovu pekné je, že si pokorný, že sa neurážaš, že proste sa s tebou dobre dá žiť, lebo nikto nenalazí na tvoje ego. No ale potrebuješ byť aj aktívny v tej miernosti, v tom, že sa správaš podľa toho. No trpezlivosť v červenom, že to má trvať dlho. Takže to je len výklad takých dvojíc, hej? Ale skúste o tom odmýšľať. Dobre? Bojo spoločenstvo cirkvi západu vzťahy. A teraz sú dva príkazy tam. Jeden je znášať a druhý odpúšťať. Tak toto slovo znášať, Efezanom 4.2, dá sa preložiť ako prímery. Prímer je, znamená, že celkom mier nie je, ale sa nebojuje. Však? Nie je uzavretý mier, nie sme s tým spokojní, ale nejdeme sa biť. Takže mnohokrát, keď sú charakterové rozdiely, tak sa musíte zmieriť s tým, že nejaký človek jednoducho nikdy nebude taký, ako by ste ho chceli v cirkvi mať. Možno, že vy nebudete nikdy taký, ako by ste chceli, aby vás cirkev mala. Rozumiete, no? Ja mám na sebe veci, ktoré viem, že by bolo lepšie, keby boli inak. No ale, možno, že vám to zmení, ale ja proste zatiaľ žijem s tým, že proste prímer je. No, čo s tým? Ne? Samozrejme, nesmie to byť pasívne, že sa tým vzdáš, lebo potom sa vzdáš do protivosti. Tak tie postoje, ktoré tam sú, nevedú k pasivite, že teda kašľujem na to. Prímer je neznamená, že s tým nejdem nič robiť. Prímer je znamená, že kým to nevymodlíme, alebo kým sa to nezmení, tak s tým musíme žiť. Nepomenujeme to, lebo prímer je neznamená, že sme proste už nejdeme bojovať. Ale nie je to, teda nie je to mier, keď všetko je v poriadku, ale nie je to ani vojna, keď ideme to pozabíjať, lebo to sa nedá znášať. Rozumiete to? Je strašne dôležité toto znášanie v cirkvi, že síce vieme, že to nie je dobré a chceme, aby sa to zmenilo, ale zároveň dáme pozor na tom, aby ten boj o zmenu nebol taký, že všetkých okolo seba pozabíja. Duchovne. Že, stále o tom hovoríme, alebo ohovárame, alebo neustále do toho bijeme až toho človeka. Keď na nejakú zmenu príliš naviehate a tá zmena proste tomu človeku to nedochádza, alebo nie. Možno dosť vyzreli, alebo čo, tak môže sa stať, že stratí odvahu žiť kresťanský život. Protože povie, tak ja nikomu nevyhodím. Rozumiete, ak do vás bude niekto neustále húsť niečo, čo zatiaľ si nepochopili, tak môže vám vziať odvahu žiť kresťanský život. Takže toto je niečo, čo Duch Svätý nám musí dať, ale sme na jednej strane neboli pasívni, že sa na to vykašľujeme, dobre je to, ako to je, alebo aby sme neboli nejakí idealisti, ktorí to musia zmeniť za každú cenu, lebo inak ja toto tu nechcem byť. Jedno aj druhé je zlé. Len si predstavte, čo Pán musel prežívať za tie roky, čo učil svojich učeníkov. Keby ich bol naozaj vždy napomínal v tom, čo na nich videl, tak tí 12 by tam nevydržali ani pol hodinu. Ježiš im mohol povedať, táto myšlienka bola zlá, toto, čo si povedal, nebola celkom pravda, toto, čo si tam v noci urobil, alebo kde si bol, alebo čo, to sa mi nepáči. Keby toto bol Ježiš robil, tak ich k ničomu nepríde. Viete si predstaviť, aké znášanie to bolo, čo Ježiš 12, s 12 učeníkmi za tie asi 3 roky mal? Už si o tom niekedy uvažovali? Tak my sme pozvaní k tomu, aby sme videli, keď vidíme, modlili sa, keď je niečo zlé, ale neboli tak nároční, že sa s nami nedá žiť. Lebo my máme vojnu za to, aby každý bol dobrý. Okrem toho, že ja som dobrý, tak... Takže to je otázka prímeria. Veľmi nebezpečné slovo, lebo môže viesť k pasivite, ale ja som veľmi zdôraznil, že to neznamená, prímerie neznamená totálny mier, že to je dobré. Prímerie znamená, že nebojujeme, čakáme a hľadáme cestu, ako nájsť mier. Ale musíme vedieť, že totálny mier je až po vzkriesení. Až tam bude všetko tak, že už nebude treba o nič bojovať. Ale kým sme na tejto strane života pred vzkriesením, tak o niečo ešte treba bojovať. Takže prímer. Samozrejme je lepšie, keď sa dá niečo vyriešiť a sláva Bohu, keď môžeme svedčiť o tom, že Boh odpovedal na modlitby a niečo sa zmenilo a nejaké veci proste charakterové alebo keď sa zmenili. Tá realita tu musí byť, že nastávajú zmeny. Takže Jakub 5. kapitola 9. verš má veľmi zaujímavej výzvu, že bratia, nevzdychajte. A to vzdychať neznamená, že to je v cirkvi také a také, hej. Niekedy ste si vzdychli? Áno. Možno, že ja niekedy žartujem, ale toto nie je veľmi primerané, že to sa týka iba bratom, že sestry môžu vzdychať. Ale to je evidentné, že toto je zlý žart. To vzdychanie znamená nesťažovať sa. On tam do nich pokračuje, aby ste neboli odsúdení. Sudca stojí pred dverou. Teda ak na niekoho vzdycháte, v skutočnosti chcete ho súdiť. A sudca pred dvermi je Boh. To znamená, ja nemám právo niekde takých vratov, taká cirkev, také niečo. Ja mám byť v prvom rade vďačný, súcitný, 5 vzťahov, o ktorých sme hovorili. A vzdychanie, to sťažovanie, to diabol robí. On je žalobca bratov. Že ak je niečo zlé, ja som tu na to, aby som sa za to modlil, aby som ti to povedal, alebo nejakým spôsobom sa postavil k tomu láskavo a dobrotivo a nie na to, aby som na teba žaloval pred Bohom. Na to už je niekto, kto to robí a to je Satan. Ten to robil na Joba a snaží sa to robiť na všetkých, ako sa len dá. Takže to je znášanie a vrátime sa ešte k tomu odpúšťaniu. Čo to znamená vlastne odpustenie? Viete, odkiaľ je toto odpúšť, ako aj my odpúšťame? Viete, že to je vlastne akási kliatba na seba. Ak teda my neodpúšťame a toto sa modlíme, tak Pán povie, tak sa modlil, odpúšť, ako ja odpúšťam. No ty si takto odpúšťal, tak ja som iba to. Ja by som skoro niekedy povedal, Pane, lepšie mi odpúšť, ako ja viem odpúšťať. No, ak to budeš robiť tak, ako to ja robím, tak to bude veľmi slabé. Ja potrebujem viac odpúšťenia, ako ja. Rozumiem? No, ja nechcem meniť, nech ma Pán ochráni, aby som menil modlitbu Pána. No. Ale tým chcem vyjadriť, že to je niečo tak silné, to je ako keby ste na seba zvolávali kliatbu. To je, ak teda si trúfate niekomu neodpustiť, úplne zo srdca, absolútne. Proste ja chcem mať totálne odpustené. Ja musím totálne každého zabudnúť absolútne všetko. Lebo ak tam niečo je, tak na seba si zvolávam súd. To je hrozné. Prvá vec pri odpustení znamená eliminácia trestu. To je z toho 18. kapitoly Matúša, vymazanie dlh. Tam 18.27 hovorí, Pán, pretože sa zľutoval, tak mu to celé odpustím. Dobre, urobil mu škodu, ktorá je nevyčísliteľná. Povedal, dobre, prosíš ma, ľutujem ťa. Hej. Všetko je vymazané. Viete si predstaviť to, tú radosť? Mohlo predať do otroctva aj s celou rodinou. A ten už mal na mále, lebo už, no, už je koniec. Ten bol dobre, odpúšťam. Eliminácia. Ak ste odpustili, ste zrušili podlžnosť. Od toho človeka nič nečaká. Nič. Ani ospravedlenie, ani žiadne iné správanie. Nič. Ak ste niekomu odpustili, je to ako od začiatku. Obnova vzťahu. 2. Korintianom 5.20 hovorí, na mieste Kristovom prosíme, zmierte sa s Bohom. Znamená, ak som niekomu odpustil a ten človek prijal to odpustenie, lebo sú ľudia, ktorí je jedno, či ste im odpustili. Aj tak im musíte odpustiť. Hej? Pozor, neodpúšťame len tam, kde nás niekto prosí odpustenie. Odpúšťame vždy každému, či prosí, či neprosí. To je jedno. Ale ak mu stojí za to v cirkvi, že si mu odpustil, tak ten vzťah po odpustení je taký istý a lepší ako predtým. To je zmierené. Proste môžeme o tom aj hovoriť, že sme sa povadili. Ak o tom nemôžeme hovoriť, tak niečo nie je v poriadku. Lebo tretí rozmer odpustenia je o tom, že sa vraciame k realite, k pravde. 1. Jána 3.18 hovorí, milujte nie slovom, ale skutkom a pravdou. Ak ja ti nemôžem povedať, že voľa, keď som ti ublížil, alebo ty si mne ublížil a vieš, ako to bolo, ale už sme to zabudli, lebo to je citlivé a ty ešte... Prosím vás, to nie je celkom zdravé. Zdravé je to, keď o tom môžeme s úsmevom povedať, ako sme sa pritvádzali. No ale boli sme blbí, no alebo ja neviem čo, fan bol nám upustil. Keď o tom zľahka môžeme hovoriť, v Biblii sa neustále číta už koľko tisíc rokov, že Dávid urobil obrovský hriech. Číta sa to? Hovorí sa o tom? Odpustil mu Boh? Myslíte si, že on stále tam pozeral, že pane, nehneváš sa? Čo som to urobil? Tak proste môže sa o tom zľahka normálne hovoriť. Ak sa nemôže o tom hovoriť, že sme si navzájom ublížili, lebo je to citlivé, tak to odpustenie nie je dotiahnuté do konca. Môže to myslíš vážne, môže, že naozaj chceš odpustiť, ja nemrajím, nechcem to spochybniť. Ale až vtedy je to spečatené, keď sa o tom zľahka normálne môže hovoriť. Bez toho, aby to niekto bol. Ale zase to spomína, že dačo, a prečo, rozumiete. Ak proste to ešte stále je ako taká taskavina, poznáte tie guličky, čo hej, na to stúpi, že sa aj zinfarktovať môžete, keď vám to hodia pod nohy, lebo to začne praskať. A niekedy sú ľudia takto poodpustení, že len okolo toho náhodou, aby kto nešiel do zlu, lebo bude zle. Tak. Ďakujeme za také odpustenie, to je o ničom. Takže návrat k realite, môžeme si hovoriť pravdu. Nebudeme to schválne spomínať a vyťahovať na čo, ale keď na to dôjde, tak a čo? Tak stalo sa, Boh nám odpustil, my sme si odpustili konie. Úlohy. S modlitbou dosiahni posvoj empatie a súcitu k nepríjemným a silnejším spolubratom spolu sestra. To chce modlitbu, ak ten človek, ktorý ti je nepríjemný, je silnejší a cítiť s ním sa ti zdá nezmysel. Tak ja potrebujem súcit, on je silnejší. To je lož. Každý potrebuje tvoj súcit. A každý má v sebe taký rozmer, kde je slabý. A ak odmietneš tento súcit, zatvrdzuje svoje srdce. A zatvrdenie srdca je v Biblii veľmi, veľmi pod veľkým varovaním. Nezatvrdzujte svoje srdce voči bratom a sestrám. Boh chce od vás, aby ste cítili s každým. Aj s tým najväčším hriešnikom, aj s tým, kto ti ublížil, aj s tým máš cítiť. To, že mu povieš pravdu, to je iná. Samozrejme, že to niekedy môže byť aj veľmi akoby nepríjemné, čo budeš robiť. To neznamená, že keď s niekým cítim, tak už si im stále zachovať za ukázam rukavička. Keď cítite s tvojim dieťaťom a chcete ho vychovávať, tak niekedy váš sused môže znamenať, že mu dáte poholom za to. Prepáčte, ja som nie za výchovu, ktorá nepozná fyzický trest. Hej, aj keď dnes to je, možno, že Európska únia to bude riešiť, že to vraví. Ale Biblia to pozná, že teda fyzický trest je prejav súcitu voči dieťaťu, keď ho máte rád. Samozrejme, keď ho trápite, to je o niečom inom. Ale súcit sa môže prejaviť aj prísnosťou. Dieťaťu, nevrátim, že si navzájom máme byť nejaký prísny, ale proste súcit neznamená, že sme nejaký, ja neviem čo, zmekčili alebo smiešni. Urob rozhodné kroky k doplneniu tých postojov činnosti s kolosálom 3.12, ktoré ti chýbajú. Tam sme mali 5 postojov. Ja by som veľmi chcel, aby ste sa ich naučili z pamäti. Aby vám ich Duch Boží vedel pripomínať vždy, keď stretnete niekoho, kto vám je nepríjemný v cirkvi. A aby ste si povedali, hop, tu mi chýba súť, tu mi chýba dobrotivosť, tu mi chýba pokora, tu mi chýba trpezlivosť, tu mi chýba krotkosť, tichosť alebo niečo. Miernosť, už podľa toho, čo som nevymenoval.
1: Láska.
0: Láskavosť. To je dobre, čo zvíš, ako tam je iný možnosť iného prekladu. Toto, ak chceme v cirkvi mať spoločenstvo, v ktorom sa dá žiť, tak každý veriaci človek potrebuje túto peticu mať k dispozícii a učiť sa ju žiť. Inak tá cirkev, viete, toto je známy slogan, ktorý ja často citujem, mladí ľudia to radi hovoria, Ježiš áno, cirkev nie. Ale že cirkev je telo Kristovo a nemôže milovať hlavu, ktorá je v nebi a telo, ktoré má v dispozícii nemilovať. Tak ako to je? Hej. Mám rád tvoju hlavu, žena moja. Tak to už tá metafora nám hovorí, že to je absurdné, takže nemýlte sa. Ježiš chce tvoju lásku cez cirkev. A tá láska sa prejavuje v peticou vzťahov, ktorá hovorí o tom, že som pravdivý, som súcitný, som trpezlivý, som proste pokorný. To neznamená, že nebojujem, že proste nie som silný. Tretí. Premysli si, ako láskavosť prejavíš bratovi sestre z úlohy 1, s tomu empatiou a súcitu, keď ho najbližšie alebo ju najbližšie stretneš. Hej. Pomyslite si nepríjemného, ak nemáte, sláva Bohu, tak nemyslíte na nič. Ale ak tu je niekto, kto má niekoho nepríjemného v cirkvi, v zbore, v spoločenstve, pomyslite si, to je ten. A modlite sa možno teraz, možno doma, že pri najbližšom stretnutí, čo urobíte v tomto duchu? Slovo, alebo ja neviem čo. Hej, to už ja neviem, Duch Boží vás musí viesť. Ja vám toto nemôžem predpísať. Takže čítame na záver. Prečítaj len 12. a 13. verš, aby sme si to zopakovali, len to, čo sme dnes hovorili. Ako Boží vyvolený, alebo vyvolenci, teda svätý a milovaný, to je tá motivácia, obliečte si teda z tých 5 vzťahov, alebo postojov, hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa na vzájom, odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Pane, ďakujeme ti za cirkev, za to, že nás vychovávaš. Aj nás používaš k tomu, aby sme boli pre niekoho na výchovu. Prosíme, aby vzťahy na základe tvojho slova sme mohli budovať tak, že aj keď cirkev bude dokonalá až po vzkriesení, už tu mala reálny zážitok toho, že tvoj duch ju mení na tvoj obraz. Amen.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Ak sa rmútime nad skazenosťou tohto sveta namiesto toho, aby sme sa neustále sťažovali na problémy, ktoré nám tento spôsobuje, tak je to dôkazom o tom, že nás navštívila Božia milosť. Život v našom skazenom a padlom svete je ťažký. Stále sa musíme vyrovnávať s frustráciami spôsobenými tým, že veci nie sú tak, ako ich Boh zamýšľal. Neustále sme vystavovaní niečomu nečakanému. Takmer každý deň musíme čeliť niečomu, čo by sme si pre svoj život nikdy nevybrali, ale deje sa to vinou toho, že bývame tam, kde bývame. Život tu a teraz pripomína život v schátranom dome, ktorý sa od základov rozpadá. Je to síce stále dom, ale už neplní svoj účel. Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť. Voda tečie len občas a kúrenie často štrajkuje. Nikdy nevieme, čo sa stane, keď nejaký spotrebič zapojíme do elektriny. A strecha, zdá sa, presakuje dokonca aj vtedy, keď neprší. Úplne rovnako je to so svetom, v ktorom žijeme. Naozaj je ako taký rozpadajúci sa dom. Sú len dve možné reakcie na tento stav sveta, ktorý nám neustále komplikuje život. Buď na ňo budeme nadávať, alebo sa budeme rmútiť. Buďme úprimní. Je oveľa ľahšie nadávať a sťažovať sa. Sťažujeme sa, že musíme jednať s chybujúcimi ľuďmi a že sa musíme zaoberať vecami, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Sťažujeme sa, že nám spôsobuje problémy znečistené ovzdušie a že nás sužujú rôzne choroby. Nadávame na to, že v tomto svete sa sľuby neplnia, vzťahy sa rozpadávajú a sny sa rozplývajú. Nadávame na realitu bolesti a utrpenia. Nadávame na fakt, že tento skazený padlý svet je našim bydliskom. Toto všetko spôsobuje, že sa hneváme, bývame netrpezliví, zahorknutí, podráždení a neustále nespokojní. Je pochopiteľné, že súčasný stav vecí sa nám nepáči. Je prirodzené, že v nás vyvoláva frustráciu, pretože, ako píše Pavel v 8. kapitole listu Rimanom, celý svet vzdychá a očakáva vykúpenie. Nadávanie, sťažovanie a preklínanie je však nesprávnou reakciou. Sťažujeme sa na problémy, s ktorými sa musíme vyrovnávať, pretože nám sťažujú život viac, ako by sme si priali. Všetky tieto sťažnosti sa točia okolo nášho pohodlia, nášho potešenia a nášho pokoja. V podstate ide o prejav sebeckosti. Zármutok je však oveľa lepšou reakciou. Zármutok prijíma tragédiu pádu. Zármutok uznáva, že svet nie je taký, akým ho Boh zamýšľal. Zármutok volá po Božej vykupujúcej a obnovujúcej ruke. Vidí utrpenie druhých. Zármutok je o niečom väčšom, než o skutočnosti, že život je ťažký. Zármutok sa rmúti nad tým, čo hriech vo vesmíre spôsobil, a túži potom, aby prišiel spasiteľ, ktorý tento skazený svet obnoví. Zármutok je teda reakciou, ktorá vychádza z Božej milosti. Na tejto strane večnosti, v tomto zlomenom svete, je nadávanie jazykom, ku ktorému sa automaticky uchyľujeme vo svojom vlastnom kráľovstve. Zármutok je ale jazykom, ku ktorému sa automaticky uchyľujeme v Božom kráľovstve. Ktorým z týchto jazykov budeme dnes hovoriť?

Ďakujte mu a dobre je jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 15. kapitola.
1: Bratia, pripomínam vám však evanjelium, ktoré som vám zvestoval a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina až doteraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedochôdčaťu, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pre mňa darovná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Preto či už ja a či oni, tak zvestujeme a tak ste uverili. Keď sa teda o Kristovi zvestuje, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania? Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú kriesení z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristu. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristu, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi,

keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Keď však hovorí, že všetko mu je poddané, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko poddal. A keď jemu bude všetko poddané, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom. Ináč, aký zmysel má počínanie tých, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych vôbec niet vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? Veď každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježišovi našom pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Hovorím vám to na zahambenie. Ale niekto povie, ako sú mŕtvi kriesení a v akom tele prídu. Nerozumný. Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či už pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu jemu vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jastiel nebeských a iný pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca, a iný je jas hviezd. Veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvych vstaním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti. Rozsieva sa v stave úbohosti, kriesené je v sláve. Seje sa ako bezvládne, kriesené je v moci. Seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné. Ak jestvuje telo prírodného života, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prírodné, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, zemský, druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, taký sú aj ostatní zemskí. A aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho zemského, tak ponesieme aj podobu toho nebeského. To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Razom, v tom okamihu, pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba,
Mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Chceme sa vám na úvod poďakovať za všetky vaše listy a ohlasy, ktoré nám posielate. Veľmi si to ceníme. Je to pre nás povzbudením do ďalšej práce. Veríme, že aj dnešné uvažovanie padne do úrodnej pôdy a prinesie úžitok do života každého z nás. Z vašich listov by sme radi v budúcnosti zostavili jeden celý program, tak aby sme si mohli byť navzájom povzbudením. V minulých častiach sme si priblížili Ježišovo kázanie na hore vo svetle biblických a svetských súvislostí. Na záver sme si povedali, že len On nás môže vyslobodiť z nástrah svetskej pominuteľnosti. Dnes sa pozrieme na politické okolnosti doby, keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi v tele človeka.
1: Z písma aj z histórie vieme, že Židia očakávali a dodnes očakávajú príchod svojho kráľa a Mesiáša. Keď Ježiš začal svoju službu medzi Božím vyvoleným ľudom, vzbudil ohromnú pozornosť, kamkoľvek prišiel. Čím viac ľudí uzdravil, tým viac ich za ním prichádzalo a s napätím očakávali, čo nové im Ježiš predvedie. Podobne to bolo aj vtedy, keď povedal. I rozkázal Ježiš, usaďte ľudí, a bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo 5000. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim. Podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z 5 jačmenných chlebov, naplnili 12 košov. Ľudia však vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase navrch do samoty. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 10. až 15. verš. Ježiš nasytil dav asi 5000 mužov. Koľko bolo žien a detí, o tom môžeme len uvažovať. Tisíce očitých svedkov videlo ďalší zázrak. Židia mali ďalší dôkaz, bol to jedinečný človek. Jeho slová a múdrosť udivovali nielen zhromaždený ľud, ale aj učencov a znalcov písma. Videli jeho výnimočnosť a preto chceli, aby sa čo najskôr chopil vlády. Keby sa dnes objavil niekto podobný a uzdravoval by chorých, krmil ľud po tisícoch, som presvedčený, že by aj odporcovia monarchie chceli mať kráľa, pod vládou ktorého by ľudu lietali pečené holuby do úst.

0: Ale vráťme sa k nášmu príbehu. Na druhý deň ľudia opäť hľadali toho Ježiša, ale on videl do ich srdca a povedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. verš. Väčšina ľudu nasledovala Ježiša, aby dostali zadarmo najesť a dúfali, že im môže dať o mnoho viac. Ježiš uzdravoval chorých, nakrmil davy a teraz, keď uchopí politickú moc, zázračným spôsobom porazí každého nepriateľa. Židia chceli kráľa a mesiáša, ktorý vojde víťazne do Jeruzalema a konečne vyženie Rimanov. Chceli, aby bol vytvorený prosperujúci židovský štát. Z ľudského pohľadu sa im vôbec nedivím. Nie je národ, ktorý by takého vodcu odmietol. Tento Ježiš, nech už to bol ktokoľvek, naplňoval ich predstavy mesiáša, ale celá nádej na lepšie dni mala jeden háčik. Ježiš pred Pilátom prehlásil: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola, 36. verš. Židia chceli pozemské kráľovstvo prosperity, mieru a pokoja. Chceli žiť v mieri, v zdraví, pokoji a blahobite. Ale Ježiš pred Pilátom túto nádej hneď na začiatku popiera. Židia jeho základnú pravdu o Božom kráľovstve vôbec nepochopili. Ich predstava bola skôr politická než duchovná. Ale Ježiš nikdy o politike nehovoril. Čo je to za kráľa, ktorý nepovedal ani slovo o zmene nastávajúcej rímskej ríše? Ježiš nikdy nehovoril o nutnosti vylepšovania sociálnej štruktúry. Nikdy. Ježiša zaujímala len vnútorná podstata srdca každého jednotlivca. Ježiš neliečil len prejavy chorého srdca, ale šiel priamo ku koreňu veci. Snažil sa, aby ľudia pochopili, že bez zmeneného srdca nie je možné zmeniť žiadnu sociálnu štruktúru. Ježišove učenie stálo a dodnes stojí v priamom protiklade s ideálmi sveta v každej oblasti ľudskej činnosti. Tí najvznešenejší a najslávnejší v Kristovom kráľovstve sú tí, ktorí sú ponížení v očiach sveta. Pozrime sa, kto bol vôbec najvýznamnejší človek, ktorý žil až do príchodu pána Ježiša. Nebol to žiadny kráľ ani kňaz. Ježiš o ňom povedal: Veru vám hovorím, medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 11. verš a. A viete, čo by o ňom hovoril dnešný svet? Je to náboženský fanatik, blázon žijúci na púšti, oblečený do ťavej srsti, živí sa kobylkami a medom. Pošiel z rozumu. Ale Ježiš pokračuje: Ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 11. verš b. Kto je najmenší a súčasne najväčší? Práve o tom je Ježišovo kázanie na hore. Je to každý, kto je chudobný v duchu, ten, ktorý plače, ten, ktorý je mierny, poddajný a pokorný, ten, ktorý je hladný a smedný po spravodlivosti, ten, ktorý je milosrdný, ten, ktorý má čisté srdce, ten, ktorý tvorí pokoj. Ale svet hlása úplný opak. Život je boj, silnejší víťazí, máš svoje práva, buď hrdý a sebavedomý, bohatstvo a moc idú ruka v ruke. Presaď sa, dosiahni ten najvyšší post. A čo týchto blúznivcov čaká? Pohrdanie a prenasledovanie pre spravodlivosť. Blahoslavený je ten, ktorý je ponižovaný kvôli Ježišovi Kristovi. To všetko sú vlastnosti, ktoré má len ten, kto sa nespolieha sám na seba, ale prežil nadprirodzený dotyk samého Boha. Ten, kto má nové srdce a vníma Božiu prítomnosť každú sekundu a celým svojim bytím. Len ten človek prešiel hlbokým pokáním. A z tejto osobnej skúsenosti vyplýva skutočnosť, že ten, kto je súčasťou Božieho kráľovstva, už nie je z tohto sveta. Podľa sveta toto nie sú mocní, slávni a úspešní ľudia, ale bezvýznamné nuly. Ľudia mierni, poddajní a pokorní. A ako keby také bláznovstvo nestačilo. Tento Mesiáš dokonca prikazuje, aby milovali svojich nepriateľov a zlo neodplácali zlom. Ježišove správanie a učenie bolo pre Židov zdrvujúce. Očakávali mocného politického vodcu. Miesto toho pred nimi stál náboženský idealista, ktorý síce dokáže všemožné husárske kúsky, ale vôbec nerozumie ich potrebám. Ale Ježišova apolitickosť bola len jedným z mnohých dôvodov, prečo Židia svojho Mesiáša odmietli. Podobne ako bolo Ježišove kázanie na hore nezrozumiteľné tým, ktorí načúvali a očakávali Mesiáša, je súčasný svet Božieho kráľovstva nezrozumiteľný dnešným ľuďom. O nejaké duchovné kráľovstvo nestoja, tak ako o ne nestal vyvolený ľud, izraelský národ. Rovnako ako Židia, každá nasledujúca generácia je presvedčená, že hodnotu majú len hmotné, viditeľné a merateľné hodnoty súčasného sveta. Aj dnes si väčšina ľudí želá takú vládu a niektorí veriaci takého Boha, ktorý každému zaistí dôstojný život, prosperitu, zdravie, úspech a najvyššiu životnú úroveň. To je realita svetského a náboženského usporiadania spoločnosti minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Pozornejší pohľad na kázanie Pána Ježiša Krista na hore nám odhalí, že Ježiš neponúkal predvolebný guláš, ani nesľuboval prosperitu a zdravie tým, ktorí sa pridajú na jeho stranu. Práve naopak. Nevkladajme svoju nádej do svetských sľubov politických strán. Bez Boha nevybuduje nikto raj na zemi a ideálnu spoločnosť, aj keď sa o to už mnohí pokúšali, pokúšajú a budú pokúšať. Nepodarí sa to cirkvi ani politikom. Obom prinesie len krviprelievanie a nešťastie. Ani naša generácia, ktorá vyrastala v komunizme, ešte nepochovala utopistické sny o práve na prácu, vzdelanie, nároku na štátny byt, bezplatné zdravotníctvo a školstvo. A pretože také sľuby nemôže splniť nikto, dajú svoje hlasy ďalším politickým kandidátom, ktorí budú sen o rovnostárskej spoločnosti živiť ďalej. Nebuďme takýto. Neočakávajme zázraky od inžinierov ľudských duší, ale učme sa od stvoriteľa ľudských duší. Mesiáš prišiel a priniesol dobrú zvesť spasenia. Milovaní, v Božom kráľovstve, ktorého sme súčasťou už teraz, je všetko inak. Našou pozemskou úlohou je, aby sme niesli Kristovo evanjelium, starali sa o svojich blížnych a bezmocných, nie aby sme budovali nebo na zemi. Ježiš v kázaní na hore nesľuboval to, čo chcel počuť jeho vyvolený národ. Pán Ježiš svojim kázaním povzniesol na hladinu blahoslavených najskôr 12 apoštolov, ktorých pripravil na službu kázania evanjelia. Od tej doby vystupuje na novú hladinu viery každý znovuzrodený človek. Keď s Ježišom vstúpime do novej reality, zmení sa celý náš svet. Božia cesta k blahoslavenstvu, k blaženosti, ku šťastiu je v priamom protiklade so všetkým, čo vidíme vôkol seba. Pán Ježiš vyvedie svojich vyvolených z materializmu a humanizmu tohto sveta. Ste slobodní? Spoznali ste Božie kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta? Máte Boží pokoj? Žijete nový život, ktorý zodpovedá tejto skutočnosti? Alebo ešte hľadáte odpoveď na otázku, ako žiť kresťanský život?
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdce.

109. žalm. O Bože mojej chváli, nemlč mi, lebo sa otvorili proti mne podvodné ústa, ústa ničomníka, a hovorili so mnou plné lží. Obkľúčili ma slová nenávisti a bez príčiny znejú proti mne. Za moju lásku je mi nepriateľom a ja sa modlím k tebe, Bože môj. Zlým sa mi odmenujú za dobré a nenávisťou za lásku. Postav nad neho tyrana, žalobca, nech mu stojí po boku. Nech ako vinník vyjde zo súdu, modlitbu nech mu počítajú za hriech. Čím menej, nech je jeho dní, iný nech vymení ho v úrade. Synovia jeho kiež by osireli, kiež vdovou bude jeho manželka. Nech žobrú mu a túlajú sa synovia, odohnaní od svojich zrúcanín. Nech všetko poberie mu veriteľ, cudzí nech kradne jeho majetok. Nech mu už nikto neukáže priazeň a zmilovanie jeho sirotám. Buď vyplienené jeho potomstvo a jeho meno vytreté až do druhého kolena. Nech viny jeho otcov v pamäti má Boh. Hriech jeho matere nech nie je prikrytý. Nech má ho Pán Boh stále na očiach i spomienku naň nechže vymetie. Pretože nevedel ukázať lásku, prenasledoval úbožiaka a pokorného mienil usmrtiť. Miloval kliatbu, nech teda príde k nemu. Záľubu nemal v požehnaní, nechže sa vzdiali od neho. Kliatby si ako rúcho obliekal, nech vojdú doňho ako veľká voda, do jeho kosti ako olej vsiaknú. Nech sú mu odevom, ktorým sa halí, pásom, ktorým sa prepáše. Takto nech odplatí Boh mojim žalobníkom, čo zlé hovoria proti mne. So mnou však, Pane, kvôli menu svojmu nakladaj dobre, podľa ľútosti. Lebo som bedár, úbohý som, srdce je vo mne zranené. Som ako nachýlený tieň, som ako kobylky vo výchre. Od pôstu sa mi kolená chvejú, bez oleja mi telo pochudlo. Posmech si zo mňa robievajú, a kto ma vidí, hlavou potriasa. Pomôž mi, Bože, Hospodine, a podľa svojej ľútosti ma zachráň. Nech vedia, že to tvoja ruka bola, ty sám, že si to, Pane, urobil. Keď oni kľajú, ty mi požehnávaj, nech stroskotá ich útok proti mne a radovať sa budú moji sluhovia. Potupu obliečú si moji žalobníci, haliať sa do tmy ako do plášťa.
ústami svojimi ďakovať budem Pánovi. Uprostred mnohých oslavovať ho, pretože stojí po boku úbohému, pred sudcom zlým ho ochráni.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 39. kapitola.
1: Z modrého a červeného purpuru z karmazínu zhotovili jemné tkané rúcha pre službu vo svätyni. Posvetné rúcho pre Árona zhotovili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Efód zhotovili zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Zo zlata vyklepali pliešky a nastrihali šnúrky, aby nimi popredkávali modrý a červený purpur, karmazín a ľan ako tkáčske umelecké dielo. Zhotovili preň náplecníky, spojené na dvoch priliehajúcich koncoch. Pás na efóde, ktorý s ním tvorí jeden kus, bol prácou zo zlata, modrého a červeného purpuru a súkaného ľanu, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Opracovali aj onyxové drahokamy a vložili do zlatej obímky. Boli na nich vyrité mená Izraelcov, ako sa ríjú pečate. Vložil ich do náplecníkov efódu ako pamätné kamene pre Izraelcov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Zhotovil aj náprsník ako umeleckú tkáčskú prácu na spôsob efódu zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Bol štvoruhlastý, dvojitý. Náprsník zhotovili na piať dlhý a na piať široký, dvojitý. Vyplnili ho štyrmi radmi drahokamov. Prvý rad rubín, topáz, smaragd. Druhý rad malachit, zafír, diamant. Tretí rad opál, achát, ametist. Štvrtý rad chryzolit, onyx a jaspis. Boli vsadené do zlatej obímky. Drahokamov s menami Izraelcov bolo 12. Mená boli vyrité, ako sa rijú pečate. Každý s menom podľa 12 kmeňov. Na náprsník zhotovili krútené reťazky z čistého zlata na spôsob šnúry. Zhotovili aj dve zlaté obímky a dva zlaté krúžky a dali dva zlaté krúžky na oba konce náprsníka. Dve zlaté šnúry pripevnili na dva krúžky na koncoch náprsníka. A druhé dva konce oboch šnúr dali do dvoch obímok a spojili spredu s náplecníkom efódu. Zhotovili aj druhé dva zlaté krúžky, položili na dva konce náprsníka na vnútornom okraji na strane efódu. Urobili aj dva zlaté krúžky a položili ich na dva náplecníky efódu zo spodu spredu pri jeho spoji nad pásom efódu. Potom priviazali náprsník s jeho krúžkami o krúžky efódu šnúrov z modrého purpuru, aby bol nad opaskom efódu a aby sa náprsník neuvoľnil od efódu. Tak prikázal Hospodin Mojžišovi. Potom zhotovil plášť k efódu ako tkáčskú prácu celý z modrého purpuru. Plášť mal otvor hore uprostred ako otvor z pancíra, mal vôkol otvoru obrubu, aby sa neroztrhol. Na podolku plášťa urobili granátové jablká z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Zhotovili aj zvončeky z čistého zlata a zvončeky umiestnili medzi granátové jablká dookola na podolku plášťa medzi granátové jablká. Striedavo zvonček a granátové jablko dookola na podolkoch plášťa, aby v ňom slúžili. Tak Hospodin prikázal Mojžišovi. Potom zhotovili z jemného ľanu ako dielo tkáča spodný odev pre Árona a jeho synov. Aj turban z jemného ľanu a ozdobné klobúky z jemného ľanu, aj ľanové spodky zo súkaného ľanu, aj pás zo súkaného ľanu a z modrého a červeného purpuru a karmazínu ako prácu výšivkára. Tak prikázal Hospodin Mojžišovi. Aj čelenku zhotovili na posvetný diadém z čistého zlata a napísali na ňu, ako sa rie pečať, Svätý Hospodinu. Pripevnili na ňu šnúru z modrého purpuru a dali navrch na turban. Tak Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak dokončili prácu na príbytku svetostánku. Izraelci urobili všetko, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Tak urobili. Potom priniesli príbytok k Mojžišovi. Stánok a jeho náčinie, jeho sponky, dosky, priečné laty, stĺpy i podstavce, pokrývku z baraních koží, sfarbených do červena, a pokrývku z jazvečích koží a zahaľujúcu oponu. Truhlu svedectva, jej žrde i jej vrchnák. Stôl a všetko jeho náčinie a predkladané chleby. Svietnik z čistého zlata a jeho lampy usporiadané a všetko ich náčinie i olej na svietenie. Zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a záclonu na vchod do stánku, bronzový oltár a k nemu bronzový rošt. Jeho žrde a všetko jeho náčinie, umývadlo a jeho podstavec, kobercové závesy nádvoria, jeho stĺpy a podstavce i záclonu na bránu nádvoria, povrazy, kolíky a všetko náčinie k službe v príbytku svetostánku. Jemnotkané rúcha na službu vo svätyni. Posvetné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov ku kňažskej službe. Ako Hospodin prikázal Mojžišovi, tak Izraelci urobili všetku prácu. Potom Mojžiš pozrel na celú prácu a hľa, urobili ju tak, ako Hospodin prikázal. Tak urobili. A Mojžiš ich požehnal. Ako Hospodin prikázal.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 70.
1: O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj, príď.
0: Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú. Tento Dávidov žalm je takmer identický so žalmom 40, verše 14 až 18. Ide o zúfalé volanie o pomoc vo veľmi nebezpečnej situácii. Verš 3. Žalmista volá: Bože, ponáhľaj sa vytrhnúť ma, Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc. Musíme sa naučiť čakať na Božiu odpoveď v jeho čase. Nie je však nič zlé na prosbe o rýchle vypočutie modlitby v naliehavých okolnostiach. Zlomyselní nepriatelia si nás môžu doberať slovami ako aha, aha, verš 4. Pán Ježiš poznal tento výsmech, keď zomieral na kríži. Evanjelium podľa Marka, 15. kapitola, 29-32. A má s nami v takýchto skúškach súcit. Židom 4:15-16. Dávid sa v súvislosti so svojimi nepriateľmi modlil: Nech sa hanbia a rumenejú, nech uhnú späť a hanbia sa, nech sa obrátia späť. Verše 3 a 4. Vo verši 5 sa modli za tých, ktorí hľadajú a milujú Hospodina. Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždycky hovoria, nech je velebený Boh. Hľadať Pána znamená odvrátiť sa od všetkého, čo je v našich životoch hriešne. Je pochabé volať na Boha, aby nám odpustil, ak nemáme vôbec v úmysle náš hriech opustiť. Porovnaj Izaiáš 55:6-7. Božie dieťa hľada Pána aj v prinášaní uctievania a chvály Bohu, v modlitbe za seba a druhých, ako to robí Dávid v tomto žalme. Milovať Božie spasenie znamená mať radosť v Pánovi a v jeho nádhernom spasení, ktorému sa v ňom tešíme. Znamená to milovať Božie deti a službu ohlasovania Evanjelia. Zbožný človek hľada Boha a miluje jeho spasenie. Platí to aj o vás? Takýto človek je pripravený vyvyšovať Boha dokonca aj počas skúšok. A práve preto sa vie radovať a plesať v Pánovi. Pre svoje súčasné skúšky alebo ťažkosti sa možno necítite na vzdávanie chvály Bohu, no musíte k nemu volať, pretože on je vaša pomoc a vyslobodenie, ako čítame vo verši 6. On vás nesklame a čoskoro budete volať. Nech je velebený Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 40. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok svetostánku. Do neho polož truhlu svedectva a truhlu zakry oponou. Prines aj stôl a usporiadaj, čo patrí. Prines i svietnik a povykladaj naň príslušné lampy. Daj zlatý kadidlový oltár pred truhlu svedectva a na vchod do príbytku zaväz záclonu. Oltár na spaľované obete daj pred vchod do príbytku svetostánku. Umývadlo postav medzi svetostánok a oltár a daj doň vodu. Potom postav dookola nádvorie a na bránu nádvoria daj záclonu. Potom vezmi olej na pomazanie a pomaž príbytok i všetko, čo je v ňom. Posveť ho i všetko náčinie a bude svätý. Pomažaj oltár na spaľované obete a všetko náčinie. Posveť oltár a oltár bude svetosvätý. Pomaž aj umývadlo a jeho podstavec a posveď ho. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu svetostánku a umy ich vodou. Potom obleč Árona do posvetného odevu, pomaž ho a posveď mi ho na kňazskú službu. Aj jeho synov priveď, obleč im spodný odev a pomaž ich, ako si pomazal ich otca. Nech mi slúžia ako kňazi. Ich pomazanie bude pre nich znamenať večné kňazstvo z pokolenia na pokolenie. Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Tak urobil. V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený príbytok. Mojžiš postavil príbytok, položil jeho podstavce, postavil dosky, zastrčil priečné laty a postavil jeho stĺpy. Rozprestrel stan na príbytok a hore navrch položil prikrývku stánku, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Potom vzal a položil svedectvo do truhly. Založil žrde na truhlu a vrchnák položil na vrch truhly. Potom vniesol truhlu do príbytku, zavesil zahaľujúcu oponu a zakryl truhlu svedectva, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Stôl postavil do svetostánku na severnej strane príbytku zvonka pred oponu a chleby na ňom radom usporiadal pred Hospodinom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Svietnik postavil do svetostánku naproti stolu na južnej strane príbytku. Povykladal naň lampy pred Hospodinom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Postavil aj zlatý oltár do svetostánku pred oponu a spaľoval na ňom voňavé kadidlo, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Potom zavesil záclonu na vchod do príbytku a oltár na spaľované obete postavil ku vchodu do príbytku svetostánku a obetoval na ňom spaľovanú a pokrmovú obeť, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Umývadlo postavil medzi svetostánok a oltár a dal doň vodu na umývanie. Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky i nohy. Keď vchádzali do svetostánku a približovali sa k oltáru, umývali sa, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. okolo príbytku a oltára postavil nádvorie a zavesil záclonu na bránu nádvoria. Tak Mojžiš dokončil prácu. Potom oblak zakryl svetostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Mojžiš nemohol vojsť do svetostánku, lebo na ňom spočíval oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Ale keď sa oblak zdvihol sponad príbytku, Izraelci sa na každej svojej zastávke vyberali na cestu. Ak sa však oblak nezdvihol, nepohli sa až do dňa, kým sa nezdvihol. Lebo oblak Hospodinov bol nad príbytkom vo dne, ale v noci bol v oblaku oheň pred očami celého domu izraelského počas celého ich putovania.

87. žalm. To, čo Pán založil, na svätých vrchoch leží. Miluje brány Siona viac ako všetky siene Jakobove. Preslávne veci o tebe sa hovoria, ty mesto Boha nášho. Rahab a Babylon spomínajú, Etiópiu, Filištínsko, Týrus. Hovorí sa, ten sa tam narodil. Aj o Sione tak sa bude vravieť, ten i onen sa tam narodil. Sám najvyšší svoj Sion podopiera. Pán zaznačí pri súde národov, tento sa tam, ten onam narodil. A v kruhu budú spievať ako v tanci. V tebe je, Pane, prameň všetkých nás.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. Prvá kapitola.
1: Hospodin oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svetostánku. Prehovor k Izraelcom. Keď niekto z vás chce priniesť obetný dar Hospodinovi, prineste svoj obetný dar z domácich zvierat, a to z rožného statku alebo z drobného dobytka. Ak je jeho obetným darom spaľovaná obeť z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby, privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred Hospodinom. Položí ruku na hlavu spaľovanej obete a tá bude láskavo prijatá na získanie zmierenia pre neho. Potom zabije dobytča pred Hospodinom a kňazi, Áronovi synovia, nech obetujú krv, dookola krvou pokropia oltár, ktorý je pri vchode do svetostánku. Potom nech stiahne kožu zo spaľovanej obete, rozseká ju na kusy. Synovia kňaza Árona však položia oheň na oltár a na oheň nakladú drevo. Potom kňazi, synovia Áronovi, porozkladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. Vnútornosti a nohy však nech umie vodou a kňaz to všetko spáli na oltári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. Ak však bude jeho obetný dar pozostávať z drobného dobytka, z jahňaťa alebo kozliaťa, nech obetuje na spaľovanú obeť samca bez chyby. Zareže ho pred Hospodinom na severnej strane oltára a kňazi, Áronovi synovia, pokropia dookola oltár jeho krvou. Potom ho rozseká na kusy a kňaz ich porozkladá s hlavou i stukom na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. Vnútornosti však a nohy nech umie vodou a kňaz to všetko prinesie a spáli na oltári. To je spaľovaná obeť príjemnej vône Hospodinovi. Ak je jeho obetným darom Hospodinovi spaľovaná obeť s vtákov, nech obetuje svoj dar z hrdličiek alebo holúbet. Kňaz ho prinesie k oltáru, natrhne mu hlavu a spáli ho na oltári. Jeho krv však vytlačí na stenu oltára. Jeho hrvoľ odstráni aj s obsahom a hodí ho vedľa oltára na východnú stranu na popolisko. Natrhne ho chytiac za krídla, ale časti neoddelí od seba a tak ho kňaz spáli na oltári na dreve, ktoré je na ohni. To je spaľovaná obeť, ohňová obeť príjemnej vône Hospodinovi.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 24.
1: Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti.

0: aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. O brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ slávy.
1: Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, preveľký v sile a hrdina. Spurgeon poukazuje na to, že tento žalm je rozdelený do troch častí. Prvá časť oslavuje pravého Boha, verše 1-2, a spieva o jeho všetko zahrňajúcom panovaní. Druhá časť, verše 3-6, opisuje pravý Izrael, teda ľud schopný mať spoločenstvo s pravým Bohom. Všimnite si podobnosť medzi týmito veršami a žalmom 15. Tretia časť, verše 7-10, zobrazuje na nebo vstúpenie pravého vykupiteľa, ktorý otvoril brány nebies pre vstup vyvolených. Tento žalm začína posolstvom pre všetkých obyvateľov zeme. Hospodinova je zem. Verš 1. Zem, na ktorej žijeme a po ktorej kráčame, zem skazená ľuďmi, nie je naša. Patrí Hospodinovi, Pánovi, živému Bohu. Naše posolstvo pre tento spurný svet je to, že Boh je všemohúci stvoriteľ, ktorý má na nás zvrchované právo. Boh, všemocný stvoriteľ, je jediný hoden nášho uctievania. Verše 1-2. Všetci sme hriešnici a sme v jeho očiach nečistí. Kto je teda hoden uctievať ho? Verše 3-6. Bezhriešný Syn Boží otvoril cestu pre naše odpustenie a očistenie od nášho hriechu. Vtedy sme schopní vystúpiť na vrch Hospodinov a stáť na mieste jeho svetosti. Verš 3. Pán odišiel do nebies pred nami. Židom 6:20. On nám otvoril brány nebies. Verše 7-10 ukazujú na víťazstvo Pána Ježiša Krista, keď vstal z mŕtvych a triumfálne vystúpil na nebesia. Efeským 4:8. On je Hospodin zástupov, on je kráľ slávy. Verš 10. Pán Ježiš nie je slabý, on je Hospodin, preveľký v sile a hrdina, ktorý porazil Satana a všetky mocnosti zla. Verš 8. Uctievajme tohto kráľa slávy a radujme sa v jeho víťazstvách.

0: Moje ovce počúvajú môj hlas. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 27. verš.
1: Dnes chceme pomocou vyššie uvedeného slova zistiť, čo charakterizuje ovce. Ježiš o tom hovorí: Moje ovce počúvajú môj hlas. Heinrich Kemner rozprával o čase, keď bol ešte správcom veľkostatku v Pomerne. Na hospodárstve bol aj veľké stádo oviec, ktorého počet poznal len starý pastier Faklam. Vždy nosil tie isté obnosené šaty a ten istý pastierský klobúk. Keď prišiel k stádu Kemner, tak prišiel vždy na koni, v jazdeckom obleku a v čižmách s ostrohami. Ale ovce ho nepoznali a ani sa oň nezaujímali. Kemner napísal: Často som skúšal získať si u stáda pozornosť. Lákal som ich na rôzny spôsob, bral som jahňata do náručia. Ale čokoľvek som robil, bol som preň cudzinec. Keď som vošiel dnu, otočili sa odo mňa a nevenovali mi ani jediný pohľad. Ale keď vošiel do košiara Faklam, nastal celkom opačný pohyb. Jahňatá mu skákali až na plece a na matkách oviec bolo badať veľkú radosť. Nereagovali na môj hlas, ale slovo pastiera spôsobilo zázrak. Keď som sa ho raz pýtal, či pozná každé zviera, hovoril: Poznám každé pomene. Tento príbeh veľmi pekne opisuje, aký je vzťah znovuzrodených detí Božích k Ježišovi. Nepoznajú správcu veľkostatku, ale svojho dobrého pastiera Ježiša. Na jeho hlas počúvajú. Preto cudzieho nebudú nasledovať, ale pred ním utečú. Kresťania vedia, čo prichádza od Ježiša a čo nie. Poznajú jeho slovo a jeho pravdu. Sú s ním v dôvernom vzťahu. Keď sa moje mami opýtali, aký je rozdiel medzi tým, keď ešte nebola veriacou a neskôr, keď sa stala znovuzrodenou kresťankou, odpovedala: Predtým Boh nepočul, ale dnes už počuje. Tým chcela povedať, že ako veriaca mala s ním osobný vzťah, na rozdiel od doby, keď bola kresťankou len formálne. Ako je to s tebou? Poznáš aj ty hlas svojho pána? Hovorí jeho slovo osobne k tebe a dotýka sa ťa hlboko vo vnútri? Vnímaš slová: Neboj sa, veď som ťa vykúpil, zavolal som ťa po mene, ty si môj? Ak je to tak, potom jasaj a raduj sa, lebo patríš k ovciam Ježiša, ktoré počúvajú jeho hlas, ktoré on pozná a ktoré ho nasledujú. To je zhrnuté v Ježišových slovách. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hnevlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého. Kliatbu počuje, ale neudáva. Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. Ohavnosťou pre spravodlivých je človek nespravodlivý a ohavnosťou pre bezbožného je človek statočného života.
1: Kniha Prísloví, 29. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos –

0: slová Ágúra, syna Jákeho z Masy. Výrok muža. Unavil som sa, Bože. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Som sprostejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum. Ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor zozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá on? A ako sa menuje syn jeho? Iste to vieš.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: klam a lživé slovo vzdiali odo mňa. Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je Hospodin, alebo aby som neschudobnel a nekradol a tak nepotupil meno svojho Boha. Neohováraj otroka pred jeho pánom, aby ťa nepreklial a ty by si sa previnil. Jestvuje pokolenie, ktoré preklína svojho otca a svojej matke nežehná. Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmité zo svojej špiny. Pokolenie, ktoré má pyšné oči a svoje mihálnice dvíha vysoko. Pokolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vyžralo bedárov zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Božia milosť odhaľuje to, čo chceme skryť. Nie preto, aby nás zahanbila, ale aby nám priniesla odpustenie a vyslobodenie. To je smutný život. Pomyslel som si, keď som počúval svojho kolegu, ako rozprával o udalostiach z predchádzajúceho večera. Pracovali sme spolu pri stroji, ktorý 8 hodín denne zamestnával naše ruky balením balíkov. Mohli sme však rozprávať a tak sme to využívali. Môj kolega podvádzal svoju manželku. Myslel si, že všetko má pod kontrolou. Mal pocit, že má slobodu, ale nebola to pravda. Rozprával mi, ako chcel vziať svoju priateľku do reštaurácie, ale v tom na parkovisku zbadal manželkino auto. Rozhodol, že pôjdu na iné miesto, ale najprv sa musel uistiť, že je vzduch čistý, aby ich nepristihla. Povedal som mu, myslíš si, že si slobodný, ale nie si. Musíš sa schovávať. Musíš si dávať pozor, aby ťa manželka nepristihla. Musíš sa zakrádať v tme. A potom som dodal, myslíš si, že mňa moje manželstvo zväzuje, ale v skutočnosti mám z nás dvoch práve ja skutočnú slobodu. Keď si s manželkou niekam vyrazíme, nemusím stále riešiť, kam môžeme ísť. Neobávam sa, že nás niekto pristihne. Môžem odvážne chodiť vo svetle. Hriech robí z každého z nás občana noci. Stávame sa zajatcami života v prítmí. Skrývame sa, zapierame, zatajujeme, klameme, ospravedlňujeme svoje správanie a pokúšame sa preň nájsť priateľné dôvody, zhadzujeme vinu na druhých, obhajujeme sa a hľadáme výhovorky. Toto všetko sú skutky tmy tých, ktorí sa boja, že budú odhalení. Čo robí milosť? Vrhá svetlo na to, čo bolo predtým v tme. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ján 3. kapitola, verše 19 a 20. Milosť otriasa temnotou. Milosť do nás preniká ako výbuch a ožaruje naše srdcia. Milosť svieti do našich tmavých chodieb a temných zákutí. Syn milosti žiari svetlom svojej milosti do tých najtemnejších výklenkov nášho srdca. Nerobí to ako odplatu ani trest, ale ako prejav odpúšťajúcej, premieňajúcej a vyslobodzujúcej milosti. Zaháňa tmu, ktorú sme si my sami vybrali, pretože vie, že nedokážeme oľutovať to, čo nevidíme, a nedokážeme vyznať to, čo sme neoľutovali. A nedokážeme sa odvrátiť od toho, čo sme nevyznali. Svetlo prišlo. Utekajte k nemu. Netreba sa ho báť. Áno, ono odhaľuje veľa vecí. Ale to, čo odhalí, je už dávno prikryté krvou toho, ktorý to všetko odhalil.
1: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Boh poslal človeka, ktorý sa volal Ján. Ten prišiel vydať svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On nebol tým svetlom, ale prišiel o svetle svedčiť. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzalo práve na svet. Bolo vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišlo a jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi, tým, čo veria v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. a to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal, ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Veď z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Zákon totiž bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišla skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otcovom, ten podal vysvetlenie.
0: Ján, 1. kapitola, verše 1 až 18.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Darmo som sa namáhal. Šokovalo by ťa, ak by si sa dozvedel, že Ježiš mal pocit, ako málo toho na zemi vykonal? V 49. kapitole nám Izajáš vo 4. verši hovorí: Ja som však povedal, darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. Toto nie sú slova samotného Izajáša, ktorého Boh povolal až v dospelom veku. Nie, to sú Kristove vlastné slova, vyslovené tým, ktorý bol povolaný od materského lona, od života matky. Hospodin si ma zasluhu sformoval od života matky, aby som vrátil Jákoba k nemu. Keď som znovu objavil túto časť písma, ktorú som už voľakedy veľmi dávno čítal, moje srdce nevychádzalo z údivu. Len ťažko som mohol uveriť, čo som si práve prečítal. Ježišove slova o daromnej námahe boli reakciou na to, čo mu otec práve povedal. Si môj služobník, tebou sa oslávim. Hneď v ďalšom verši už nasleduje Ježišova prekvapujúca odpoveď. Darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. Hneď ako som si to prečítal, stal som a povedal si: To je úžasné. Nemôžem uveriť, že Kristus bol tak zraniteľný. Vo svojej ľudskosti pociťoval rovnaké odrádzanie a zastrašovanie ako my. Veď ho napádali presne rovnaké myšlienky ako mňa, keď niekedy premýšľam o svojom živote. Čítajúc tieto slová, zmocnila sa ma k Ježišovi ešte väčšia láska. Zistil som, že 15. verš zo 4. kapitoly listu Židom nie je len obyčajné klišé. Náš Spasiteľ naozaj pociťoval ľudské slabosti, bol pokúšaný, ako sme aj my, no stále bol bez hriechu. Počul rovnaké obvinenia, aké Satan našepkáva aj nám. Tvoja misia bola neúspešná, neexistuje nič, čo by sa dal označiť za výsledok tvojej námahy. Prečo by Ježiša alebo hoci ktorého Božieho muža či ženu napádali podobné zúfalé myšlienky? Je to výsledok porovnávania našich malých výsledkov s vysokými očakávaniami. No Boh nám vraví čosi celkom iné. Si môj služobník, tebou sa oslávim.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Byť rozumnou pannou. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 panám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 1. a 2. verš. Opisuje toto podobenstvo práve teba? Možno odpovieš, áno, už som dozrel, nechcem sa stať bláznivou panou, chcem byť pripravený, keď nadíde Pánov deň. Ak chceš byť tou rozumnou panou, musíš urobiť 2 jednoduché kroky, ktoré však nemôžeš zanedbať. Prvý krok. Nech sa v tvojom živote stane Kristus stredobodom každej myšlienky. Maj Pána neustále na mysli. Keď sa ráno zobudíš, šepkaj jeho meno. Večer, keď sa ukladáš spať, pokľakni a volaj k nemu. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyplné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. List Filipanom, 4. kapitola, 8. verš. Nech je pre teba nasledujúci verš základom jednoduchej modlitby počas celého dňa. Pane Ježišu, ty si pravdivý, čestný, spravodlivý, čistý. Ty si moja dobrá zvesť. Pavol píše, Pán pozná myšlienky múdrych. 1. list Korintianom, 3. kapitola, 20. verš. Boh uchováva všetky tvoje myšlienky. Vždy, keď na neho myslíš, vie o tom. A preto mu odovzdaj každú jednu myšlienku, začínajúcu slovom ďakujem. Druhý krok. V priebehu dňa sa modli. Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným. Žalm 6, 2. verš. Táto jednoduchá modlitba je olejom do tvojej lampy. Hovoríš ňou Bohu. Oče, nie som hoden nazývať sa tvojim menom. Potrebujem tvoje zľutovanie. Myslel som si, že som dobrý a spravodlivý človek, no nech už by som oplýval akoukoľvek dobrotou, nič tým nezískam. Viem, že moje dobré skutky ma nedokážu zachrániť. Potrebujem tvoje milosrdenstvo. Teraz ťa, Pane, pokorne prosím, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Prudký rast v milosti. Môžeme dosiahnuť prudký rast v milosti, ak sa snažíme pozdvihnúť tých, ktorí sa nás pokúšajú ponížiť. Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Nezarmucujúcich, ktorí sa nás pokúšajú ponížiť. Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Nezarmucujúce svätého Božieho ducha.

0: Každý, kto buduje Boží príbytok, buduje jeho cirkev. Pavol hovorí o troch dôležitých veciach, týkajúcich sa spomínaných slov. Poprvé, máme používať slová, aby sme povzbudzovali Boží ľud. Po druhé, svojimi slovami máme preukazovať milosť druhým ľuďom. Po tretie, naše slová môžu zraňovať Ducha Svätého. Keď som čítal životné príbehy duchovných velikánov minulosti, zmocnil sa ma silný pocit viny. Mysel všetkých tých božích mužov a žien bola zameraná na nebeské veci, poznanie Božieho slova, byť ľuďmi modlitby a neustále rás milosti. To, čo ma z ich životov najviac zasiahlo, to nebola len ich oddanosť Kristovi či intenzita ich modlitieb, ale predovšetkým to dobré ovocie, ktoré v nich dozrelo. Okrem toho som objavil jednu vec, ktorú mali títo veľkí duchovní ľudia spoločnú. Ich hlavným cieľom bolo raz v milosti z čistého srdca, z ktorého príštia dobré a sveté slová. Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Evanjelium podľa Matúša 12. kapitola 34. verš. Rastieš v milosti, keď sa rozhodneš žiť pre iných a nie pre seba. Tento rast musí začať v tvojom domove, a to tým, že preukážeš svoje manželke či manželovi a svojim deťom stále viac vzrastajúcu podobnosť s Kristom. Tvoj domov musí byť tým miestom, ktoré dokazuje, že všetky problémy a nedorozumenia je možné prekonať tvojou ochotou vzdať sa svojej snahy mať pravdu. Keď som sa vzdal tohto svojho nároku a prijal to, že v žiadnej situácii nemusím mať svoju pravdu, pomohlo mi to radovať sa z moci Božej milosti ako nikdy doposiaľ. Len nech stále rastieme v milosti.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Filipským 2:4. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Záchvaty hnevu 9-ročného Jasona začali byť neznesiteľné. A tak Jasonov otec Doug priviedol svojho syna ku mne na posúdenie. Netrvalo mi dlho a prišiel som na príčinu. Keď Doug vstúpil do miestnosti, na stene si všimol terč na šípky a začal si hádzať. A Jason mu spadnuté šípky podával späť. Toto trvalo asi 3 minúty. Jason si potom všimol na zemi ležiacu sadu ninja korytnačiek. Nadšenie niekoľkokrát zvolal: Oci, oci, poďme sa hrať s Leonardom. Jason opakovane žiadal od svojho ocka tú istú vec. Ale Doug ho odmietol. A Jasonovi začala dochádzať trpezlivosť. Očervenel a zatínal pestičky. Doug ho s dvovtipom upenlivo žiadal: Neplač, Jason, nezlosti sa, uvoľni sa. Ak sa utíšiš, pôjdeme spolu na basketbalový zápas. Doug ani raz počas celého stretnutia nepreukázal skutočný záujem o svet svojho syna. Jasonov svet neboli šípky ani basketbalové zápasy, ale ninja korytnačky na zemi. Jason potreboval, aby jeho otec vstúpil do jeho sveta, aby mu venoval sústredenú pozornosť. Premýšľal som nad tým, koľkokrát som urobil to isté aj ja. Koľkokrát som ignoroval potreby mojej manželky a sebecky si naplňal svoje potreby. Žiadam Terezu, aby chodievala so mnou na moje pracovné konferencie a v duchu som sa potľapkával po pleci za to, aký som pozorný manžel. Hoci sa Tereza musela sama postarať o svoj program počas mojich pracovných stretnutí. Dokonca som vybral trendové a finančne výhodné vianočné darčeky, ktoré sa ani zďaleka nepribližovali záujmom mojej manželky. Potrebujem čas a stojí ma to námahu, aby som vošiel do sveta mojej manželky a zaujímal sa o veci, o ktoré sa zaujíma ona. Modlím sa: Bože, chcem považovať partnera za dôležitejšieho ako seba. Chcem uprednostňovať aj tvoje, aj jej záujmy. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké konkrétne kroky môžeš urobiť, aby si bol vtiahnutý do záujmov svojej manželky? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás to Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Výklad tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Žalm 119 a 130. Technický rozvoj a možnosti priemyslu v oblasti umelých hmôt umožňujú, že pre mnoho predmetov môžu byť vyrobené napodobneniny. A nezriedka výsledok vyzerá veľmi dobre, alebo dokonca lepšie ako originál. Imitácie však existujú nielen pri materiálnych veciach, ale aj na poli viery. Boh, Stvoriteľ, sa ľuďom zjavil v stvorení, v dejinách, v Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi. V Biblii je pre nás o tomto zjavení uvedené svedectvo. Biblia je neomylná kniha Božieho zjavenia. Ale náboženský človek vymyslel nespočetné iné cesty, na ktorých chce spoznať Boha a dosiahnuť vykúpenie. Všetky tieto iné cesty, všetky tieto imitácie majú jedno spoločné. Vychádzajú iba zo seba vykúpenia, teda z toho, že človek na základe svojich kvalít môže a musí obstáť pred Bohom. Ako teraz môžeme odlíšiť napodobneninu od toho pravého? Už sme naznačili, že sám Boh nám to chce ukázať, keď ho o to prosíme. Vyuč ma rozvahe a poznaniu, lebo verím tvojim príkazom. 119. žalm, verš 66. V tom istom žalme tiež čítame: Sviecou mojím nohám je tvoje slovo a svetlo mojím chodníkom. Verš 105. Biblia nám ukazuje, ako môžeme poznať Boha a jeho vôľu a žiť skutočne dobrý život. Preto nám vôbec nepomôže zamestnávanie sa týmito mnohými napodobneninami. To by nás len odviedlo ďalej od pravdy. Ak čítame Božie slovo, poznávame pravdu a preto dobre môžeme rozoznať a odmietnuť každú napodobneninu.

Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Vtedy Hospodin riekol Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska a ja budem s tebou. Ja pôjdem s tebou do Egypta. Prvá kniha Mojžišova, 28. kapitola, verš 15, 31. kapitola, verš 3 a 46. kapitola, verš 4. Jákobov život môžeme rozdeliť do štyroch etáp. Prvá etapa – čas pri jeho rodičoch v Kanáne. Druhá etapa – 20 rokov v Paddan Aráme pri Lábanovi. Tretia etapa – čas ako hlavy rodiny v zasľúbenej zemi. A štvrtá etapa – posledných 17 rokov v Egypte pri Jozefovi. Medzi týmito životnými etapami sa za každým Boh zjavuje Jákobovi a ubezpečuje ho: Budem s tebou. Aká je to milosť, že všemohúci Boh je Boh Jákobov? Ako Božie deti si dnes môžeme byť istí, že On je s nami po všetky dni a nikdy sa nás nevzdá a nenechá nás samotných. Boh svoj sľub dodržal. Stále bol s Jákobom. Avšak Jákob nebol vždy s Bohom. V Peniel sa Jákob pýtal Boha na jeho meno. A nie tam, ale až pri druhom zjavení v Bétel mu Boh mohol oznámiť svoje meno. Tu je obrat v živote asi storočného Jákoba a vidíme ho tu v narušenom spoločenstve s Bohom. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, verš 30 a 35. kapitola, verš 11. Odvtedy aj on ide s Bohom. A predovšetkým vo svojich posledných rokoch v Egypte je potom požehnaním pre druhých. Aké dobré a požehnané by bolo, keby to v našom živote netrvalo tak dlho, kým začneme chodiť v skutočnom spoločenstve s Pánom.

Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. Kniha Prísloví, 8. kapitola, verš 13. Ako sa pozeráme na hriech? Často sa viac staráme o následky hriechu ako o samotný hriech. Niekedy sa zdá, že mnohí z nás sa len snažia zistiť, ako blízko sa môžeme dostať k hriechu bez toho, aby sme sa ho dotkli alebo boli do neho skutočne zapletení. Budeme sa naň pozerať v televízii alebo na internete a pritom si neuvedomujeme účinok, ktorý na nás má. V Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole vo verši 7 Boh pripodobňuje hriech k jedovatým hadom. Prirovnáva ho k zápachu hrobu v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 13. V 2. liste Petra v 2. kapitole vo verši 22 porovnáva hriech s vývratkom psov a v 2. liste Timoteovi v 2. kapitole vo verši 17 s rakovinou alebo so sneťou. Všetky tieto veci sa nám prirodzene protivia. Nechceme sa dostať do blízkosti žiadnej z nich, ba skôr utekáme od nich. Konáme tak aj s hriechom? Boh veľmi nenávidí hriech a musí s ním niečo robiť. A urobil to na Golgote. Poslal Pána Ježiša, aby za hriech niesol trest, ktorým je smrť. Tak prečo by sme my potom mali bežať k tomu, o čoho sme boli oslobodení a čoho stálo tak veľa? Kto si raz povedal, čo Pán hľadá, sú muži a ženy, ktorí sa boja Boha a nenávidia hriech. Tieto dve veci idú spolu a sú nám ukázané v Jobovom živote. Základom Jobovho charakteru bolo, že sa bál Boha a vyhýbal sa zlému. Job sa snažil žiť podľa slov, ktoré neskôr opakuje. Aj hľa, múdrosť je bázeň pred Pánom. Rozumnosť je vyhýbať sa zlému. Job, 28. kapitola, verš 28.

Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, verš 13. Ako prichádzame k Bohu? Tento publikán, ktorý vstúpil v Jeruzaleme do chrámu, si uvedomoval svoje veľké viny pred Bohom. Preto sa neodvážil k nemu pozdvihnúť svoje oči. Vyslovil len krátku modlitbu: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Pretože mu bolo jasné, že si od Boha zaslúžil len trest, prosil o milosť. Týmto podobenstvom nám Ježiš Kristus chce ukázať, aký náš postoj je pred Bohom primeraný. Poprvé, keď k nemu prichádzame s výčitkami, pretože v našom živote nejde všetko tak, ako si to želáme, zabúdame, že ten veľký Boh vôbec nie je povinný zodpovedať sa nám za svoje konanie. Po druhé, ak mu predkladáme svoje dobré skutky ako odškodnenie za svoje chyby, tak sme si ešte nevšimli to, že svätý Boh nemôže od hriešných ľudí nič prijať. Je len jeden správny postoj pred Bohom. Musíme sa pred ním vnútorne skloniť a priznať, že sme jednoducho sklamali. Boh nemôže od hriešných ľudí nič prijať. Je len jeden správny postoj pred Bohom. Musíme sa pred ním vnútorne skloniť a priznať, že sme jednoducho sklamali. Namiesto toho, aby sme ho poslúchali a ctili,

jeho milosť. Od okamihu, keď Ježiš Kristus zomrel na kríži za hriešnikov, môže Boh na spravodlivom základe omilostiť každého hriešnika. Je teraz na nás, aby sme mu úprimne vyznali svoje hriechy a pokorne prijali jeho milosť.

Syn môj, ak príjmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Kniha Prísloví, 2. kapitola, verše 1 a 5. Biblia je slovo nekonečného Boha, ale človek je bytosť obmedzená vo všetkých oblastiach. Preto nikto rozumný nemôže počítať s tým, že všetko pochopí. Na to by sa musel rovnať Bohu. Nevyhneme sa tomu, aby sme priznali svoje hranice a s dôverou prijali všetko, o čom nás Boh vo svojom slove ubezpečuje. Ani Ježišovi učeníci nevždy porozumeli slovám svojho pána. A predsa ich prijímali, pretože mu dôverovali. Až po určitom čase sa im jeho slová stávali zrozumiteľnejšími. Aj dnes to môže prežiť každý veriaci. K tomu Biblia ukazuje pozoruhodnú súvislosť. Mnoho čitateľov už bolo hlboko dotknutých jednotou jej myšlienok a jej posolstva. Každá časť pôsobí spolu s celkom. Preto je ťažké nejakú časť výstižne posudzovať bez toho, aby sme zobrali do úvahy celok. Rôzne miesta Biblie sa vzájomne dopĺňajú a čím ďalej čitateľ preniká, tým viac im rozumie. Nakoniec záleží na tom, aby sme Bibliu čítali s úprimnou snahou dať sa Bohom vyučovať a nájsť v nej Jeho samotného. Predpojatý názor alebo kritické vysvetlenie Biblie by sme mali spoznávať ako také a klásť ich bokom. Mnohí ľudia boli pozorným čítaním Biblie presvedčení o Božej existencii a o jeho láske, ktorú preukázal v Kristovi. Obrátili sa k Bohu a nie k nejakej sekte. Lebo len samotné Božie slovo je pravda. Ľudské výklady si toto nemôžu nárokovať.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Francko.
1: Francko, na ktorého sa vzťahuje táto historka, je dnes už statný mladý muž. Iste nebude mať za zlé, keď zverejním tento príbeh a iste si pomyslí, že by mohol mnohým pomôcť nájsť svetlo. A najhorší sú konfirmandi, uzavrel referent svoju správu o mojom novom cirkevnom zbore. Nuž, vezmite si za každým poriadnu trstenicu. Zmocnil sa ma strach a úzkosť. Stál som ako čerstvo začínajúci farár pred týmto veľkým cirkevným zborom. Ak mal ten človek pravdu, potom tu musela pôsobiť obávaná banda. Vo svojom živote som doposiaľ neudrel nejakého mladíka a nepomyslel som na to, že by sa to malo v budúcnosti zmeniť. Ako to zvládnem? S ustráchaným srdcom som stál nasledujúce ráno pred svojimi divochmi. Čoskoro som však spozoroval, že sa ma boja podobne ako ja ich. Musel som sa zasmiať a napätie povolilo. Isté, že jeden chýbal. Francko. Keď som sa na ňo pýtal, prebehla celým radom vlna smiechu. Aha, pomyslel som si, to je isté vodca vašich nerozvážnych činov. Preto ste teraz taký slušný, lebo on chýba. Zaumienil som si byť pred Franckom v strehu. Ale Francko ma bojkotoval. Jednoducho sa neukázal. Nuž, musel som sa jedného dňa vydať na cestu za ním. Nízky, neuprataný dom, znečisťovaný sadzami blízkej továrne, blízko veľkomestského smetiska. Na moje zvonenie otvorilo dvere mladé dievča. Skúmavo si ma premeralo a vbehlo späť do izby. Vstúpil som za ňou. Z priliehajúcej komory som počul plačlivé nariekanie. Keď som vošiel dovnútra, uvidel som desivý obraz. Na úzkom lôžku ležala žena v poslednom štádiu vodnatielky. Otrasný pohľad. Táto úbohá žena bedákala. Trvalo nejakú chvíľu, kým som jej porozumel. Môj úbohý chlapec, môj úbohý Francko, nikto ho nemá rád. Učiteľ ho mláti, otec ho mláti, farár ho mláti. A môj Francko, iba ja ho mám rada. A ja musím zomrieť. Zostal som zhrozený. Toto je materinská láska. Nemyslí na svoje utrpenie. Myslí len na svoje dieťa. Ja chcem mať rád vášho chlapca. Zvolal som dojatý. Dva dni ešte žila. Dva dni, počas ktorých jej muž vysedával niekde v krčme. Dva dni, v ktorých Božie slovo bolo doma v úbohej chatrči a Spasiteľ Ježiš daroval svoj pokoj utrápenému ľudskému srdcu. Potom odišla domov. Na pohrebe som prvýkrát zazrel Francka. Bol to urastený, silný mládenec s neprístupným výrazom. Spriatelili sme sa. Prichádzal po vyučovaní ku mne a stával sa čím ďalej, tým viac členom našej rodiny. Napriek tomu som cítil, že je medzi nami akýsi múr. Krátko pred Veľkou nocou bola konfirmácia. Francko stál vo veľkom krdli detí. V tmavom obleku a stojatom golieri vyzeral neobvykle slávnostne. Čo sa odohrávalo v jeho mysli, som pre náš vzájomný odstup nedokázal pochopiť. O týždeň bola večera pánova pre konfirmandov. Na večer predtým som ešte raz všetkých zvolal, aby som ich pripravil na významnú chvíľu. Vyvesil som Steinhausenov obraz Večere pánovej na stenu. Deti, oslovil som ich. Tento obraz nie je dokončený. Pokračuje ďalej cez okraj. Tu sa smiete postaviť vy. Aj dnes vás Spasiteľ pozval k svojmu stolu a povoláva vás. Je to veľká česť a nesmierne veľká radosť. Takto som im vysvetlil večeru pánovu. Potom sme ešte zaspievali pieseň, pomodlili sme sa a ticho odišli domov. Ako posledný som opustil miestnosť ja. Vo dvore ešte postávala skupinka mladíkov. Nuž, čo máte? Opýtal som sa. Mlčky upierali pohľad na Fracka. Stál tu, opretý o múr. Jasné slzy mu stekali po tvári. Celý chlapec bol obrazom nevýslovného utrpenia. Čo je s tebou? Chcel som vedieť. Nejaká odpoveď. Tu som ho chytil za rameno a priviedol ho do môjho domu. Sedel predo mnou s plačom a mlčal. Veľmi ma to dojímalo. Taký mladík neplače len tak. Nuž, povedz, Francko, čo ťa trápi? No tak, prezraď mi to. Všetci smú zajtra k večeri pánovej, iba ja nie, prehovoril vzlikajúc. Ty nie? Prečo ty nie? Ja som zlý. Bol som hlboko dojatý. Keď bol z toho tento vzdorovitý mladík, taký rozrušený, potom to bolo vážne. Áno, bolo to vážne. Čo vtedy odznelo, sa nikt nedozvie. Niečo také nebolo určené nejakému človeku. Bolo to určené iba Bohu. Keď Francko skončil s vypočítavaním vín, bola z toho celá hora priestupkov. Rozrušení sme kľačali, zložili všetko pred pánom Ježišom a prosili o jeho zmilovanie. Potom som povedal, nuž, Francko, teraz však aj ty musíš veriť, že aj ty, práve ty, smieš pristúpiť k pánu Ježišovi. Nikdy nezabudnem na túto večeru pánovu. Všetky deti stáli pred oltárom so svojimi príbuznými. Potom však prišiel aj Francko. Úplne sám prešiel okolo oltára ku mne. Jeho matka bola mŕtva. Jeho otec vysedával niekde v krčme. Avšak Franckova tvár žiarila radosťou. Mne prišli na úm Ježišove slová. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Lukáš, 15. kapitola, 7. verš.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ako sa prihovárať za neveriacich? Bratia, túžbou môjho srdca a modlitbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. List Rimanom 10.1. Pavol sa modlí, aby Boh obrátil Izrael. Modlí sa za ich spasenie. Nemodlí sa za zbytočnosti, ale za dôležitú premenu. A takto by sme sa mali modliť aj my. Mali by sme prijať zasľúbenia novej zmluvy a prosiť Boha, aby ich uskutočnil v našich deťoch, v našich blížnych a na všetkých misijných poliach sveta. Bože, odstráň z ich tela kamenné srdce a vlož do nich mesité srdce. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Ezechiel 11.19. Obrež im srdce, aby ťa milovali. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a potom žil. 5. Mojžišova kniha 36. Otče, vlož do nich svojho ducha a spôsob, aby chodili podľa tvojich ustanovení. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36:27. Udelím pokánie a poznanie pravdy, aby mohli uniknúť z osídla diabla. Možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu povôli. 2. list Timoteovi 2:25-26. Otvor ich srdcia, aby uverili evanjeliu. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky 16:14. Keď veríme v Božiu zvrchovanosť, v Božie právo a moc k vyvoleniu a privedeniu zatvrdnutých hriešnikov k viere a spaseniu, potom sa budeme môcť modliť bez zábran a s dôverou v Božie zasľúbenia za obrátenie stratených. Boh má záľubu v takej modlitbe, pretože mu pripisuje právo a česť byť nezávislým a zvrchovaným Bohom na spasenie a vyvolenie človeka.

Hriech zo strachu pred človekom. Na to Šaul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu a preto som ho poslúchol. 1. Samuelova kniha 15:24. Prečo Šaul poslúchol ľud namiesto Boha? Pretože sa bál ľudu a nie Boha. Ľudských dôsledkov poslušnosti sa bál viac ako Božích dôsledkov neposlušnosti. Viac sa bál nevôle ľudu ako nevôle Božej. A to je urážka Boha. Izaiáš vlastne hovorí, že je to druh pýchy, keď sa bojíme toho, čo môže urobiť človek, zatiaľ čo Božie zasľúbenia si nevšímame. Cituje Boha, ktorý sa pýta: Ja som ten, čo vás potešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zomrie a ľudského tvora, čo sa pominie ako tráva? Zabudol si na Hospodina, tvojho tvorcu, ktorý rozostrel nebesa a založil zem. Trasieš sa neustále celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pripravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa? Izaiáš 51, 12 až 13. Strach z človeka možno necítime ako pýchu, ale Boh hovorí, že to tak je. Kto si myslíš, že si, keď sa bojíš človeka a zabúdaš na mňa, svojho stvoriteľa? Ide o to, že ak sa bojíme človeka, popierame jeho svetosť, hodnotu Boha a jeho syna pána Ježiša. Boh je nekonečne silnejší ako je človek. Je nekonečne múdrejší, nekonečne bohatší v udeľovaní odmeny a radosti. Odvrátiť sa od neho zo strachu z toho, čo môže urobiť človek, znamená odmietnúť všetko, čo Boh sľubuje tým, ktorí sa ho boja. Je to jeho urážka. Z takejto urážky Boh nemôže mať žiadne potešenie. Na druhej strane, keď počúvame Božie zasľúbenia, s odvahou mu dôverujeme a bojíme sa znevážiť ho našou neverou, robíme mu tým radosť.

Milosť je odpustenie a moc. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom 15:10. Milosť nie je len odpustenie, keď sme zhrešili. Milosť je Boží dar a zmocnenie, ktoré nám dáva silu nehrešiť. Milosť je zmocnenie, nie len odpustenie. Jasne to vidno napríklad v prečítanom slove. Pavol opisuje milosť ako moc, ktorá mu umožnila konať svoje dielo. Nie je to len odpustenie hriechov, je to moc pokračovať v poslušnosti. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto úsilie, ktoré vynakladáme na poslušnosť voči Bohu, nie je úsilie vynaložené vlastnými silami, ale v zmysle slov písma. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Je to poslušnosť viery. Viery v neustále prichádzajúcu milostivú Božiu moc, ktorá nám dáva schopnosť robiť to, čo máme. Pavol to potvrdzuje v 2. liste Tesaloničanom 1.11-12, keď každý náš dobrý skutok nazýva skutkom viery a hovorí, že sláva, ktorú prináša Ježišovi, je podľa milosti nášho Boha, pretože sa to deje z jeho moci. Počúvajte, čo hovorí. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Poslušnosť, ktorá prináša Bohu potešenie, vzniká mocou Božej.

milosti skrze vieru. Táto moc pôsobí v každom okamihu kresťanského života. Moc Božej milosti, ktorá zachraňuje skrze vieru, Efezanom 2:8, je tou istou mocou Božej milosti, ktorá posvecuje skrze vieru.

0: Ako často sa máme modliť a o čom by mali byť naše modlitby?
1: Prvé, čo mi napadlo, keď som prečítal tú otázku, je niečo ako protiotázka, že ako často by som mal byť s niekým, koho mám skutočne rád a o čom by sme sa mali rozprávať? Myslím, že tá otázka je veľmi podobná. Prečo? Lebo modlitba je nakoniec jeden z kľúčových spôsobov, ako byť s Bohom. Je teda jeden z tých základných, že vlastne dialog s Bohom. A v istom zmysle je túžba po modlitbe prejavom túžby po spoločenstve s ním a prejavom lásky. Biblia v liste Tesalonickým dáva zaujímavú odpoveď, že neprestajnete sa modliť. Že teda modlitba ako stála súčasť nášho života. No a samozrejme sa v tom nemyslí, že stále niečo hovorím. No a to aj krásne naznačuje, že teda modlitba nie je len to, že ja niečo hovorím, ale že nejakým spôsobom som nastavený na Boha, na jeho blízkosť, že tu je. A znovu potiahnem tú paralelu, že je to podobné, ako keď mám niekoho rád. Máte určite tieto skúsenosť, že kľudne doma rúbete drevo, alebo varíte obed a myslíte na niekoho, koho máte rady. Hej, to sa vôbec nevylučuje. Samozrejme, modlitba má aj tú druhú rovinu, kedy, že hovorím s Bohom, že sú to vyslovené slova. No a vtedy to vyžaduje nejaký oddelený čas. Hej, lebo asi v električke nebudete nahlas hovoriť s Bohom. Tak asi úplne vylúčené to nie je, ale bežný štandard to takisto nie je. No a preto je veľmi dôležité vytvárať nejaký oddelený čas s Bohom. A znovu, tu v písme nájdeme veľa príkladov. Napríklad prorok Daniel trikrát denne sa chodil modliť sa a klakol si vždy do svojho okna. A zrejme to nebol jediný čas, kedy sa modlil, ale mal oddelený čas. Alebo je zaujímavé sledovať Pána Ježiša, ako on často, že uniká z davu a že aby bol s otcom. Hej? Že teda, čo to znamená, že byť s otcom? No, išiel sa modliť. Čím som starší, tým si viac myslím, že mať a ustrážiť si takýto oddelený čas s Bohom je veľmi kľúčové pre náš život. K tomu, aby sme vôbec duchovne žili a duchovne rástli, aby naše spoločenstvo s Bohom proste dýchalo. No a potom je tam ešte tá otázka, že o čom by mali byť naše modlitby. Keď sa učeníci pýtali Pána Ježiša, ako sa modliť, tak im hovorí, že tak vy sa modlíte Otče náš, ktorý si v nebesiach. Znovu, ja si myslím, že ten návod nie je len na to, aby my sme zopakovali tú modlitbu, ale že tá modlitba je vzorom modlitby. No a keď si prejdeme Otče náš, tak o čom to je? Že tie prvé časti sú o tom, že o vzťahu s ním, Otec. Hej? Tá modlitba je o nebi, ktorý si v nebesiach. Hej? Že teda o Otcovi, ktorý je v nebi. Je to o posvätca meno tvoje, o hľadaní jeho svetosti. Príď Božie kráľovstvo, buď vôľa tvoja. O hľadaní jeho kráľovstva a jeho vôľa. Hej? Teda, to úplne prvé zameranie modlitieb je, že Bože, že si tu, mám s tebou vzťah, si môjim otcom. Nech sa deje tvoja vôľa, nech príde tvoje kráľovstvo. A teda táto tematika. Potom nastupuje prosba za naše životné potreby, že chlieb náš každodenný daj nám dnes. A teda, že za potreby nie je celkom túžby. A potom sa tam zdôrazňuje potreba odpustenia a potreba ochrany od zlého. Takže kľudne môžeme zobrať Otče náš ako vzor modlitby a obsahovo ísť v tých témach, ktoré otvára. No a keby sme chceli širšiu inšpiráciu, tak celá jedna kniha, dokonca najrozsiahlejšia obsahom v Biblii je kniha modlitieb, a to je kniha žalmov. Teda to sú vlastne spievané modlitby, väčšinou, teda piesňa modlitby. Keď čítate knihu žalmov, väčšina žalmov je o rozjímaní o Bohu, o chvále a o vďake. Sú tam samozrejme aj prosby, ale nie ich až tak veľa, ako sme my zvyknutí mať v modlitbách. A veľmi veľa v žalmoch je niečo, čo ja by som nazval, že zdieľanie. Že ten modlitebník hovorí s Bohom o tom, čo prežíva, čo ho trápi, o čom pochybuje, čo ho sa bojí, čo ho teší. Dokonca to niekedy vyzerá bezbožné, že tam hovorí Bohu, že dokedy budeš na mňa zabúdať a podobne. Ale je tam obrovský rozmer toho, že zdieľanie života s Bohom. A takisto aj veľké miesto v žalmoch majú modlitby, pripomínanie si toho, čo Boh urobil v mojom živote alebo v živote nejakej generácie. prečo toto celé video je tak dominantne tým obsahom našich modlitieb by mal byť Boh a to spoločenstvo s ním. Oslava, vďaka, chvála. A súčasť toho sú aj prosby a príhovory za iných.
0: Vlastne už ten názov Oče náš asi naznačuje, že ak nemáme taký vzťah, ako nemôžeme osloviť Oče náš, tak asi nie je na mieste pokračovať vôbec v tej modlitbe. Ale ešte jedna podotázka. Je rozdiel v tom, ako často sa máme modliť osobné modlitby a spoločné modlitby v zhromaždení? Tiež by tam mala byť nejaká pravidelnosť aj v zbore, v spoločenstve? Alebo majú byť pravidelné modlitby iba naše osobné?
1: Určite je dobré mať, že mať obidvoje. Mať aj osobné modlitby, kde ja som sám s Bohom a aj modlitby spoločenstva. A znovu, keď hovorím modlitby spoločenstva, nemyslím tým, že v nedeľu na zhromaždení, čo je jedna z foriem spoločenstva, ale modlitby spoločenstva na skupinke alebo na obyčajnej rodinnej návšteve alebo na spoločnej prechádzke. Teda všade tam, kde sa dva alebo traja zídu v Kristov mene, tam už sa splná tú podmienku spoločenstva. A my potrebujeme veľmi silné tú teda modlitbu v spoločenstve. Nevedel by som to v žiadnom prípade, že vyvážiť, že koľko tohoto a koľko tohoto, ale obidve sú kľúčové dôležité.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: bezúhonnosť. Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti. Blahoslavené budú jeho deti po ňom. Príslovia, 20. kapitola, 7. verš.
1: Tu je 6 ingrediencií pre trvalý úspech. Poprvé, informácie. Ak nebudeš na tepe dňa, ostaneš pozadu. Po druhé, intuícia. Niekedy ju nazývame šiesty zmysel. Hovoríme, že to cítime v kostiach. Po tretie, iniciatíva. To je vtedy, keď sme ochotní vykročiť vo viere a konať na základe toho, čo vnútri vieme. Po štvrté, intencia. Máme jasný úmysel a sme pripravení stanoviť si konkrétne ciele a termíny na ich dosiahnutie. Po piaté, intenzita. Počiatočné nadšenie nestačí. Bez vytrvalosti to nepôjde. Po šieste, integrita. To je lepidlo, ktoré drží predchádzajúcich 5 vecí pohromade. Rozvíja sa vo vnútri, v súkromí a pramení z tvojho osobného vzťahu s Bohom. Často počujeme architektov, inžinierov a staviteľov, ako hovoria. Táto budova má štrukturálnu integritu. Čo tí myslia? Že základom vonkajšej krásy, vysokého mrakodrapu, je jeho vnútorný neviditeľný základ, ktorý je pevne skonštruovaný a hlboko zapustený do zeme. Práve táto skrytá kvalita dodáva budove jej štrukturálnu integritu. Vidíme to aj u ovocného stromu. Jeho skrytým životom je jeho neviditeľný koreňový systém, ktorý preniká hlboko do zeme. Len vďaka nemu nám strom dokáže každý rok priniesť šťavnaté, chutné ovocie. A tak je to aj s tebou. Bezúhonnosť musí byť zakorenená v tvojom súkromnom živote. Začni sa starať o svoju bezúhonnosť už teraz. Nečakaj s tým dovtedy, kým budeš na očiach verejnosti, to už bude neskoro. Tvoj talent ti môže priniesť úspech, ale na jeho ochranu a udrženie je potrebný charakter. Pravdou je, že keď je integrita hlboko zakorenená v tvojom privátnom svete, nutne sa odrazí aj v tvojom osobnom, profesnom a verejnom živote.

chodia do cirkvi pekne oblečení. Počúvajú, spievajú, modlia sa, dajú čo to i do zbierky a dúfajú, že možno nás budú zachrániť.

0: Odmietni žiť v strachu.
1: Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu. Lebo aký je On, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo strach býva pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.
0: Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
2: Ann Landersová viedla dlhé roky novinovú rubriku, v ktorej odpovedala na otázky čitateľov. Každý mesiac dostala okolo 10 000 listov. Na otázku, aký je najčastejší problém v živote čitateľov, povedala: strach. Ľudia sa boja straty zdravia, bohatstva a blízkych. Ľudia sa boja samotného života. Ak to dovolíš, strach ťa ovládne. Ako hovorí náš biblický verš, strach prináša utrpenie a bude ťa mučiť, kým sa jeho moc nad tebou nezlomí. Ak tvoj život ovláda strach, nemôžeš sa tešiť z ničoho, čo robíš. A už vôbec sa nemôžeš tešiť z Božích požehnaní. Podľa doktorky Caroline Leafovej spúšťa strach viac ako 1400 známych fyzikálnych a chemických reakcií a aktivuje viac ako 30 rôznych hormónov a neurotransmiterov. Je koreňom všetkého nášho stresu. Keď v nás strach vyvolá chronickú stresovú reakciu, zaplavia naše telo chemikálie, ktoré môžu byť vo veľkom množstve pre naše telo škodlivé. To je samozrejme veľmi nezdravé a negatívne to vplýva na našu celkovú pohodu. Strach z odmietnutia môže spôsobiť, že si vytvoríš falošnú osobnosť, budeš potláčať svoje pravé ja a zakrývať to, akým ťa Boh stvoril. Strach z neúspechu ti zabráni skúšať nové veci, prekonávať sa, výjsť zo svojej komfortnej zóny a urobiť viac, ako ti je príjemné. Kvôli strachu z budúcnosti si nebudeš užívať život. Duch strachu nepochádza od Boha. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš. Odmietni ducha strachu. Čerpaj z Božej moci, ver, že ťa bezpodmienečne miluje a začni používať zdravý rozum, ktorý ti Boh dal. Nech je dnešný deň tým dňom, kedy sa k tomu odhodláš. Prestaň žiť v strachu.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 49. kapitola Genesis zachytáva scénu staručkého Jákoba na smrteľnom lôžku. Už v predchádzajúcej relácii sme ho videli na tomto lôžku, keď pozbieral všetky zvyšky svojich síl, sadol si na kraj postele a požehnal Jozefových synov. Po tomto rozhovore prišli ostatní Jákobovi synovia, takže sa okolo neho zhromaždili všetci 12 synovia. Pre každého z nich má rozlúčkové posolstvo. Začína u najstaršieho a obracia sa k jednému po druhom. Slová na smrteľnej posteli sú spravidla veľmi dôležité, pretože ak človek niekedy povie pravdu, povie ju na smrteľnej posteli. Jákobove slová majú dramatický ráz, pretože sú prorocké. Predpovedá, čo sa stane s 12 synmi, keď sa stanú kmeňmi. To, čo v tej chvíli malo prorocký charakter, je už dnes vlastne históriou. Zároveň máme možnosť vidieť posledný dôkaz viery v Jákobovom živote. Prihovára sa k svojim synom, budúcim 12 kmeňom izraelského národa, ktorý bude prebývať v kanánskej krajine. To je viera. Nezabudnime, že v tej zemi boli vtedy pevne usadení Kanánčania, zatiaľ čo Jákobova rodina si dobre žila v Egypte. Otvorme si 49. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Potom si Jákob zavolal svojich synov a povedal: Zíďte sa a oznámim vám, čo vás čaká i v ďalekej budúcnosti. V tejto vete je jeden dôležitý výraz. A neskôr sa stretneme s určitými výrazmi, ktoré sa v Biblii znovu a znovu opakujú. Je to výraz v ďalekej budúcnosti, či podľa iných prekladov v posledných dňoch. Posledné dni izraelského národa budú iné ako posledné dni cirkvi. Tieto dve záverečné udalosti je nutné veľmi jasne rozlišovať. Jákob teraz hovorí o posledných dňoch izraelského národa a o tom, čo sa stane s 12 kmeňmi, ktoré povstanú z jeho synov a budú tvoriť národ. Jeden môj priateľ na teológii, veľmi inteligentný mladý muž, ktorý horlivo študoval, napísal diplomovú prácu o proroctvách týkajúcich sa 12 Jákobových synov a kmeňov, ktoré z nich pochádzajú. Rád som sa s ním o jeho práci bavil, pretože vždy prišiel s niečím novým. Získal som úplne nový pohľad na úžasné naplnenie týchto proroctiev týkajúcich sa kmeňov Izraela, najmä tých, ktoré vyslovil Mojžiš v 33. kapitole knihy Deuteronomium. Mnohí ľudia hovoria, že určité proroctvá týkajúce sa izraelského národa sa naplnili. A to je pravda. Ale môžeme to ešte zúžiť ďalej a pozrieť sa na jednotlivé kmene a vtedy uvidíme, že Boh mal čo povedať o každom jednom z nich. Nielenže sa naplnili jeho proroctvá o národe ako takom, ale naplnili sa aj proroctvá o každom jednom kmeni. Milý poslucháč, to je naozaj niečo pozoruhodné. V tejto kapitole pred nami uvidíme proroctvá o tom, čo sa stane s každým kmeňom v posledných dňoch. Zatiaľ čo niektoré z nich sa už naplnili, väčšina z nich čaká na konečné naplnenie. Vzhľadom na obmedzený priestor sa tu zameriam len na tie najdôležitejšie body. Čítame ďalej druhý verš. Zhromaždite sa a počúvajte, Jákobovi synovia. Vypočujte si svojho otca Izraela. Tu máme starca, ktorý sedí na lôžku. Videl som obrázky, ktoré ho znázorňovali ležiaceho v posteli, ako by nevládal zodvihnúť si hlavu. Ale to nie je pravda. Ako sa dozvedáme z listu Hebrejom 11.21, opieral sa o svoju palicu. Jákob bol celý svoj život aktívny a naďalej sa chcel toho držať. Pri myšlienke na smrť sme zvyčajne rozpačití. Prichádza v nevhodnom čase, vtedy keď chceme ísť ďalej. Ja mám dohodnuté rôzne stretnutia na 2 roky dopredu a sám neviem, či ich uskutočním alebo nie. Prijal som tie pozvania s touto podmienkou. Za predpokladu, že budem ešte žiť. Jákob zistil, že už nemohol ísť ďalej. Opieral sa o svoju palicu. Ešte by rád pokračoval, ale fyzicky už nevládal. Aký pozoruhodný muž bol Jákob. a to v mnohých smeroch. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou. Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Ľahol si si do mojej postele. Títo patriarchovia si boli vedomí, akým významným faktorom je dedičnosť, o ktorú mimochodom je v súčasnosti ohromný záujem. Aký otec, taký syn. Jákob to rozpoznáva a vidí, ako veľmi sa mu Rúben v mnohom podobá. Prekypel si ako voda. To by sa mohlo povedať aj o Jákobových raných rokoch. Bola to pravda aj o jeho najstaršom synovi. Nebudeš prvý. Rúben nikdy nebol prvý. Nikdy nezískal cenu za prvé miesto. Získal niekoľko druhých miest a možno tretích, no nikdy nebol prvý. Dnes je veľa takých ľudí. Sú spokojní a netúžia potom, aby vynikli. Mám jedného priateľa, kazateľa, ktorý je úžasný človek. Mohol by byť vynikajúcim spisovateľom, ale nechcel ním byť. Myslím si, že napísal dve malé brožúrky. Mohol sa stať významným učiteľom Biblie, ale nechcel. Uspokojil sa s tým, čo chcel robiť. Bol spokojný s druhým miestom a nikdy nebol prvý. Jákob sa zmieňuje o istej špinavosti, ktorej sa Rúben dopustil. Keď sme prechádzali knihou Genesis, ani som sa pri tej príhode nepozastavil, pretože nevidím žiaden dôvod na to, aby som sa ňou bližšie zaoberal. Súčasná literatúra, divadelné hry, filmy a médiá nám ponúkajú dosť takejto špinavosti, že nám je z toho až zle. Boh nechce, aby sme sa zapodievali ľudskými hriechmi. Naopak, nám prikazuje, napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Napriek tomu Boh správu o ľudských pokleskoch vo svojich záznamoch nevynecháva, aby sme si mohli urobiť obraz o tom, čo všetko sa v rodine, v tomto prípade Jákobovej, môže prihodiť. Ďalší dvaja bratia sú uvedení spolu. Ich spoločnou matkou bola Lea. Genesis 49. kapitola 5. verš. Šimeón a Lévi sú bratia. Ich zbrane sú nástroje násilia. To sú tí bratia, ktorí išli do Sýchemu a zabili všetkých obyvateľov mesta, pretože jeden z nich znásilnil ich vlastnú sestru. Pomstili sa na celom meste. Samozrejme, nemali to robiť. A Jákob im to pripomína. 6. a 7. verš. Nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a vo svojej roztopašnosti ochromili býky. Nech je prekliatý ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim v Izraeli. V prípade Lévyho sme svedkami prejavu úžasnej Božej milosti. Skutočne boli rozptýlení po celom Izraeli, ale bolo to preto, že sa stali kňazským kmeňom. Milí priatelia, aj my, hriešnici, sme vďaka Božej milosti prežili premenu, keď z nás Boh vytvoril kráľovské kňazstvo. Všetci, čo sme uverili v Pána Ježiša, sme kňazi. Medzi nimi obrátení opilci, obrátení smilníci či obrátení vrahovia. V zboroch, v ktorých som slúžil, som mal niekoľko takých. Ako sa stali kňazmi v Božom kráľovstve? Tak, ako my všetci ostatní, vďaka úžasnej Božej milosti. V prvom liste Petra v 1. kapitole 18. a 19. verši čítame. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nepominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. A potom pokračuje v 2. kapitole v 5. verši. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. O kom to tu hovorí? O tých, čo boli vykúpení drahou krvou Krista. Rúben prišiel o prvé miesto a Šimeón s Lévim takisto. Kráľ nevzíde ani z jedného z nich. Ale bol tu ďalší syn, ktorý bol takisto hriešnik. budeme vidieť, čo Božia milosť spôsobila v jeho živote. Čítajme ďalej 8. verš. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šii tvojich nepriateľov. Budú sa ti klaňať synovia tvojho otca. Prečo? Pretože Pán Ježiš Kristus vzišiel z Judovho pokolenia a to jemu sa budú všetci klaňať. Čítajme ďalej 9. verš. Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica, kto ho donúti, aby vstal. V nasledujúcom verši máme jedno z najpozoruhodnejších proroctiev písma. Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Toto je jedno z najpozoruhodnejších proroctiev v celom Božom slove. V Genesis 3.15 sme čítali o potomstve ženy. To bolo prvé proroctvo o Kristovi. Tam sa píše, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rošliape hlavu, ty mu však zraníš petu. Potomstvo ženy rošliape hadovi hlavu. Potomstvo ženy získa víťazstvo. Toto bolo prvé proroctvo v knihe Genesis. To potomstvo bolo potom potvrdené Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Teraz je potvrdené Júdovi. Vzíde z Júdovho pokolenia. Slovo vládca v tomto texte označuje hebrejské slovo šilo, ktoré tiež znamená odpočinok a pokoj. Kristus je ten, kto prinesie odpočinok. Keď Pán Ježiš kráčal tu na zemi, odvrátil sa od tých, čo ho odmietli, a prostým ľuďom sa prihovoril slovami. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Kristus je šilo, ktoré vzišlo z Judovho pokolenia. Nielenže Kristus je šilo, ale on je ten, čo bude držať žezlo. Žezlo tohto sveta bude držať v rukách prebodnutých klincami. Na konci 24. verša tejto kapitoly čítame, že z Boha vzíde pastier, skala Izraela. Takže tento šilo je takisto pastier a skala. Keď sa dostaneme do knihy Numeri 24. kapitoly 17. verša, stretneme sa s predpovedanou hviezdou. Premýšľajme o tom, čo všetko znamená Kristov príchod. On je potomstvom, ktoré je zasľúbené žene a patriarchom. On je šilo, ktoré prináša odpočinok. On je vládca, ktorý drží žezlo. On je pastier, ktorý dal svoj život a on je veľpastier, ktorý raz príde. On je kameň, ktorý stavitelia zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom. On je hviezda, jasná ranná hviezda pre jeho cirkev. Toto je línia, ktorá sa tiahla od Adama k Šétovi po Abelovej smrti, potom od Šéta k Noachovi, ďalej cez Šéma k Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi a teraz k Júdovi. Milý poslucháč, nenechaj si ujsť túto úžasnú skutočnosť. Boh koná podľa daného plánu. Je to veľmi dôležité. Čítajme ďalej 11. a 12. verš. Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo víne si operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť. Jeho oči budú tmavšie než víno, zuby belšie než mlieko. O kom to hovorí? O Kristovi, ktorý prišiel do Jeruzalema na osliadku, aby sa obetoval ako Mesiáš, kráľ a spasiteľ. Vo víne si operie rúcho. V akom víne? V krvi, v jeho vlastnej krvi. Ale keď na budúce príde Kristus, jeho rúcho bude červené. V Izaiášovi 63.2 čítame, prečo je tvoje rúcho červené a prečo sú tvoje šaty ako odev toho, čo šliape v lise? Potom to nebude jeho krv, ale krv jeho nepriateľov. Ide o predpoveď Kristovho druhého príchodu, keď sa vráti ako sudca. Toto proroctvo dané Júdovi je jedno z najpozoruhodnejších proroctiev v písme. Čítajme ďalej 13. verš. Zebulún bude bývať pri morskom pobreží, tam, kde pristávajú lode. Hraničiť bude so Sidonom. Zebulún bol kmeň, ktorý sa usadil pozdĺž pobrežia v severnej oblasti krajiny. 14. a 15. verš. Isachar je kostnatý osol, odpočíva medzi dvoma ohradami. Videl, že odpočinok je dobrý, že krajina je rozkošná, zohol chrbát, nosil bremená a bol nútený konať otrocké práce. Issachar sa takisto usadil v severnej časti krajiny. Jeho ľudia odviedli veľký kus práce a svojou prácou vlastne tvorili chrbtovú kosť národa. Boli to pracovití robotníci. To je tá myšlienka, ktorá je tu obsiahnutá. Dnes sa veľa hovorí o tichej väčšine, teda o priemernom človeku ako ty a ja. Nedostaneme sa do televízie. Ľudia, ktorých vidíme v televízii, sú zväčša neobyčajní, často zvláštni ľudia, ktorí sa považujú za výnimočných. Snažia sa nás presvedčiť, že takíto ľudia sú tí, čo sú dôležití. No v skutočnosti nie sú chrbtovou kosťou tohto národa, ani žiadného iného národa. Sú ňou väčšinou neznámi hrdinovia, ktorí držia našu spoločnosť pokope. Rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti v láske. Céry a synovia, ktorí sa starajú o svojich rodičov. Alebo dobrovoľníci, ktorí pracujú bez toho, aby sa pozerali na hodinky. Malé kmene ako Zebulún a Issachar, ktoré niekedy máme sklon prehliadnuť, boli skutočnou chrbtovou kosťou izraelského národa, keď sa usadil v zasľúbenej krajine.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Nikdy nezabúdajme, že sami by sme nedokázali dosiahnuť to, čo Pán Boh vyžadoval. Kristus to urobil za nás. Jeho milosť je našou nádejou.

0: V istom zmysle je to pravda, ktorá sa týka nás všetkých. Neustále sa snažíme presvedčiť samých seba, že sme dosť spravodliví na to, aby nás Boh prijal. Možno si hovoríte niečo z tohto. Pozrite, koľko peňazí dávam na charitu. Pozrite, aký som pohostinný. Pozrite, akú vysokú úroveň teologických vedomostí mám. Pozrite, ako často zdieľam evanjelium s druhými. Pozrite, aké mám krásne manželstvo. Pozrite, ako sa mi darí v práci. Pozrite, ako odolávam pornografii a cudzoložstvu. Pozrite, ako usilovne vyučujem svoje deti doma. Pozrite, že nikdy nenadávam. Pozrite, na koľkých misijných cestách som už bol. Pozrite, ako pravidelne trávim čas s Bohom. Pozrite, ako ochotne vediem biblickú skupinku. Všetci máme tendenciu ukazovať na čokoľvek, čo by mohlo dokázať, že nepatríme medzi tých, ktorí zákon porušujú, ale ktorí ho zachovávajú. No celé jadro posolstva písma spočíva v tom, že keby sme dokázali dokonale a dôsledne zachovávať zákon, Pán Ježiš by nemusel prísť na zem. Je smutnou skutočnosťou, že nikto z nás nie je sám o sebe spravodlivý. Nikto z nás nesplňa požiadavky. Nikto z nás nemá schopnosť zachovávať zákon tak dôsledne, aby bol prijatý dokonale svätým Bohom. Ježiš musel prísť a žiť spôsobom, akým nikto z nás nedokázal žiť. Musel zomrieť smrťou, ktorú sme si všetci zaslúžili, a vstať z hrobu, aby premohol hriech a smrť. Nikdy nenájdeme nádej vo vlastnom konaní, nech sú naše skutky akokoľvek pôsobivé. Sme nakazení hriechom a bez milosti nášho Pána Ježiša Krista by pre nás bol hriech smrteľný. Nedokážeme pred ním utiecť. Po morálnej stránke nás ničí a vedie k smrti. Preto sa prestaňte spoliehať na vlastnú spravodlivosť. Vzdajte sa ilúzie, že to nejako zvládnete. Rozbehnite sa na to jediné miesto, kde sa dá nájsť nádej, a spoľahnite sa dnes znovu naplno a úplne na Ježišovu milosť. On urobil to, čo by sme sami nikdy nedokázali. Umožnil, aby sme boli prijatí do otvoreného náručia spravodlivého Boha, hoci sme všetko ostatné, len nie spravodliví. Ako to, že nás môže Pán Boh prijať a pritom neurobiť kompromis so svojou spravodlivosťou? Je to možné jedine vďaka tomu, že Kristova spravodlivosť bola pripísaná na náš morálny účet. To je naozaj nádherná Božia milosť.
1: Lebo aj ten, čo posvecuje, ako aj tí, čo sú posvecovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa budem velebiť. A znova: Ja budem dúfať v Neho. A zase: Hľa, ja i moje deti, ktoré mi dal Boh. A rovnako ako deti majú účasť na krvi a tele, tak aj on mal podiel na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to jest diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale potomstva Abrahámovho. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odpykal hriechy ľudu. A pretože sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať tým, čo sú pokúšaní.
0: List Židom, 2. kapitola, verše 10 až 18.

No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, naliel mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal im hostinskému a povedal: Staraj sa o neho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých 3 sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne. Lukáš 10:33 až 37. Tí, od ktorých by sme najviac čakali, najviac zlyhali. A ten, od ktorého by sme najmenej čakali, sa najviac dokázal. Lebo to, čo tu Samaritán urobil pre Žida, by žiaden Žid neurobil pre Samaritána. Samaritán bol totiž v očiach Židov sektár, heretik, nepriateľ. A práve z neho Ježiš urobí hlavného hrdinu tohto príbehu. Čo platilo kňazovi a Levitovi, platí aj o Samaritánovi. Keď ho uvidel. Ale to, čo videl, pohlo jeho srdcom. Prišlo mu ho ľúto. Iný preklad: milosrdenstvom bol hnutý. Aj tí dvaja videli, ale ich srdcom to nepohlo. Boli ľahostajní k tomu, čo videli. Neraz aj my vidíme, ale naše srdce pritom ostane chladné, nedotknuté bolesťou druhého. V prípade Samaritána to nezostalo len pri ľútosti. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Čo oči videli, to pohlo srdcom. A čo pohlo srdcom, to pohlo aj rukami. Samaritán sa však neobmedzí len na prvú pomoc, keď ošetrí rany muža olejom a vínom a obviaže ich. Sám zabezpečí prievoz zraneného do bezpečia. Potom ho vyložil na svoje dobyča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Navyše zabezpečí ďalšiu starostlivosť na vlastné náklady. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa o neho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Jeho služba milosrdenstva ho niečo stojí. Čas, sily, peniaze. Veď keď nás naša služba nič nestojí, za nič nestojí. Na záver Ježiš obráti otázku. Z otázky, kto je môj blížny, robí otázku, komu som ja blížny. Kto podľa teba z tých 3 sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Nejde o to mať blížneho, ale byť blížnym. Milovať láskou, ktorá prekračuje všetky hranice, sociálne, rasové, aj náboženské. Zákonník opäť správne odpovie: No ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš k tomu robí záver: Choď a rob podobne. Staň sa blížnym všetkým, ktorí potrebujú tvoju službu lásky. Pane, aj nás posielaš s tým istým slovom. Pomôž nám poslúchať ťa.

Neznalosť spôsobuje bezmožnosť. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. 2. Petrov list 1.3. Som ohromený silou, ktorú Biblia pripisuje znalostiam. Vypočujte si ešte raz prečítané slovo. Božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a pobožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a svojou mocou. Doslova, všetka sila, ktorú má Boh k dispozícii na to, aby sme mohli žiť zbožne, pochádza z poznania. Úžasné, akou výsadou je môcť byť vyučovaný a poučovaný pravdami písma. Ide o život v zbožnosti. Nie, že by vedomosti zaručovali zbožnosť, to nie. Ale zdá sa, že nevedomosť spôsobuje bezbožnosť. Pretože Peter hovorí, božská moc, ktorá nás vedie k zbožnosti, je nám daná prostredníctvom poznania Boha. Uvediem tri návrhy, upozornenie a povzbudenie. Poprvé, čítajte a znovu čítajte. Ale pozor, zbytočne nestrácajte čas teologickým rozumovaním. Čítajte bohaté doktrinálne knihy o tom, ktorý vás povolal svojou slávou a účinnou mocou. Po druhé, uvažujte, zamyslite sa, spomalte. Nájdite si čas a premýšľajte o tom, čo vám chce Biblia povedať. Pýtajte sa, veďte si denník. Zastavte sa v pokore pred vecami, ktorým nerozumiete. Najhlbšie porozumenie pochádza zo snahy vidieť zjednocujúci koreň dvoch zjavne protichodných vetiev na strome pravdy. Po tretie, diskutujte. Staňte sa súčasťou malej skupiny, ktorej vášnivo záleží na pravde. Nebuďte skupinou, ktorá sa len rada rozpráva a robí problémy, ale skupinou, ktorá verí, že na biblické problémy existujú biblické odpovede a je možné ich nájsť. Upozornenie, môj ľud je zničený pre nevedomosť. Ozeáš 4.6. Sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Rímanom 10.2. Takže pozor. Pozor na smrteľné účinky nevedomosti. Povzbudenie, budeme žiť pred jeho tvárou, spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Boha. Ozeáš 6, 2, 3.

Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A on odpovedal. Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal. Choď a rob podobne. Lukáš 10, 25 až 37. To najdôležitejšie na záver. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi sa všeobecne považuje za krásnu ilustráciu lásky k blížnému s tým, že blížny je ktokoľvek, kto potrebuje našu pomoc. Ale podobenstvo má oveľa hlbší význam. Kľúčom k nemu je otázka, s ktorou zákonník príde za Ježišom. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Nepýta sa, ako žiť, alebo ako dosiahnuť večný život. Ako byť spasený? Na jeho otázku, čo mám robiť, mu Ježiš dvakrát povie. Rob. Rob, čo káže zákon. A rob, ako urobil Samaritán. Po verši 28 a 37. Chceš získať večný život? Toto rob a budeš žiť. Ale písmo hovorí, že zo skutkov zákona nebude pred Bohom ospravedlnený nejaký človek. Rimanom 3, 20. Prečo? Pretože nikto nie je schopný naplniť požiadavky zákona. Veď kto je schopný milovať Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého? Nikto. Ani nikto z kresťanov nie je schopný neustále milovať Boha z celého srdca, duše, mysle. Ani na 10 minút nie. My milujeme seba z celého srdca, ale nie Boha, ani blížneho. Tak prečo je zákonom nariadené toto prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu? Práve preto, aby sme zistili, že toho nie sme schopní. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu, Rimanom 3:20. K tomu poznaniu chce Ježiš priviesť zákonníka. Aj slovom zákona, aj príkladom Samaritána. Lebo tým príkladom ho Ježiš vedie k tomu, aby to, čo Samaritán preukázal Židovi, on, Žid, preukázal Samaritánovi. Inými slovami povedané, žiada od neho nemožné. Prečo? Pretože nie je schopný milovať svojho blížneho, v tomto prípade Samaritána, tak ako seba samého. Zákonník nepotrebuje novú informáciu, ale nové srdce, ktoré môže dať len Kristus. A on ho dá tomu, kto oň prosí. Dal by ho aj zákonníkovi, keby oň stál, ale nestál. Pane, nemôžeme nič urobiť preto, aby sme boli spasení. Ty si na kríži urobil všetko za nás. Ale ako spaseným ľuďom nám pomôže žiť život skutočnej lásky.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: radovať sa v súženiach. Chválime sa aj súženiami. Lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje. List Rimanom, 5. kapitola, 3. až 5. verš.
1: Z akého dôvodu napísal apoštol Pavol, že sa máme chváliť súženiami? Celkom iste tým nemyslel, že sa máme pozerať na utrpenie v našom živote ako na niečo dobré. Na prenasledovaní kresťanov nie je nič dobré. Jedná sa o veľkú krivdu. Ani nemoc, ktorou možno trpíme, nie je dobrá. Je to niečo zlé. Nemáme trápiť seba samého, alebo dokonca chcieť utrpenie. Naše dnešné slovo nie je o utrpení ako takom, ale o jeho účinkoch, z ktorých sa v konečnom dôsledku môžeme tešiť, pretože trápenie spôsobuje vytrvalosť, čo je veľmi dobrá vlastnosť. Tí, ktorí sú trpezliví napriek nepriazni osudu, tým sa osvedčujú vo viere. Postupne sa stávajú vytrvalými, súženie nezničí ich nádej a nevzdávajú sa v žiadnej situácii. Súženie pomáha v duchovnom raste a Boh ho používa v živote svojich detí. Ježiš povedal, že ani vlas sa nám z hlavy nestratí bez Božej vôle. Ak je to tak, potom okolko viac si môžeme byť istí, že nebeský Otec riadi naše utrpenie často už aj pred našim obrátením, aby sme v nich mohli dozrieť. Jeden manželský pár raz rozprával, ako boli privedení k viere v Boha. Začalo to diagnózou rakoviny, ktorá ohrozovala ich život a kvôli ktorej začali sledovať kázne z televíznej kazateľnice. Napokon sa manželka počas jedného zhromaždenia obrátila. Táto sestra vo viere hovorila o svojej nemoci takto. Ďakujem Bohu, že ma tak tvrdo pritlačil. Keby som nebola tak ťažko chorá, nikdy by som sa na neho nepýtala. Porozumela svoje bolesti ako súženiu, cez ktoré našla hlbokú radosť. Utrpenie bezbožníkov a veriacich sú si veľmi podobné. Je tu však jeden podstatný rozdiel. Jedným slúžia na súd a zatratenie, ale tým, čo milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru, slúžia na dobré. Pavol vyjadruje tento rozdiel takto. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. 1. list Korinťanom, 11. kapitola, 32. verš. Súženiami sme teda vychovávaní k zrelosti. Mali by sme sa z toho v konečnom dôsledku tešiť.

Kráčajte. Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efežanom 6. kapitola, verš 10. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás, ako je napísané v liste Jakuba 4. kapitole vo verši 7. Cúvne, musí cúvnuť, nesmie byť na mieste, kde sa chváli Boh. Chváľte Boha a kráčajte ďalej. Ale Max, kráčam už dlho, hovoríte. Áno, vyzerá to tak. Určite mali podobný pocit aj Hebreji. Jozue im nepovedal, koľkokrát budú musieť obísť mesto. A tak len kráčali. Náš Jozue nám to takisto nepovedal. No prostredníctvom Pavla nás Ježiš nabáda. Buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 15. kapitole vo verši 58. Kráčajte. Možno je práve toto deň, keď padnú hradby. Možno ste len pár krokov od takejto chvíle. Ľud kričal a trúby zvučali. Keď ľud začul zvuk trúb, všetci zakričali mohutným hlasom. Múry sa zosunuli a ľud vnikal do mesta. Tie isté hradby, čo im predtým znemožňovali preniknúť do mesta, sa stali kameňmi, po ktorých mohli liesť. Mimochodom, veľký záchvev sa blíži aj k tomuto svetu. Náš Jozue, Ježiš, dá znamenie a trúba za trúby. Ježiš napraví všetko skazené a raz a navždy zaženie každého démona. A kým sa tak stane, pochodujte a verte. Pád vašeho Jericha je len otázkou času.

Je známe, že Kristovo telo, jeho cirkev, sa nespráva vždy najlepšie. Mozog pohrda srdcom. Akademici pohrdajú ľuďmi zameranými na uctievanie. Ruky kritizujú kolená. Ľudia činov kritizujú ľudí modlitby. Oči odmietajú spolupracovať s nohami. Vizionári odmietajú spolupracovať so stálymi pracovníkmi. Zjavný prípad vzbury v tele. A keby povedalo ucho, nie som oko, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, verše 15 až 18. Ranných kresťanov určite tieto slovné obrazy pobavili. Čo keby bolo celé telo okom? Keby ste boli nahromadenými očnými buľvami, ako by ste fungovali? Oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 12. kapitole vo verši 21. Nemôžeme hovoriť, nepotrebujem ťa. Veľké cirkevné spoločenstvá potrebujú tie menšie. Liberáli potrebujú konzervatívcov. Pastor potrebuje misionárov. Spolupráca je viac než len dobrý nápad. Je to prikázanie. Je len jedno stádo a jeden pastier. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole vo verši 16. Bohu záleží na jednote.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Boh je náš veliteľ. Velebte so mnou Pána a oslavujme Jeho meno spoločne. 34. žalm, verš 4. Pomyslenie na Boha nám prináša oveľa väčší prospech, než pomyslenie na kohokoľvek iného alebo čokoľvek iné. Boh chce, aby sme na začiatku aj na konci modlitby mysleli na ňo. Čím viac sa sústredíme na svet tam hore, tým viac inšpirácie nachádzame tu dolu. Velebte. Velebiť značí oslavovať vo veľkom. Zväčšiť svoje povedomie o Bohu. Keď ho intenzívne vnímame, lepšie ho chápeme. A presne tak je to, keď ho uctievame. Odpútavame myseľ od seba a smerujeme ju k Bohu. Dôraz je na ňom. Páči sa mi, ako je záverečná fáza modlitby Pána preložená v The Message, anglickom preklade Biblie, do súčasného moderného jazyka. Si náš veliteľ, v tebe je možné všetko. Si blčiaca krása. Áno, áno, áno. Môže to byť jednoduchšie. Boh je náš veliteľ.

Vaša nová identita. Potom Pán hovoril Abrahámovi: ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. Obrežte meso svojej predkošky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Prvá kniha Mojžišova, 17. kapitola, verše 9 až 11. Obriezka v starom zákone predstavovala symbolické oddelenie od minulosti.

0: blízkosti. 8 dní po narodení takto symbolicky oddelili každé dieťa mužského pohlavia. Týmto obradom získalo novú identitu. Nebolo ako pohania, ktorí nepoznali Boha. Bolo dieťaťom zmluvy. Už nie si tým, kým si bol. Teraz patríš mne. Z otrokov sa stali slobodní ľudia. Vymanení z poroby. Božie posolstvo Hebrejom? Pamätajte, či ste. Božie posolstvo vám? Pamätajte, či ste. V istom zmysle sú obrezaní všetci veriaci. Tento poznatok je pre vás možno nový. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou vyzlečením hriešného tela. Ako je napísané v liste Kološanom v 2. kapitole vo verši 11. Kristus obrezal starý život. Vymanil vás pod vplyvu hriechu a smrti. Staré pokušenia, žiadostivosť a túžby, keď ste odovzdali srdce Kristovi, zbavil vás ich moci. Treba si to čo najčastejšie pripomínať a jasne si to uvedomovať. Nie ste človekom, ktorým ste boli. Vaše staré ja už neexistuje. Starý život stratil nad vami moc. Keď zomrel Kristus, zomreli ste aj vy. Keď pochovali Krista, pochovali aj vás. A keď Kristus vstal z mŕtvych, vstali ste s ním a máte novú identitu.
1: Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Skaza tých z vúdu. Kalendár ukazoval utorok 27. novembra 1952, keď skoro popoludní pobrežná nákladná loď Teeswood opustila ústie anglického Hemberu a mierila do Emdenu. Kapitán Samuel Crawford úplne naplnil 864-tonovú loď 1020-tonovým nákladom. Okrem toho, vo svojich skladoch niesla 97 tón zrna a viac tón čerstvej vody. Loď je jedným z mnohých podobne stavaných, spoľahlivých nákladných parníkov. Komín je vzadu, kapitánsky mostík uprostred lode a dlhý nákladný priestor, ktorý oddeľuje stena, obsahuje dva nákladné otvory. Fúkal silný severný vietor a barometer stále klesal. Ale 15 ošľahaných mužov na Teeswoode, ktorí si tvrdou prácou zarábajú na svoj chlieb v anglických, holandských a nemeckých prístavoch, si už privyklo na veľké vlnobytia. Avšak teraz, keď pri vzrastajúcej sile vetra väčšina lodí hľadá útočisko v prístave a Teeswood osamelo pláva smerom na juh, nik nepovie, na čo kapitán myslí. Tam pred nimi je ešte 300 morských míľ rozbúreného Severného mora, ako by to bolo more smrti. A šľahajúci dážď i ľadovec hučia svoju strašidelnú pieseň. Táto noc nie je ani pre ozajstných morských medveďov príjemnou prechádzkou a ledva sa vedia dostať k čo i len kratučkému spánku v kajute. Ale nákladná loď sa rýchlosťou 8 až 9 námorných míľ za hodinu borí pod nízko sediacimi mrakmi, vysokými spenenými vlnami smerom k nemeckému brehu. A takto to trvá dlho. Dlhé hrozné hodiny až do stredy 28. novembra, keď okolo 16.30 prechádzajú popri mohutnom majáku pred Borkumom. Hlboký revúci hlas boje sa strašidelne mieša s ešte výhražnejším hukotom vlnobytia. Sila vetra je 11 metrov za sekundu a búrka sa postupne mení na orkán. Kormidelník zúfalo reve. Loď už nie je ovládateľná. Vspínajúce vlny vyhadzujú ťažký Teeswood vysoko ako hojdačku. Divoko peniace vrcholce vln s dunivým hukotom zaplavujú palubu a nákladné otvory. Muži na palube bojujú ako levy. Len nech teraz nenabehnú na plitčinu. Každý vie, že teraz začína vražedná hra Severného mora. Hodiny ukazujú presne 17 hodín a 58 minút, keď Teeswood s ohlušujúcim vrzgotom usadá na plitčine. Vlny vysoké ako domy ho ešte raz dvihnú do výšky ako obrovská pesť, aby ho potom tvrdo s najväčšou silou hodili na skalu. Ako by sa chrbtica obrovského zvieraťa lámala na kusy, tak znie vrzganie plechov a nárazy oceľových výstuží. Každý vie, že je to katastrofa, aká už horšou byť nemôže. Loď, ktorej korma je akoby zovretá do zveráka, sa v rozbúrenom mori vlastnou váhou skôr či neskôr rozlomí. Vyčerpaná posádka lode pozostávajúca z 15 mužov stojí v objatí na palube, kde sa čelo lode kvôli zošmiknutému nákladu čoraz strmšie dvíha z rozbúreného mora. Keď si obliekli záchranné vesty, zachytili sa o zábradlie, aby ich nasledujúca vlna nezmietla z paluby. Kapitán a prvý dôstojník majú už len jedinú úlohu. Neprestajne posielajú poslednú a najsúrnejšiu správu, akú moreplavci poznajú. SOS, SOS, save our souls, zachráňte naše duše. V Borkume na morskej signalizačnej rádiostanici sa rameno telegrafu rýchlo šmýka po papieri. SOS, potom meno parníka a jeho poloha. Na severonemeckej pobrežnej rádiostanici znie rovnaký signál. Záchranná akcia sa môže začať. Personál stanice okamžite zaznačí presnú polohu lode do námornej mapy. Záchranný plán je ihneď hotový. Telegraficky odpovedajú na Teeswood, že prijali núdzový signál.
O niekoľko sekúnd zvoní telefón v Borkume, na ulici Richthofen, u riaditeľa Williho Eilersa. On zburcuje aj ostatných záchranárov, z ktorých Volkert Mou a Christian Müller okamžite aj prichádzajú. Nie je čas čakať na ostatných. V nešťastí treba blesku rýchle konať. Eilers vie, čo to znamená, keď musí loď, uviaznutá na plitčine, vydržať medzi vlnobitím zo spodu a vražednými do priepasti padajúcimi vlnami. Všetci traja naskočia do auta a čoskoro sú v prístave. Vybehnú na nábrežie a o niekoľko minút záchranná loď Borkum vyráža len s troma členmi posádky na palube. Borkum so svojimi rozmermi a s extra širokým kýlom veľmi dobre vyhovuje záchranárskej akcii. Motor o sile 150 konských síl s dvoma skrutkami vie urobiť 8,5 námorných míľ za hodinu. Ledva Borkum opustí prístav, ktorý znamená bezpečie, obklúči ho rozbesnené a spenené more. Rádiové spojenie s pobrežnými stanicami funguje a s Teaswoodom uviaznutým na plitčine tiež. Záchranná skupina sa dozvedá, že Seafolk, záchranný parník kotviaci v Emzi, už dorazil k poškodenej lodi, ale kvôli svojmu hlbokému ponoru nemôže pomôcť, nedokáže sa dostať k Teaswoodu. A odtiaľ prichádzajú zlovestné signály. Hrozí nebezpečenstvo, že sa loď rozlomí na dvoje. A čo bude potom? Boj s časom. Hluk obrovských vln sa mieša s revom motorov. Nízko sa vznášajúce Frankfurtce mrakov a hustý ľadový dážď maria počas blížiaceho sa novembrového večera všetku viditeľnosť. Ale tam, konečne, kormidelník Borkumu zbadá modrasté signalizačné svetlo, ktoré zažal Teaswood. Je presne 19:35, hodina po vyplávaní, keď sa posádka Borkumu na záchranárskej lodi blíži k Teaswoodu. Záchranná akcia sa môže začať. Posádka Teaswoodu už počíta s blížiacou sa smrťou, keď sa zrazu objavia svetlá Borkumu. Teaswood sa rozlomil. Predná časť je plná vody a zadná sa stráca v návale vln. 15-členná posádka stojí vysoko na prove, držiac sa celou silou. A pod nimi je vražedné more. V strede lode je už len zývajúca, hrôzostrašne bublajúca hlbočina. Šľahajú ich vysoké ľadové vlny. Neúprosný orkán z nich chce strhať aj posledné kusy šatstva. Jedinou nádejou je Borkum. Ale ako zastane, keď zúri búrka? More je ako bublajúci kotol bosorky. Pri tesnejšom priblížení sa lodi hrozí, že sa obe rozdrvia. Záchranná loď sa konečne otočí, ale len preto, aby vyskúšala iný manéver. Prebojuje sa až k strmo sa týčiacej prove. Prekvapení muži si myslia, že dokážu uchopiť sťažne Borkumu, keď tu silný hlas megafónom zakričí: "Skáčte, zoskočte, zachránime vás." Všetci blesku rýchlo pochopia, že ak existuje príležitosť zachrániť sa pred smrťou, tak je to len tento smelý skok do záchranárskej lode. Tesne spojení sledujú manéver. Krik odznie, aj ho počuli, ale nik neposluchne. Len na krátku chvíľu vie Borkum zastať tesne pri časti Teaswoodu. Len sekundové omeškanie, len nepatrná nepozornosť a nasledujúca vlna by rozdrvila záchranárskú loď na kostre do vysoka sa týčiacej nákladnej lode. Nikto z nasmrť vystrašených mužov sa neodvážil riskovať skok. Ale Eilers, smelý kapitán Borku, mu to nevzdáva. "Skúsi to znova," kričí kapitán Crawford, keď vidí, že malá loď sa znovu vracia. "Buď skočíme, alebo sa utopíme." On vie, ako sa všetci boja a cíti, že je jeho povinnosťou ukázať, že treba spraviť rozhodujúci skok. V tomto prípade musí kapitán riskovať rozhodujúci skok ako prvý, nie ako v iných prípadoch,
kde námornícka tradícia a čest požaduje, aby bol posledný. Potom ho aj ostatní budú nasledovať. Borkum sa znova blíži. Pod prvou ho spätná vlna priblíži k troske a vtedy práve v najvhodnejšej chvíli kapitán Crawford zoskočí a šťastlivo dopadne k palubnému zábradliu, kde ho posádka zdrapí a bezpečne vytiahne na palubu. Borkum sa znova odvráti, aby skúsil ešte jedno priblíženie. Po jednom nasleduje ďalšie a už traja muži sa osmelili riskovať skok. Oni sú už v bezpečí. Nasledujú nové manévre a muži jeden po druhom skáču a zachraňujú sa. More sa stále dvíha a s narastajúcim prílivom sa obrovské vlny preženú cez vrak, zabárajúci sa do pieskovej plitčiny, ktorý sa stáva hračkou rozbesneného mora. Záchranná akcia je čoraz nebezpečnejšou a nakoniec nebude možná. 19 nájazdov, aby 13 chlapov z 15 riskovalo a teraz sú v bezpečí. Ešte posledný pokus a smelá posádka Borkumu to skúsi aj 20. raz. Ale poslední dvaja muži nemajú odvahu skočiť. Na výzvu svojich druhov, aby skočili, odpovedajú len krútením hlavy a doslova apaticky pozorujú záchrannú akciu. V nasledujúcej chvíli sa stane to, čo sa predpokladalo, spolu s vrakom sa vnoria do ľadového rozbúreného prívalu.

Záchranná akcia Borkumu je vzrušujúci príbeh plný dojímavej dramatickosti. O nič menej dramatický nie je ani príbeh ľudstva a jednotlivcov. Pretože každý z nás sa nachádza na mori života. Človek sa vyberie na cestu na vlastnej lodi, plný sily, hrdo a tvrdohlavo, smerom k novým brehom. Zrazu nečakane prichádzajú búrky a vlny. Kormidlo odmieta poslušnosť a loď nášho života sa stáva hračkou v rukách nespútaných živlov. Získajúc trhlinu, je unášaná k bralám a istej katastrofe. Vtedy kričíme SOS, zachráň moju dušu. A tento výkrik je vypočutý. Všemohúci Boh, ktorého my, svojhlavé stvorenia, nechávame bez povšimnutia, nechce naše nešťastie a pokračuje v záchranných pokusoch. Počuje naše výkriky a nechce, aby sme sa hnali do katastrofy. A urobí to najväčšie, čo môže, pošle vlastného syna na túto zem, aby nás zachránil. On aj dnes k nám volá. Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení, ktorých ťaží ťarcha hriechu. Nechajte sa zachrániť. Odvážte sa urobiť ten skok. Chvála Bohu, už mnohí sa odvážili a zachránia sa. Ale sú aj takí, ktorí sa neodvážia a tí zahynú. Ježiš Kristus hovorí, kto má rád svoju dušu, stratí ju. A kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Evanjelium podľa Jána 12. kapitola, 25. verš. Kto ostane na svojej lodi života, ktorá má trhlinu, potopí sa spolu s ňou, kto však riskuje skok, dostane nový, večný život. Na toto myslí Biblia, keď hovorí o viere. Veriť neznamená len robiť správne veci. Veriť neznamená ani vykonať nejaký skvelý vrcholový výkon, za ktorý dostaneme najlepšiu známku. Človek môže stáť tam, na palube vraku života a svojim rozumom aj môže uznať, čo jediné je podstatné. Človek môže vedieť všetko, čo má urobiť a predsa zahynie. Koľko pokusov už urobil Ježiš, aby ťa zachránil z trosiek tvojho života? 2, 3, či azda 20? Jedine skok ťa zachráni, skok do spasiteľovho náručia. Úprimná snaha o obrátenie a riskovanie skoku, to je oľutovanie hriechu. A to, že sa človek pustí s dôverou, aby padol do jeho rúk, to je viera. Iná cesta k záchrane človeka neexistuje. Boli takí, ktorí sa pýtali, čo dosiahne človek vierou? Aký osoch má z toho, že opustí svoj doterajší život a odovzdá sa Bohu? Možno aj v tebe sa vynorí táto otázka. Odpoveď, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš Kristus, znie. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 24. verš. Toto znamená pre človeka viera. Chceš variť ešte niečo viac?

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Prežívanie pôžitkov pre manželov a manželky. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. List Efežanom 5. kapitola, verše 24 a 25. V manželstve je vzťah lásky ustanovený Bohom. Úlohy manžela a manželky nie sú rovnaké. Manžel má čerpať podnety od Krista ako od hlavy cirkvi. Manželka má čerpať podnety z Božieho plánu pre cirkev ako takej, ktorá je podriadená Kristovi. Tým sa začínajú meniť hriešne a škodlivé následky pádu do hriechu. Pád do hriechu u niektorých mužov prevrátil milujúce vedenie muža na nepriateľskú nadvládu a u iných na lenivú ľahostajnosť. Pád do hriechu niektorých žien prevrátil rozumnú a ochotnú podriadenosť na manipulatívnu podlízavosť a u iných na drzú neposlušnosť. Vykúpenie, ktoré sa udialo, keď Ježišovi Kristovi prišiel Mesiáš, nebola likvidácia stvoreného poriadku, milujúceho vedenia a ochotnej podriadenosti, ale jeho uzdravenie. Manželky, vykúpte svoje padlé podriadenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre jeho radostnú cirkev. Muži, vykúpte svoje padlé vedenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre milujúceho Krista. V liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 21 až 33 nachádzam tieto dva podnety. Poprvé, zobrazenie kresťanského potešenia v manželstve a po druhé, smerovanie, ktorým by sa tieto podnety mali uberať. Manželky, hľadajte svoju radosť v radosti svojho manžela potvrdzovaním a uctievaním jeho Bohom stanovenej úlohy ako hlavy alebo vodcu vo vašom vzťahu. Manželia, hľadajte svoju radosť v radosti svojej manželky uznaním zodpovednosti byť vodcom tak, ako Kristus viedol cirkev a vydal za ňu sám seba. Rád by som bol svedectvom o Božej dobrote v mojom živote. Radosť z kresťanstva som objavil v ten istý rok, keď som sa oženil, teda v roku 1968. Odvtedy sa spolu s Noel čo najvášnivejšie usilujeme v poslušnosti Ježišovi Kristovi o najhlbšiu a najtrvalejšiu možnú radosť. Príliš nedokonalé, občas aj polovičato, sa usilujeme nájsť svoju radosť v radosti toho druhého. A po takmer 50 rokoch manželstva môžeme spoločne dosvedčiť, pre tých, čo žijú v manželstve, je toto cesta k túžbe srdca. Pre nás je manželstvo vzorom pre radostné kresťanstvo. Keď sa každý z nás usiluje o radosť v radosti toho druhého a naplňa svoju Bohom ustanovenú úlohu, tajomstvo manželstva ako podobenstva Krista a cirkvi sa stáva prejavom jeho úžasnej slávy a našej radosti.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božie nevyčerpateľné slovo. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za detiča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. List Židom, 1. kapitola, verše 1 a 2. Posledné dni začali príchodom Božieho syna na tento svet. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Od Kristových dní žijeme v posledných dňoch, teda v posledných dňoch dejín, ako ich poznáme pred konečným a úplným ustanovením Božieho kráľovstva. Cieľ písateľa listu Židom je nasledovný. Slovo, ktorým k nám Boh prehovoril prostredníctvom svojho syna, je rozhodujúce. Podľa Božieho rozhodnutia bolo toto slovo zaznamenané na celé veky v Novej zmluve. Boh to tak ustanovil, aby už žiadna generácia nebola ponechaná sama na seba a nemusela si hľadať vlastné Božie odkazy. Po tomto slove v jeho synovi už nebude nasledovať v tomto veku nejaké iné väčšie slovo, ani nebude ničím nahradené. Toto je slovo Boha v osobe Ježiša Krista, učenie Ježiša a jeho práca, ktoré bolo zaznamenané a inšpirované Duchom Svätým v apoštolských spisoch, ktoré nazývame Nová zmluva. Keď sa sťažujem, že nepočujem Božie slovo, keď pociťujem túžbu počuť Boží hlas a som znechutený, že nehovorí ku mne spôsobom, ktorému rozumiem, čo vtedy poviem? Naozaj mi to slovo, ktoré bolo zjavené v Biblii, úplne a neomylne už nemá čo povedať? Naozaj som ho už vyčerpal? Stalo sa to slovo úplne mojou súčasťou, takže formuje moju bytosť a dáva mi život a smerovanie? Alebo ho beriem na ľahko? Prebehol som ním ako novinovými správami, preklikal sa ním ako cez množstvo internetových informácií, trochu som ho ochutnal a potom som sa rozhodol, že chcem niečo iné, chutnejšie, niečo viac. Obávam sa, že moja vina je väčšia, ako si dokážem priznať. Boh nás pozýva počúvať jeho konečné, rozhodujúce, nevyčerpateľné slovo, rozjímať o ňom, študovať ho, učiť sa ho naspameť, držať sa ho, vnárať sa do neho, až kým neprenikne dovnútra našej bytosti.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Je dobre byť slobodný? V minulom programe sme hovorili o Adamovej osamotenosti a o tom, prečo Boh povedal, že to nie je dobré. Samozrejme, vyvoláva to otázku, či je osamotenosť vo svojej podstate zlá. V súvislosti s tým sa náš dnešný poslucháč pýta. Pastor John, čo by ste povedali slobodným, najmä tým, ktorí môžu byť povolaní k životu bez manželstva?
2: Vo svojej knihe o manželstve som napísal dve kapitoly o živote bez manželstva. A dôvod, prečo som to urobil, je ten, že som vedel, že ak budeme oslavovať manželstvo, budú to čítať aj slobodní, osamelí ľudia a povedia si: aha, tak to je ten skvelý manželský život a ja žijem ten druhý, osamelý život. A ja som tam vyjadril môj názor nasledovne. V manželstve sú danosti, ktoré ukazujú na jeho dôležitosť, ktoré sa nedajú aplikovať v slobodnom živote. Rovnako sú dôležité danosti, ktoré sa nedajú aplikovať v manželstve, ale len v slobodnom živote. Ak ťa Boh povolal k životu v slobodnom stave, existujú spôsoby, ako v tomto slobodnom stave a prostredníctvom neho poukazovať na Božiu slávu, ktorú v manželstve nie je možné prežívať. Boh stvoril ľudí s rôznymi danosťami a preto hovorím s rôznymi, lebo viem, že to nie je len byť manželkou a nie je to len byť manželom. Sú aj iní slobodní ľudia, ktorí sú povolaní do slobodného nemanželského života. Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. List Rímanom 15:5-7. Toto je obraz skutočnej večnej rodiny. A jednou z vecí, ktoré som v týchto kapitolách zdôrazňoval, bolo toto. Manželstvo je dočasné. Cirkev je večná. Takže vzťahy, ktoré vytvárame v cirkvi s bratmi a sestrami, ktorí sú možno slobodní, pretrvajú do večnosti. Vzťah medzi mužom a ženou v manželstve netrvá večne. Ježiš na otázku o tom, ako budú žiť manželia po vzkriesení, povedal: veď pri zmŕtvych vstaní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. Evanjelium podľa Matúša 22:30. Takže pre môjho otca, ktorý mal dve ženy, s jednou žil 36 rokov ako s mojou mamou a 25 rokov s mojou nevlastnou mamou, platí, že v nebi už nebude mať žiadnu manželku. Takže ďakujem poslucháčovi za túto otázku. Slobodný život neznamená, že človek žije menej cenný život, pretože aj pre neho existujú spôsoby, ako v slobodnom živote jedinečným spôsobom poukazovať svojim životom na Božiu slávu, a to spôsobom, ktorým to manželia nemôžu robiť.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Uprostred raja dal vyrast stromu života a stromu poznania dobra a zla. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis 2. kapitola, 9. verš, 16. a 17. verš. Prvé slovo, ktoré Boh vysloví na adresu človeka, je slovo môžeš. Čo to prezrádza o Bohu? Že Boh, ktorý stvoril človeka, nie je Bohom zákazov, ktorý človeka len obmedzuje a všetko potešenie zo života mu zakazuje. Práve naopak, on je nesmierne štedrý a dobrý Boh, ktorý človeku dopraje. Miera slobody, ktorú Boh dáva človeku v raji, je veľká, vyjadrená slovami: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady. Človek smie slobodne jesť z ktoréhokoľvek stromu s výnimkou jedného. Zo 100% stromov len 1% tvorí zákaz. Miera slobody, s ktorou bol človek stvorený, je veľmi veľká, ale predsa nie absolútna. Boh dá tejto slobode hranice svojim jediným nesmieš. V rámci týchto hraníc môže človek slobodne žiť a pohybovať sa. Prekročenie hraníc však bude pre neho znamenať smrť. V deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Sloboda existuje len v rámci poslušnosti Bohu, teda v rámci hraníc. Ich prekročenie neprinesie úplnú slobodu, ale úplnú stratu slobody, ktorú človek mal. Pomôžme si príkladom. Ryba je slobodná len vtedy, keď sa pohybuje v životnom priestore, pre ktorý bola stvorená, teda vo vode. Pre ňu platí len jedno obmedzenie. Jedno nesmieš. Nesmieš vyplávať na breh, lebo zhynieš. Čo sa stane, keď si ryba povie, že sa nenechá obmedzovať brehmi a rozhodne sa vyjsť na breh? Prekročí túto hranicu, zahynie. Lebo ryba je stvorená pre život vo vode, nie na brehu. Aj človek je slobodný len vtedy, keď žije v priestore, pre ktorý bol stvorený. Keď žije v rámci Božej vôle, v spoločenstve s Bohom. Keď prekročí hranice, ktoré Boh určil svojim môžeš a nemôžeš, stane sa rybou, ktorá z vody vyšla na breh. Opustí svoj životný priestor. Nenájde plnosť života, ale stratí život, lebo na brehu čaká smrť. Jeho miesto je vo vode, nie na brehu. Preto Božie nejedz, ktorým Boh vymedzil hranice, nie je obmedzením, ale ochranou pre človeka. Pane, odpusť nám, že nevidíme mieru slobody, ktorú si nám daroval.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Náš ďalší čitateľ nás prosí o radu, čo má povedať ľuďom, ktorí hovoria, že evanjelium je len rozprávka pre dospelých. Pavel, čo by si mu poradil?
2: V prvom rade si treba zistiť, či to ten človek myslí vážne. Toto mi pripadá ako vyhýbavá nejaká fráza, keď sa s niekým nechcem rozprávať a poviem, čo mi to tu kecáš, alebo niečo také. Pretože ak si niekto naozaj myslí, že to je rozprávka, tak asi to nikdy nečítal. No, ale ak je za tým nejaká vážna úvaha, tak v prvom rade by bolo dobré sa spýtať, že či čítal rozprávky. Ne? Rozprávky sa bežne začínajú, kde bolo, tam bolo. Alebo bol raz. A niekedy sú tam také frázy, ako kde sa voda sypala a piesok lial a takéto. A na konci je a žili, až kým nepomreli šťastne a tak ďalej. Takže každý žáner má isté znaky literárne, ktoré sa netýkajú obsahu, ale týkajú sa skôr formou, ako to hovoríme. Takže ak si porovnám rozprávku, ľudovú rozprávku alebo nejakú, s evanjeliom, tak asi by som mal rýchlo prísť na to, že tu sa nepíše rozprávkovo, keď sa dávajú dátumy, uvádzajú sa konkrétni historickí ľudia, teda tí, ktorých si môžeme overiť aj v sekulárnych dejinách. Teda, takže asi by sme tu nemali hovoriť o rozprávke. Tak to je v prvom rade. Vážnejšia námietka by mohla byť v tom, že evanjelium môže znieť, že je to príliš dobré, aby to bolo pravda. A to je niečo, s čím sa treba vážne zaoberať, pretože moderný skepticizmus a možno aj skúsenosti ľudí vedú k tomu, že za všetkým je nejaký skrytý motív, ktorý nie je až taký príjemný či pekný. Niekto chce zbohatnúť, niekto chce mať moc. Freud všetkých ľudí definoval sexuálnymi túžbami. Za všetkým je niečo v podvedomí podľa Freuda. A toto často vstupuje aj do nášho názoru na evanjelium. A to nie len u neveriacich, ale aj u veriacich. No, že síce veria, že to je pravda, ale nevedia tomu celkom sa na to spoľahnúť, že by to až také dobré mohlo byť. Treba povedať, že týmto, že toto akási neuveriteľnosť toho, že je to až také dobré, môže aj rásť poznávaním evanjelia. Pretože stále zisťujeme, že Boh je až taký dobrý, až taký obetavý, až taký trpezlivý. A to môže viesť k tomu, že nakoniec je to stále ako keby ťažšie tomu veriť. A na to sa dá asi odpovedať, a toto je veľmi dôležitá odpoveď, tým, že na to, aby človek dokázal naozaj uveriť evanjeliu a spoľahnúť sa naň, potrebuje zásah Božieho ducha. Pomoc. To neznamená, že je zmanipulovaný a že on nevie, čo robí, ale na to, aby sa mu otvorilo srdce, ako je to napísané o jednej žene v skutkoch apoštolských, že teda volala sa Lídia. A tam je napísané, že otvorili jej Boh srdce, aby rozumela, aby počúvala evanjelium. Takže tá pomoc je tu veľmi dôležitá. A ak sa mi to zdá rozprávkovo dobré, že tomu proste neviem zo skepticizmu alebo prečo uveriť, tak je na mieste modliť sa a pýtať si Božiu pomoc, aby som tomu dokázal veriť. Keď si overím teda fakty, že to je historicky je pravda a že za tým nie je žiadny skrytý motív, ktorý ma chce obobnúť či oklamať. Takže áno, treba, aby sme sa modlili, aby Duch Svätý nám pomohol veriť. A Ježiš sľúbil, že každý, kto sa modlí o Ducha Svätého, ho dostane.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

aj srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často vtedy spomína a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to v

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium o smrti v Tesalonikách. Hoci vo Filipách zostáva apoštol Pavol a jeho misijný tím iba niekoľko dní, je misia vo Filipách extrémne úspešná. Evanjeliom sú premenené nielen tri osoby spomínané Lukášom v 16. kapitole Skutkov apoštolských. Je zrejmé, že prakticky okamžite uveria minimálne dve veľké, dôležité domácnosti. Je to celá domácnosť Lídie a domácnosť žalárnika. Dokonca sa na konci tejto kapitoly dozvedáme, že potom, čo sú Pavol so Silasom oslobodení z väzenia, vracajú sa do domu Lídie, kde už existuje zárodok budúceho miestneho zboru. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli. Iba po niekoľkých dňoch neobyčajne úspešného zvestovania Evanjelia vo Filipách sa misijný tím v zložení Pavol, Silas a Timotej presúva cez Amfipolis a Apolóniu do Tesaloniky. Tieto mestá sú spojené kráľovskou cestou Via Ignácia a je zrejmé, že išli práve po tejto ceste. Tesalonika bola založená v roku 315 pred Kristovým narodením na mieste staršieho osídlenia mesta Terme macedónskym kráľom Kassandrom, ktorý to mesto pomenoval po svojej manželke, nevlastnej sestre Alexandra Veľkého. V čase druhej misijnej cesty to bolo významné obchodné a administratívne centrum oblasti, ležiace na dôležitej kráľovskej ceste Via Ignácia, a teda vhodné miesto pre intenzívnu evangelizáciu. V Tesalonike pri príchode Pavla a jeho tímu bola židovská synagóga. Pavol ako zvyčajne išiel do synagógy a po tri soboty viedol s miestnymi židmi rozhovory o písmach. Používa osvedčený spôsob zvestovania Evanjelia židom, keď im vysvetľuje ich vlastné písma v ich synagóge. Tentoraz im však Pavol najprv z písma odhaľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych. Pavol neostáva pri tejto pravde, ale pokračuje tak, že im zvestuje ich Mesiáša, ktorým je vzkriesený Ježiš. Pavol dochádza k vážnemu záveru, že práve trpiaci, ukrižovaní, poznajúci smrť a vzkriesený Ježiš je ich Mesiáš. Toto je nová črta zvesti apoštola Pavla. Až doteraz bol dôraz evanjeliovej zvesti pre Židov, že Ježiš je Mesiáš. Tu, v Tesalonike, dochádza k rozšíreniu, doplneniu či novému dôrazu porozumenia zvesti o Mesiášovi, ktorý musel trpieť, zomrieť a byť vzkriesený. Toto nie je triviálna časť zvesti evanjelia, zvlášť pre Židov, ktorých dominantné porozumenie o Mesiášovi bolo o niekom, kto je slávny, mocný, kto zvíťazí nad nepriateľmi Izraela. Preto Pavol musí viesť so Židmi intenzívne rozhovory o písmach Starého zákona, aby im dokázal či objasnil, čo našiel v ich vlastných písmach. Ako vôbec svoj prvý list do cirkevného zboru, Pavol napíše práve do Tesaloník, okolo roku 52. Podľa niektorých historikov je to aj najstaršia kniha Nového zákona. Aj keď v niektorých rukopisoch tohto listu sa priamo uvádza, že list bol napísaný z Atén, dnešní biblisti tvrdia, že bol napísaný z Korintu, keď sa tam Sílas a Timotej vrátili z Macedónska. Z prvého listu apoštola Pavla do Tesaloniky vyplýva, že po Pavlovom odchode sa Tesaloničania dostali do veľkého súženia. Napriek súženiu, ktoré na nich prišlo, s radosťou vypôsobenou Svätým Duchom prijímali, respektíve zostávali v evanjeliu a tak sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achajsku, stredná a južná časť dnešného Grécka. Práve z Tesaloniky sa cez tú uverivších šírilo evanjelium nielen v Macedónsku a Achajsku, ale i všade do širokého okolia. Pravdepodobne aj v Malej Ázii. Z obidvoch Pavlových listov do Tesaloník spoluautormi sú členovia tímu druhej misijnej cesty Pavol, Silas a Timotej, je zrejmé, že tam kázaná zvesť o vzkriesenom Ježišovi, ktorý je Mesiášom, veľmi dlho rezonovala v meste i v novovzniknutom kresťanskom zbore. Táto zvesť spôsobí, že obidva listy budú spájať nádej vo vzkrieseného Mesiáša s kresťanskou nádejou na posledné veci. Aby ste z nebies očakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Píše Pavol v prvom liste Tesalonickým 1. kapitole 10. verši. Obidva listy budú osobnou výzvou zotrvať v trpezlivej práci pri súčasnom očakávaní druhého príchodu Pána Ježiša v nádeji vypôsobenej evanjeliom.

0: Akú nádej vypôsobenú evanjeliom má na mysli Pavol? Sám to povie v prvom liste Tesalonickým vo 4. kapitole od 13. verša takto.
1: Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive, a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.
0: Nádej spojená s druhým príchodom Pána Ježiša Krista je veľká téma kresťanského života. Náš text túto nádej spojenú s druhým príchodom spája s nádejou kresťana v smrti. Veľmi zvláštne je, že písmo nespája smrť jednotlivca s ničím iným tak silno, ako s druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Veriaci v Tesalonike toto spojenie intenzívne prežívali a verili, že druhý príchod Pána Ježiša sa udeje už počas ich života. Podľa vykladačov písma apoštol odpovedá na takéto nevypovedané otázky. Čo sa stane s kresťanmi, ktorí zomreli pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista? Keď zomrie človek pred príchodom Pána Ježiša Krista, minú sa stretnutia s ním a tým aj spásy? Je smrť tých, ktorí umrú pred príchodom Pána Ježiša Krista, trestom či indikáciou Božieho hnevu? Náš text však ide ďalej a dáva odpovede aj na oveľa širšie problémy kresťanskej nádeje. Spája nádej v smrti kresťana s nádejou na druhý príchod. Ozaj existuje dobrá správa? Evanjelium pre smrť? Aká je tá dobrá správa? Verím, že apoštol Pavol tu píše Tesaloničanom dve úžasné veci súvisiace s nádejou kresťana v smrti. Čo nám ponúka naše kresťanstvo, aby sme sa vedeli vysporiadať so smrťou, a v čom je jedinečnosť takejto ponuky?

Čo nám ponúka kresťanstvo, aby sme sa vedeli vysporiadať so smrťou, Pavol vyjadruje slovami. Aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Obsah tohto verša sa dá nazvať dobrou správou o extrémnej rovnováhe kresťana čeliaceho smrti. Apoštol nám pripomína, že by sme mali vedieť o smrti veriacich v evanjelium niečo, čo nás do tej pozoruhodnej rovnováhy dovedie. Výklady gréckeho textu tohto dvojitého záporu poukazujú na to, že tu nie je reč o tom, že sa nemáme tvárou v tvár smrti rmútiť, ale že sa máme rmútiť ako tí, ktorí majú nádej. Pavol vlastne povie, rmúťte sa nádejou, chcem, aby ste mali nádejný smútok. Tu nie je reč o jednoduchom zrovnaní viac a menej smútku, keď sa stretávame so smrťou. Ani tu nejde o to, byť niekde medzi nádejou a smútkom. To prvé, čo tu apoštol totiž hovorí, je, že kresťania smútia. Božie slovo nám tu nepredkladá stoický postoj ku smrti, ani viktoriánsky prístup. Pán Ježiš Kristus to dokumentuje dokonale pri Lazarovom hrobe. Keď pán Ježiš Kristus prichádza k Márii, jeho duch je zovretý a chveje sa vzrušením. Keď prichádza k hrobu, tak pôvodný text hovorí o tom, že je nahnevaný na smrť. Prečo by sa mal pán Ježiš Kristus hnevať na smrť? Ak by smrť bola pôvodným Božím úmyslom s ľuďmi, tak by sa nehneval. Ale smrť nie je pôvodný Boží úmysel s nami. Smrť je votrelec, nepriateľský element. Boh nechcel, aby sme zomierali. Jeho plán s nami bol o živote, o trvaní. Čím sme starší, mali sme byť krajší. Naopak máme viac vrások. Mali sme byť silnejší. No naopak sme slabší. A jasnejší. Naopak sme šedivejší. Ježišov plač, smútok, zovretie či až hnev nad smrťou, to nie je stoický prístup. Jeho postoj hovorí, že smrť je monštrum, abnormalita. Smrť je súčasťou porušenia sveta hriechom. Priemerný konzervatívny kresťan má obyčajne postoj, v ktorom pri pohľade na smrť niekoho zdôrazňuje. Nesmúťte, on je teraz s pánom. Všetky veci aj smrť sú na niečo dobré. Neplač, lebo plač súvisí s nedostatkom viery alebo nesprávnou teológiou. O Jóbovi čítame, že keď sa dozvedá o smrti svojich detí, veľmi smúti, roztrhne si plášť, oholí si hlavu, padá do prachu zeme, ale písmo povie, že vo všetkých tých veciach nezhrešil proti svojmu Bohu. Plač, smútok, bolesť nad smrťou nie je hriechom. Aj pán Ježiš Kristus plače a chveje sa. Sekulárny pohanský stoicizmus hovorí čosi takéto. Smrť je koniec a hotovo. Smrťou všetko končí. Smútok nejako nepomôže. Neplač. Plač ho nevskriesi. Taký je jednoducho život. Existuje množstvo sekulárnych kníh, ktoré sa zaoberajú poradenstvom smrti a hovoria asi toto. Smrť je prirodzená vec. Smrť je jednoducho časťou života. Smrti sa netreba obávať. Keď zomrieme, to je ako keď zaspíš. Si súčasťou cyklu života. Zomrieš, rozpadneš sa, vyrastie z teba tráva, ktorú zjedia zvieratka, tie zvieratka zas zjedia iní ľudia. Jednoducho, to je cyklus života. Pán Ježiš Kristus nehovorí Lazarovi, že on aj so svojou smrťou je cyklom života. Pán Ježiš Kristus plače, chveje sa, je nahnevaný na smrť, lebo smrť je abnormálne monštrum. Keby ti ktokoľvek, čokoľvek hovoril o smrti ako o cykle života, tak hlboko v srdci vieš, že nie si tráva. Jednoducho vieš, že chceš a máš trvať, nie pominúť. Najhlbšou túžbou nášho srdca je láska, ktorá trvá, neprestáva. Nie sme niečo prchavé, niečo, čo sa jednoducho vyparí. Plač, smúť nad smrťou, lebo ináč by si v sebe potláčal ľudskosť. Hnevaj sa na smrť, lebo ináč by si v sebe potláčal pôvodný Boží zámer s tebou. Nezostaň však iba pri plači, smútku a hneve pri smrti. Premiešaj tie veci s nádejou tak, ako sa soľ premiešava s jedlom, aby sa nepokazilo. Ak by sme zostali iba pri plači a smútku, bolo by to zlé pre našu psychiku.
Ak by sme zostali iba pri hneve, urobilo by nás to zatrpknutými a tvrdými. Sme pozvaní smútiť nádejne, smútiť s nádejou. Hlboké premiešanie smútku s nádejou nás robí múdrymi, súcitnými, pokornými, nežnými, zbavuje strachu.

Kde vziať taký smútok? Kde vziať hnev bez strachu? Ako sa k tomu dostať? Text vo veršoch 13 a ďalej to vysvetľuje. Tu je iba niekoľko postrehov z bohatstva toho slova. Potrebujeme porozumieť jedinečnosti našej nádeje v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ešte vo verši 13 je slovo. Ako ostatní, čo nemajú nádeje. Biblisti sa tu divia nad tým, že či nikto iný nemá nádej v smrti. Myslím si, že tu ide o obraznú reč, nevylučujúcu nejakú nádej iných ľudí ako kresťanov. Kresťanova nádej je však jedinečná. Možno nie je nadradená nádeji tých ostatných. V každom prípade je to iná a jedinečná nádej. Nie je potrebné, aby sme sa smiali iným ľuďom, či sa cítili nadradení nad inými, je však dobré, aby sme uchopili, že čo máme, je jedinečne iné, lebo to je evanjelium aj pre smrť. Existuje evanjelium aj pre smrť? V čom je jedinečnosť kresťanského nádejného rmútenia sa? Je to evanjelium o vzkriesenom Mesiášovi. Verím, že nádej vzhľadom na smrť má aspoň tri rozmery. Ten prvý rozmer jedinečnosti kresťanovej nádeje je viera, presvedčenie, istota o porazení smrti vzkriesením Pána Ježiša Krista z mŕtvych. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša Krista privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Božie slovo nám nehovorí, aby sme sa nebáli smrti, lebo ona je prirodzená. Božie slovo nám naopak hovorí, aby sme sa nebáli smrti napriek tomu, že je to neprirodzená, hrozná abnormalita. Nemáme sa báť smrti, lebo bola porazená. Múdy práve v takomto presvedčení vie napísať: Smrť je môj triumf, to je deň mojej korunovácie.

Jedinečnosť kresťanského nádejného smútenia spočíva v dobrej správe o svete nekonečnej lásky v Kristovej prítomnosti, počínajúc jeho druhým príchodom. On sám je ten, čo nás dokonale pozná a napriek tomu nás dokonale miluje. On je tá láska. Našou budúcnosťou je svet lásky, svet osobnej lásky, po ktorej sme vždy túžili a nikdy sme ju tu na zemi nedosiahli. Príchod pánov, parúzia, je aj termín vyjadrujúci niečo ako poznanie, obdržanie prichádzajúcej osoby. Ten svet lásky, to je svet, v ktorom budeme prežívať lásku pána Ježiša Krista, ktorý nás dokonale pozná a aj napriek tomu dokonale miluje. To je paradox jedinej lásky, Kristovej lásky, ako hovorí Timothy Keller. Nikto, kto ťa dokonale spozná, ťa nebude dokonale milovať. Ale potom v hĺbke svojej bytosti túžime a obdržíme to iba pri parúzii od Krista i navzájom jeden od druhého. Jedinečnosť kresťanského nádejného smútenia spočíva aj v radosnej správe o náprave všetkých vecí. Je to radosná nádej na obnovu materiálneho sveta, definitívnu porážku smrti a hriechu. Verše 16 a 17 znejú. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety pánovi a budeme tak navždy s pánom. Tieto verše sú veľmi často neporozumené, lebo v slovenčine je veľmi ťažko vyjadriť pôvodný význam slovného spojenia v ústrety pánovi. Je to technický termín označujúci príchod imperátora, ktorého obyvatelia jeho mesta stretávajú po víťaznej bitke pred mestom, aby boli takto účastní jeho víťazstva. Rozumiem tým veršom tak, že pán Ježiš Kristus je na svojej definitívnej ceste obnoviť materiálny svet a veriaci sa pripájajú k nemu. Kresťania ho stretnú v povetrí, teda na mieste panstva zlých mocností, a tam vopred oslávia definitívnu porážku smrti a porušenosti.

Evanjelium o smrti a vzkriesení Mesiáša, ktoré Pavol so Silasom zvestovali v Tesalonike, sa nakoniec mení na evanjelium o našej vlastnej smrti, ktoré môžeme uchopiť aj dnes. Pozoruhodné je, že Pavlova zvesť v Tesalonike bola presvedčivá iba pre niektorých zo Židov, ktorí sa pripojili k Pavlovi a Sílasovi. Túto zvesť však prijíma veľký počet bohabojných Grékov, teda tých, ktorí majú záujem o židovské náboženstvo a ešte nekonvertovali na judaizmus. Tí sú hlavnou skupinou zasiahnutou evanjeliom. Aj mnoho znešených žien prijíma evanjelium. Verím, že Lukáš tu špeciálne spomína ženy aj preto, lebo Macedónia tej doby bola známa ženami, ktoré boli nezávislé, iniciatívne a úspešné. To bolo vo veľkom kontraste s okolitým svetom. Lídia je dobrý príklad takej ženy. V rodnej Tiatíre by možno podnikateľsky nedosiahla to, čo vo Filipách, kde spoločnosť akceptovala nezávislé a iniciatívne ženy. Pre väčšinu prítomných Židov na sobotných zídeniach s Pavlom v tesalonickej synagóge musela byť zvesť o Mesiášovej smrti šokujúca a poburujúca. Časť Židov veľmi závidela Pavlovi a Silasovi ich zvesť. Sú jej aktívnymi nepriateľmi a zorganizujú spodinu mesta, aby bola agresívna a nepriateľská voči Pavlovi a Silasovi. Nakoniec musia obaja narýchlo a v noci opustiť Tesaloniku.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najdôležitejšia časť modlitby. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. V Pánovej modlitbe Ježiš učí, že najdôležitejšou časťou modlitbe je prosiť nášho nebeského Otca o to, aby bolo jeho meno posvetené. V nás, v cirkvi, vo svete, všade. Všimnime si, že je to žiadosť, prosba. Nie je to vyhlásenie ani manifestácia, nie je to vyjadrenie chvály, ale žiadosť. Celé roky som Pánovu modlitbu čítal zle, ako by začínala frázou chváľme Boha, Pánovo meno nech je posvetené, ctené, vážené. Ale Ježiš to takto nemyslel. Je to prosba. Je to žiadosť adresovaná Bohu, aby zariadil, aby bolo jeho vlastné meno posvetené. Je to podobné ďalšiemu textu v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole vo verši 38, kde nám Ježiš hovorí, aby sme sa modlili k Pánovi žatvy o vyslanie pracovníkov na jeho vlastnú žatvu. Nikdy ma neprestane udivovať, že my, pracovníci, máme prosiť majiteľa farmy, ktorý pozná úrodu lepšie ako my, aby pridal ďalšie ruky do práce na jeho farme. Ale nie je to to isté, o čom sa hovorí v modlitbe Pánovej. Ježiš nám hovorí, že máme prosiť Boha, ktorý je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, aby zariadil, že jeho meno bude posvetené, teda vážené, ctené a vyvýšené ako vrcholne vzácne. Nuž, môže nás to udivovať, ale je to tak. A učí nás to dvom veciam. Poprvé, modlitba nenúti Boha robiť to, čo nechce robiť. Jeho zámerom je, aby jeho meno bolo posvetené. Na Božom zozname priorít nie je nič dôležitejšie. No aj tak o to máme prosiť. Po druhé, modlitba je Boží spôsob, ako zosúladiť naše priority a jeho. Je to v súlade s jeho vôľou konať veľké veci ako výsledok našich modlitieb, keď sú naše modlitby výsledkom jeho veľkých zámerov. Zosúlaďme svoje srdce s Božím záujmom posvecovať jeho meno a naše modlitby budú mať úžasný dopad. Nech je naša modlitba za posvetenie Božieho mena na prvom mieste a naše modlitby budú napojené na moc, ktorou je Boží záujem vyvýšiť svoje meno.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Tajomstvo manželstva. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. List Efežanom 5. kapitola, verše 31 a 32. V liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 31 Pavol cituje text z prvej knihy Mojžišovej z 2. kapitoly verša 25, čo povedal Mojžiš. A Ježiš povedal, že cez Mojžiša hovoril Boh, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 19. kapitole vo verši 5. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Pavol hovorí, že toto Božie slovo, vyslovené pred pádom do hriechu, je odkazom na Krista a cirkev a preto obsahuje veľké tajomstvo. Znamená to, že keď sa Boh rozhodol stvoriť muža a ženu a nariadiť jednotu manželstva, nehodil si kocky. Neťahal slamky ani si nehodil mincov, aby zistil, aký majú mať vzájomný vzťah. Zámerne okopíroval manželstvo podľa vzťahu medzi svojím synom a cirkvou, čo plánoval už od večnosti. Preto je manželstvo tajomstvom. Obsahuje a ukrýva význam, ktorý je oveľa veľkolepejší, než sa javí na vonok. Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy a posvetil manželstvo, aby večná zmluva vzťahu medzi Kristom a jeho cirkvou bola obrazom manželského spojenia. Záver, ktorý Pavol vyvodzuje z tohto tajomstva, je, že úlohy manžela a manželky nie sú pridelené náhodne, ale sú zakorenené v odlišných úlohách Krista a jeho cirkvi. Tí z nás, ktorí žijú v manželstve, potrebujú znova a znova uvažovať o tom, aké je to tajomné a úžasné, že Boh nám v manželstve poskytuje výsadu odrážať úžasné božské skutočnosti, ktoré sú nekonečne väčšie a úžasnejšie, než sme my sami. Toto tajomstvo Krista a cirkvi je základom lásky, ktorý Pavol opisuje pre manželstvo. Nestačí povedať, že každý z partnerov by sa mal usilovať o svoju vlastnú radosť v radosti toho druhého. To je pravda, ale nestačí to. Takisto je dôležité povedať, že manžel aj manželka by mali vedome kopírovať vzťah, ktorý bol Božím zámerom pre Krista a cirkev. To znamená, že každý by sa mal usilovať žiť podľa modelu Božieho čistého a šťastného plánu pre Krista a cirkev. Dúfam, že tieto slová budete brať vážne bez ohľadu na to, či ste slobodní alebo žijete v manželstve, či ste starí alebo mladí. Spočíva v tom zjavenie dodržiavania zmluvy medzi Kristom a jeho cirkvou.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nástroj nového narodenia. Skrze čo je nové narodenie privedené na svet? Aké sú prostriedky, ktoré Boh používa, aby ho vykonal? Aký nástroj využíva Duch Svätý k tomu, aby znovuzrodenie vypôsobil? V krátkosti sa budeme najprv venovať negatívnym aspektom a potom prejdeme k správnej odpovedi. Po A. Nové narodenie nie je vypôsobené žiadnou sviatosťou. Je nedostatočné chápať rozdiel medzi skutkom a zúčastnením sa sviatosti, odmietať to prvé ako príčinu nového narodenia, ale prisúdiť to vodnému krstu. Tí, ktorí tak robia, sa občas odvolávajú na Jána 3:5, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Je za našimi súčasnými možnosťami poskytnúť rozsiahly rozbor tohto verša. Uspokojíme sa s pár krátkými poznámkami. Poprvé, tvrdíme, že voda je tu použitá obrazne. Tento predpoklad by v nás nemal vzbudiť pochybnosti, nakoľko Ján na iných miestach používa toto slovo týmto spôsobom. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 13. a 14. verš. Na inom mieste. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, ktorý verí vo mňa. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 37. a 38. verš. V žiadnej z týchto pasáží nemôžeme brať slovo voda doslovne. Po druhé, veríme, že slovo voda je v Jánovi 3:5 použité ako symbol zapísaného slova. Pre obodstatnenie takéhoto tvrdenia odkazujeme svojich čitateľov na Jána 15:3. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Slovo nás očisťuje. Voda je len vhodným symbolom pre neho. V liste Efeským 5, 25 a 26 čítame toto. Ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo. Po tretie, voda v Jánovi 3:5 nemôže symbolizovať vodný krst, pretože v zboroch je mnoho pokrstených ľudí, ktorí nevykazujú žiadne známky znovuzrodenia. Znovuzrodenie je vnútorným dielom. Ako môže vonkajšie viditeľné ustanovenie vodného krstu dosiahnuť niečo také? Po B. Nové narodenie je vypôsobené Duchom Svätým cez Božie slovo. Veď ja som vás evanjelium splodil v Kristovi Ježišovi. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 15. verš. Apoštol chodil z miesta na miesto a kázal evanjelium Božej milosti a počas toho, ako sa ukladalo do srdc, Duch Svätý ich previedol zo smrti do života. Vo Filipským 2:16 sú písma označené ako slovo života, pretože iba oni sú schopné oživiť mŕtvych v prestúpeniach a hriechoch. Povedal náš Pán Ježiš Kristus, reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Ilustráciu nám poskytuje zmŕtvychvstanie Lazára. Náš Pán sa postavil pred hrobku a zvolal, Lazar, poď von. V jeho slovách je preukázanie duch aj život. Ježiš Kristus koná rovnaký zázrak v duchovnom svete. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, už je tu, keď mŕtvi počujú hlasy na Božieho a tí, čo ho počujú, budú žiť. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola,
25. verš. Nie je to o presvedčivých slovách ľudskej múdrosti alebo o dojímavých príbehoch vzbudzujúcich emócie, prečo sú mŕtve duše narodené znovu. Je to o slove živého Boha a jeho moci. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš. Veď ste živým a večným slovom Božím, znovu zrodený nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 1. list Petra, 1. kapitola, 23. verš. Kiež by viac našich kazateľov nasledovalo príklad Ezechiela a kázalo nad mŕtvými kostiami: suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Potom by sme častejšie videli zázrak duchovného vzkriesenia, ako je tomu dnes. Ver a káž Božie slovo, lebo jedine skrze neho sa mŕtve duše narodia znovu.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján 8. kapitola od 10. po 11. verš. V Ježišovej prítomnosti je jeden hriech odkrytý a druhý je prikrytý. On svojím slovom odkryje hriech zbožných a svojím odpustením prikryje hriech ženy. Možno nás prekvapí, že z jej úst nepočujeme ani slovo pokánia. Vari, môže byť hriech odpustený aj bez pokánia? Pokánie môžeme vysloviť nielen ústami, ale aj srdcom. Obžalovaná žena stojí pred Ježišom ako človek zlomeného srdca. Keď odišli jej žalobcovia, mohla odísť aj ona. Mohla, ale neodišla. Zostane tam ako žena, ktorá dala za pravdu svojim žalobcom. Ona naozaj zhrešila. Naozaj si zaslúži odsúdenie. Ona svoj hriech odsúdi vo svojom srdci. To je jediný súd, ktorý nám je dovolený, seba odsúdenie. Súdiť seba znamená dať Bohu za pravdu. Znamená to stotožniť sa s Božím súdom, ktorý znie vinný. Tá, ktorá dala za pravdu svojim žalobcom, ktorá i seba odsúdila, teraz v pokore čaká na Ježišov rozsudok. A on, ktorý ako jediný má právo súdiť, žene hovorí: Ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš udelí žene milosť odpustenia. V čom je tá milosť? V tom, že Ježiš odsúdi hriech, ale neodsúdi hriešnika. Aj ženin hriech odsúdi, keď jej skutok nazve hriechom. A keď hovorí: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, tiež odsúdi jej skutok. Je to hriech, ktorý si zaslúži byť potrestaný. Odpustenie nijako nezľahčuje vážnosť hriechu. Takýto je Ježišov postoj. Plné odpustenie pre hriešníka a plné odsúdenie hriechu. Zázrak Božej milosti je v tom, že to plné odsúdenie hriechu vzal Ježiš na seba. On vzal naše odsúdenie, aby nám mohol udeliť svoje odpustenie. Ani ja ťa neodsudzujem. To je odpustenie za cenu kríža, za cenu jeho vlastnej smrti v ústretí, ktorej Ježiš kráča. Milosť však nielen obdarúva odpustením, ale aj zavezuje k čistote. Preto hovorí žene: Choď a odteraz už nehreš. Už nemusíš hrešiť, lebo odpustenie nielen zbavuje trestu za hriech, ale láme aj moc hriechu. Pane, ďakujeme, že miesto odsúdenia sme mohli prijať milosť odpustenia.

0: Potom k ním Ježiš znovu prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.
1: Jan, 8. kapitola, 12. verš. V minulom režime sme počúvali, že kresťanstvo je tmárstvo a kresťania sú tmári. V skutočnosti je to presne naopak. Stať sa kresťanom, nasledovať Krista, znamená výjsť z tmy na svetlo. O akej tme tu však Ježiš hovorí? Nehovorí o tme, ktorá je okolo nás, ale o tej, ktorá je v nás. Je to duchovná, morálna tma, ktorá ovláda naše srdce. Veď aká bytosť je človek? Na jednej strane je schopný nesmiernych vedeckých a technických objavov, ale na druhej strane je schopný neuveriteľného zla, nenávisti a krutosti. Dokážeme skrotiť prírodné živly, ale nedokážeme skrotiť svoje vášne. Dokážeme ovládnuť prírodu okolo nás, ale nedokážeme ovládnuť zlo v nás. So všetkým poznaním a schopnosťami, ktoré máme, sa z nás nestali lepšie, láskavejšie a nesebecké bytosti. To, že svet je v tme a tma je v srdci človeka, dnes platí práve tak isto, ako vtedy, keď Ježiš vyslovil tieto slová. Aké riešenie Ježiš ponúka pre tmu v našom srdci? Ja som svetlo sveta. Riešenie pre tmu, ktorá je v nás, je svetlo, ktorým je Kristus. Tmu môže vyhnať len svetlo. Tma v izbe sa stratí len vtedy, keď zasvietime svetlo. Nočná tma zmizne len vtedy, keď vyjde slnko. S tmou si poradí iba svetlo. S tmou, ktorá je v nás, si poradí iba Kristus, ktorý je svetlom. Keď Kristus zasvietí do tmy nášho života, tak vôbec po prvýkrát v živote uvidíme tmu, ktorá je v nás. Prečo sme ju predtým nevideli? Lebo sme žili v tme. A v tme tmu nevidieť. Ten, kto žije v tme, nevidí zlo, ktoré je v ňom. Len Kristus môže odhaliť všetku tmu nášho srdca, o ktorej sme predtým nemali ani tušenie. To je vôbec prvý účinok svetla. Kristus nám daruje pravé sebapoznanie. A čím viac je Kristovho svetla v nás, tým väčšie sebapoznanie vlastnej tmy máme. Ale s príchodom svetla získame nielen poznanie seba, ale aj poznanie Krista, jeho spásnej milosti, dobroty a lásky. Lebo svetlo nielen vyháňa tmu, ale prináša aj život, nový život. Bez slnka by nebolo života na zemi. Bez Krista by nebolo pravého života. Preto nasledovať Krista znamená výjsť zo tmy smrti do svetla života. Nechodiť v tme, ale mať svetlo života. Pane, ďakujeme, že si zasvietil aj do tmy nášho života a vyviedol nás na svetlo.

0: Im znovu povedal: Ja odchádzam a vy ma budete hľadať a zomriete vo svojom hriechu. Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Vtedy Židia povedali: Vari sa len nezabije, keď vraví, kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. I riekol im: Vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.
1: Ján, 8. kapitola, 21. až 24. verš. A zomriete vo svojom hriechu. Trikrát Ježiš opakuje svojim poslucháčom toto smrteľne vážne varovanie. Je to najhroznejší výrok, aký kedy Ježiš vôbec vyslovil. Nič desivejšie či strašnejšie z jeho úst nezaznelo ako slova: Zomriete vo svojich hriechoch. Lebo nič hroznejšie sa nám nemôže stať ako práve to, že zomrieme vo svojich hriechoch. Síce na žiadnom náhrobnom kameni nenájdeme epitaf Zomrel vo svojich hriechoch. A predsa cintoríny sú plné ľudí, ktorí tak zomreli. A svet je plný ľudí, ktorí tak ešte zomrú. Je veľmi ťažké vidieť niekoho z našich blízkych, ako zomiera na smrteľnú chorobu tela. Je však oveľa strašnejšie, keď niekto zomiera na smrteľnú chorobu duše. Niekto, kto zomiera vo svojich hriechoch. To platí o každom, komu nebolo odpustené. Kto na večnosť odchádza nezmierený s Bohom. Kto si svoje hriechy berie so sebou i za bránu smrti. Táto smrť však nečaká človeka až na konci, v deň jeho smrti. Ona začína už oveľa skôr. Začína už počas jeho života, keď žije ako človek sveta bez Krista, bez svetla sveta, ktorým je Kristus. Táto smrť prichádza do života človeka s každým jedným hriechom. Taký človek denne zomiera vo svojich hriechoch. On žije svoju smrť už počas svojho života, aby raz na konci definitívne zomrel vo svojich hriechoch ako naveky stratený, odsúdený na večné zahynutie. Existuje spôsob, ako sa vyhnúť tejto smrti? Existuje. Je ním viera v Krista. Viera v Neho ako vo vteleného, večného Boha, ktorý sa tu predstaví Židom rovnako, ako sa Boh predstavil Mojžišovi. Ja som. Je to jediná cesta záchrany. Iná neexistuje. Ak totiž neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Pane, ďakujeme za Tvoje varovanie, ale aj za zjavenú cestu záchrany.

Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu apoštola Pavla Židom z 12. kapitoly veršov 25 až 29. Dnešná úvaha má názov Večne platné Božie slovo.

0: varujte sa odmietnuť toho, kto k vám hovorí. Ak neunikli trestu Izraeliti, ktorí odmietli počúvať Mojžiša, tlmočníka Božích príkazov na zemi, akému nebezpečenstvu by sme sa vystavovali my, keby sme sa odvrátili od toho, ktorý hovorí z neba? Jeho hlas vtedy otriasol zemou. Teraz však sľubuje: ešte raz zatrasiem nie len zemou, ale aj nebom. Týmito slovami naznačuje, že otrasie celým stvorením a premení ho, aby zostalo len to, čo je neotrasiteľné. Buďme vďační za to, že dostávame neotrasiteľné kráľovstvo, a slúžme preto Bohu tak, ako sa jemu páči, s bázňou a úctou, lebo náš Boh je oheň stravujúci.
1: Vážené poslucháčky a poslucháči, sme svedkami, ba nielen svedkami, sme trpnými subjektami hluku dnešného sveta. Dopravné prostriedky, všelijaké stroje v priemysle a v poľnohospodárstve, ale aj iná ľudská činnosť vypúšťa do sveta neraz až ohlušujúce decibely zvuku. V našej dedine si istí občania z Bratislavy kúpili dom v nádeji, že tu budú žiť v idylickom tichu, že budú počúvať iba spev vtákov a tichý šum vetra. Ale omyl. Aj u nás hrmocú všelijaké stroje, ťažké nákladniaky a nad našimi hlavami ešte mohutnejšie lietadlá. Kde nájdete ten vytúžený tichý kút, kde si odpočinú vaše ubité nervy? Na zemi už pomaly varí nikde. Ale niektorí, najmä mladí ľudia, si obľubujú hluk. Púšťajú si rádiá čo najhlasnejšie. Hluk až ohuruje človeka. Snáď až opája a uvádza do tranzu. A prečo hovoria niektorí politici aj nepolitici tak nahlas? Vari si myslia, že intenzita zvuku premôže a presvedčí niektorých ľudí. A niektoré náboženské prejavy mávajú ľudia príliš hlučné, či už spevy, modlitby alebo iné reči. Je to vari prejav chorobnosti našej doby a jej ľudí. Človek zvyšuje svoj hlas. Chce premáhať alebo takto presvedčiť svojich partnerov. Dejiny nás učia, že niektorým ľuďom sa táto metóda osvedčila. Strhli na svoju stranu, do tábora svojich nasledovníkov, miliónové zástupy. Strhli ich do ešte hlučnejšej vojny a tak do skazy. Koniec bol žalostný. Napríklad koniec druhej svetovej vojny. Keď prehrmela, mnohí sa pýtali, prečo? Bolo to treba? Podobný nápis čítame v jednom z početných severoafrických vojenských cintorínov. Ten nemý nadpis kričí do neba a žaluje. Pán Boh, jeho duch a jeho najlepší služobníci hovorili ticho. Prihovárali sa jemne a diskrétne. Boží duch pôsobí ako tichý vánok. Tak preniká do duše srdce človeka a oslovuje ho. Tak ho volá, potešuje, ale aj napomína a obviňuje, ak treba. Tak preniká Božie slovo až do rozdelenia kostí od špikov, ako sme to čítali a rozoberali ešte v 4. kapitole tohto listu. Iste ste to prežili a pocítili, milí poslucháči, keď ste sa zahĺbili do zvesti Biblie, keď vás oslovila jej zvesť. O Pánu Ježišovi čítame: môj milovaný služobník, nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Je to citát z proroka Izajáša a naplnil sa pri Božom synovi. A hoci bol taký tichý, či práve preto, hrnuli sa k nemu tisícové zástupy. Ľudia radšej nejedli a nepili, prijali nepohodlie pobytu pod holým nebom, len aby mohli počúvať Kristove slova. Boží prístup k človeku aj dnes je neuveriteľne tichý a nenásilný. Mnohých to mýli, vysvedľujú si to ako prejav Božej slabosti. jemný Boží hlas akosi zaniká v hluku dnešného sveta. Na adresu dnešného ľudstva znie Božia výzva, ktorú sme na začiatku čítali. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý k vám hovorí. Ľahko sa tak môže stať. Bolo by to však na nepredstaviteľnú škodu adresáta. Pán stojí pri dverách srdca a klope. Jeho hlas sa prihovára k človeku, preniká do jeho svedomia ticho a nenásilne. Nechce duchovne znásilniť človeka, nechce ho donútiť na konanie akéhokoľvek dobra, ani k jeho vlastnej sebazáchrane a večnej spáse. Ani cirkev nemá právo prinúcovať ľudí k viere proti ich osobnej vôli. To by ani nemalo cenu. V minulosti sa tak stávalo, bolo to však bezvýsledné, nepresvedčivé. Ani my neuplatňujeme nejaké násilie, keď cestou tejto rozhlasovej stanice prichádzame k vám a tlmočíme Božiu zvesť. Možno iba s námahou ste sa naladili na našu tichú vlnu. O to vernejšie chceme podávať zvesť, ten tichý hlas Boží. Predsa však platí slovo, že slovo toho istého Boha raz zatrasie týmto svetom. To už je proroctvo a týka sa eschatologickej, Bohom určenej budúcnosti sveta. Boží hlas k nám hovorí z neba. To však neznamená, že niekde z oblohy nad nami alebo z vesmírnych diaľok. Znie k nám z duchovného sveta či oblasti. Od Boha, ktorý je duch, nehmotný, iný ako my. Večný a dokonalý, vzdialený a predsa nám blízky, pri nás, aj keď si ho neuvedomujeme. On, ktorý stvoril všetko okolo nás, tu na zemi v našej blízkosti, ale aj nesmierne vzdialené hviezdne svety, má právo k nám hovoriť, nás osloviť. Chce nám dať najavo svoju vôľu, svoje odveké zámery. Už po celé 1000 ročia hovorieva Pán Boh ľuďom tichým a nenápadným, nenásilným spôsobom. Ale to nebude stále tak. Na konci vekov, po uplynutí súčasného obdobia milosti, prehovorí Boh oveľa mohutnejšie. Tak, že to prenikne vesmírom, po celej zemi bude viditeľné a počuteľné. Bude to otrasný prejav nielen čo do síly zvuku. Otras je to celou súčasnou štruktúrou sveta. Bude to skúška pravosti všetkého, čo človek dosiaľ vytvoril. Všetko falošné, mravne skazené a protibožské, či ako inde Biblia označuje, všetko antikristovské padne. Nevydrží silu otrasov. Dokonca aj základné fyzické zákony sa budú pohybovať. Podľa 2. epištoly Petrovej, citujem, nebesá sa s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni. Koniec citátu. Niektorí zo špičkových vedcov, fyzikov na západe v opise apokalyptického diania, napríklad v knihe Zjavenia, kapitole 16., vidia rozpútanie atómovej vojny, použitých vodíkových pún a ostatných, možno až dosiaľ utajovaných hrozných zbraní. Vary si vieme predstaviť, či ani nie, aká totálna skaza by zničila všetko živé na tvári našej zeme. Niekto by mohol povedať, toto všetko vieme aj bez Biblie. Ľudstvo už dospelo k možnosti seba zničenia. Proroctvá Božieho slova však hovoria o akomsi selektívnom otrase apokalyptickej budúcnosti. Padne všetko nestále, všetko hmotné a stvorené a zostane všetko duchovné, hoci teraz neviditeľné, ale večné, pretože Božie. Dnešný človek sa opiera o viditeľný a hmatateľný svet a jeho hodnoty. V tom vidí záruku svojej istoty. Ale keď zaznie predpovedaný otrasný Boží hlas z neba, dnešný zmaterializovaný človek chtiac alebo nechtiac sa presvedčí, čo je naozaj isté, trvalé a večné. Ľudstvo najmä v posledných dvoch storočiach vytvorilo zložito štruktúrovanú stavbu, v ktorej sa cíti isté. Výtvory modernej vedy a techniky obklopujú človeka na každom kroku. Idú s ním až do najintimnejšieho vnútra jeho bytu. Pomyslíme len na elektronické kuchynské stroje, na televíziu a ostatné masmédiá, na záplavu počítačov, na konské sily motorov pod kapotou aut, lietadiel a v raketách, ktoré vynášajú človeka za hranice našej Zeme, na Mesiac a zanedlho hádam aj na vzdialenejšie planety. Na druhej strane sa ľudstvo topí v trasovisku mravnej skazy, v rozpútanom pekle násilia, lži a celkovej nemravnosti. Avšak celá táto zložitá, navonok veľkolepá štruktúra bude podrobená Božej skúške, mohutnému otrasu, aby sa ukázalo, čo je klamné a pominuteľné a čo je spoľahlivé, trvalé a večné. Odpoveď je jednoznačná. Zostanú Boh, jeho slovo, zákony, duchovné a mravné hodnoty. A všetci, čo na nich postavili svoj život a životné istoty. No dobre, už je toho dosť, poviete mi Vary. Ale čo máme robiť? Odpoveď je daná, nepochádza odo mňa, je na konci nášho dnešného textu. Citujem. Slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Koniec citátu. Teda nie zo strachu pred peklom a pred hrôzami apokalyptických otrasov a búrok. Príjmime zjavenú Božiu pravdu, cestu spásy, privlastníme si ju a choďme po nej s ochotou úprimných Božích detí. Táto cesta aj s jej vyústením do Božieho cieľa je dobrá, hodná prijatia a všetkej námahy, lebo jej koniec sa už veľmi blíži a nás volá do svojej slávy.
2: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 11. po 13. verš. Prekvapuje nás, že otec nechá mladšieho syna odísť z domu. Veď prirodzenou snahou každého rodiča je chrániť svoje dieťa. Keď je malé, chránime ho pred fyzickým úrazom. Neskôr ho chránime pred morálnym a duchovným úrazom. Rodič trpne za svoje dieťa vždy vtedy, keď je v nejakom ohrození. Preto nás prekvapí, že tento otec v Ježišovom príbehu nechá odísť syna do sveta. Tam, kde bude vystavený mnohým hrozbám. Dokonca splní i synovú požiadavku, keď si žiada svoj diel dedičstva. Dedičstvo sa delilo až po smrti otca. Preto v orientálnej kultúre to bola nehorázna, priam drzá požiadavka, ktorá sa rovnala prianiu, aby otec zomrel. Prečo otec nechá syna odísť? Prečo ho nevaruje? Syn môj, to nedopadne dobre. Týmto krokom si zničíš život. Možno mu to aj povie, ale syn si nedá povedať. A tak ho nechá odísť. Takto totiž jedná Boh Otec. Dáva nám slobodu rozhodnúť sa. Dokonca nám dáva slobodu rozhodnúť sa zle. Rozhodnúť sa aj proti nemu. Dáva nám slobodu vzbúriť sa, odísť a zabuchnúť za sebou dvere. Otec nenechá syna odísť preto, že ho nemiluje, ale práve preto, že ho miluje. Lebo láska si nemôže pripútať druhého proti jeho vôli. Láska je láskou len vtedy, keď dá druhému slobodu odísť, keď mu dá slobodu obrátiť sa chrbtom k láske. Tak, ako sa syn obrátil chrbtom k otcovej láske. Srdce otca pritom krváca tak, ako krváca srdce každého veriaceho rodiča, keď dieťa odmietne duchovné hodnoty a vieru svojich rodičov. Ale slobodu, ktorú dáva Boh človeku, musíme dať i my našim deťom. I slobodu rozhodnúť sa zle. Pretože niekedy jediná cesta k tomu, aby deti našli svoju vlastnú cestu viery, je odmietnúť vieru svojich rodičov.
2: Niekedy jediný spôsob, ako sa skutočne stretnúť s Bohom, je odísť od Neho. Pane, odpusť nám, keď sme sa obrátili chrbtom k Tvojej láske.

Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchýlil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal pásť svine. A túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: koľko nádeníkov môjho otca má chlieb nazviš, a ja tu hyniem od hladu. Lukáš 15, 11 až 17. Mladší syn ocestuje do ďalekej krajiny. Sľubuje si, že v nej nájde slobodu. Sloboda pre neho znamenala robiť si, čo chce. To doma robiť nemohol. Preto odišiel od otca, aby v ďalekej krajine našiel slobodu bez otca. Teraz je konečne slobodný. Môže si robiť, čo chce. A aj si robí. Svoju slobodu si užíva plným priehrštím. Divoké večierky, ženy, alkohol. Svoj majetok, dedičstvo od otca, márnotratne míňa, až ho minie úplne. A prišiel na psa mráz, ako hovorí jedno príslovie. Syn začína tým, že si robí, čo chce, ale končí tým, že robí, čo nechce. Končí ako sluha, ako pastier svíň. Nižšie sa už klesnúť nedalo. V ďalekej krajine, v živote bez otca, nenachádza slobodu, ale neslobodu. Syn si od ďalekej krajiny sľubuje, že ho v nej čaká plnosť života. To diabol sľubuje všetkým, ktorí žijú u otca. Boh je prekážkou vášho šťastia. On človeku zakazuje všetko, čo je v živote príjemné, vzrušujúce, príťažlivé. Plnosť života vás čaká len v ďalekej krajine, v živote bez otca. Diabol je majster karikatúry. Robí karikatúru Boha ako toho, ktorý človeku nič dobré a príjemné nedopraje. Že život u otca je len samý príkaz a zákaz, ale žiadna radosť zo života. Čo nájde syn v ďalekej krajine? Nie plnosť života, ale prázdnotu, núdzu, hlad. I tie svine, ktoré pásol, boli na tom lepšie. Diabol ešte nikdy nesplnil, čo človeku sľúbil. To počase zistí mladší syn. Ďaleká krajina sa pre neho nestala zasľúbenou zemou, ale zemou sklamania, otroctva a prázdnoty. Život bez otca mu nepriniesol nič z toho, v čo dúfal, že mu prinesie. Ani nemohol, lebo Boh nás stvoril s prázdnotou v duši, ktorú len on môže naplniť. A práve v ďalekej krajine si syn spomenie na otca. Až keď zistí, ako chutí svet bez otca, začne si vážiť, čo mal u otca. Pane, odpusť nám, keď sme sa nechali zlákať na cestu do ďalekej krajiny.

Spasená Božou milosťou. Volám sa Jacqueline Johnson a mám 22 rokov. Keď som vyrastala, vždy som verila, že Boh existuje. Moja mama sa vždy so mnou hrala vonku. V Biblii, v liste Rimanom, v 1. kapitole čítame, že stvorenstvo svedčí o Bohu a jeho atribútoch a to je úplne presné. Pamätám si, ako som sa pozerala na oblaky, hviezdy a dokonca na mravce a niečo vo mne hovorilo. Tam niekde existuje stvoriteľ. Pamätám si, ako sa mama so mnou modlila pred tým, ako som šla spať. Vychovala ma v poslušnosti k nej a môjmu otcovi. Keď prišiel čas ísť na základnú školu, šla som do katolíckej školy. Prešla som množstvom katolíckych rituálov, mali sme hodiny náboženstva a dokonca sme mali omše každý útorok a štvrtok ráno. Moji učitelia boli morálni ľudia a myšlienka byť morálnou osobou sa mi páčila. Bolo to niečo, čím som chcela byť. Pamätám si na svoju prvú spoveď. Kňaz mi vymeral 10 očenášov ako pokánie na odpustenie môjho hriechu. A od tej doby, každý večer pred tým, ako som šla spať, som povedala tých 10 očenášov. Nikdy som si skutočne neuvedomila, že som spravila niečo zlé, ale povedala som si, pre istotu budem mať podporný plán a tých 10 očenášov bolo mojím podporným plánom. A od tohto bodu som vždy mala predstavu, že človek si duchovne musí veci odpracovať, že duchovne si musíme všetko zaslúžiť.

Počas zvyšných rokov môjho dospievania som bola vzorom dobrého človeka. Vždy som mala dobré známky. Jediný alkohol, ktorý som kedy požila, bolo víno počas katolíckeho prijímania. Nikdy som nenadávala. Z času na čas som chodila na omšu. Často som sa modlila a dokonca som si z času na čas čítala Bibliu. A ľudia ma vždy zahŕňali komplimentami. Vždy hovorili, ach, ona je také dobré dievča, ach, ona je taká milá, ach, ona je taká úctivá. A ja som začala veriť, že som dobrý človek. Myslela som si, že Boh je tam hore a že sa díva dole na ľudí a že ich rozdeľuje na dve skupiny. A ja som si myslela, že tá horná skupina sú tí, ktorí pôjdu do neba. Keď som sa pozrela okolo seba, videla som ľudí, ako sa opíjajú, ako fetujú. Poznala som dievča, ktoré sa vyspalo s hocikým. Poznala som iné dievča, ako nadáva svojim rodičom. A keď som sa s nimi porovnala, tak som mala zo seba veľmi dobrý pocit. Myslela som si, že som naozaj dobrý človek. Myslela som, že Boh má zo mňa radosť a že keď zomriem, pôjdem do neba. Robila som v mojich očiach veľa dobrých skutkov. Doučovala spolužiakov, chodila som do opatrovateľských domov, robila som všetku možnú sociálnu službu a myslela som si, Boh musí byť so mnou spokojný. To bolo presne to, čo som si myslela. Keď som bola druháčka na strednej, mama povedala, pôjdeme sa pozrieť do baptistického zboru. A keďže som vyrastala, kde som vyrastala, počula som všetky možné vtipy o baptistoch. Sú takí seriózni, nespievajú, netancujú, obliekajú sa ako z iného storočia. Ale aj tak sme tam išli. A jedna z prvých vecí, na ktorú si veľmi jasne spomínam, bolo to, že nielen, že sme si vzali Bibliu do zhromaždenia, ale že sme ju v tomto zbore skutočne aj otvorili. Všetci tam boli tak milí a boli takí láskaví. Nikomu tam nekývkala hlava počas bohoslúžieb. A najprv som si myslela, toto nemôže byť skutočné. Ale niečo v mojej mysli hovorilo. Vieš čo? Na tom nezáleží. Oni sú morálni ľudia, ja som morálny človek, tak tu ľahko zapadnem. A tak sme začali do toho zboru chodiť. V kázniach pastora som často počula pre mňa nové slová ako znovu zrodený a spasený. Nikdy predtým som tie slová nepočula. Netušila som, kde ten kazateľ tie slová vzal. Myslela som si, že si ich vymyslel. Ale povedala som si, že hádam sa to časom dozviem, čo tie slová znamenajú. Potom som zmaturovala zo strednej školy a bola som dokonale spokojná so svojím životom. Duchovne som sa cítila úspešne, mala som pocit, že to mám u Boha dobré. Všetko bolo fajn, ale v lete po maturite sa veci začali meniť. 3 mesiace nebolo na programe nič iné ako konflikty a hádky. Každý jeden deň to boli len samé boje a začalo to na mňa ťažko doliehať. Stále som sa zatvárala v izbe a pokúšala som sa všetkým vyhnúť. Snažila som sa predstierať, že problémy neexistujú, ale neustále som bola konfrontovaná tým, čo sa dialo v mojej rodine.

A jedného dňa tento maličký hnev a táto maličká zlosť a nenávisť jednoducho začali rásť. A dostalo sa to do bodu, keď to bolo ako rakovina a pohlcovalo to celé moje vnútro. Dostalo sa to do bodu, kedy som nemyslela na nič iné ako na zlé a skazené myšlienky. A potom sa jedného dňa tieto myšlienky obrátili proti mne a začala som nenávidieť samu seba. Neznášala som sa, nenávidela som svoj život a chcela som z neho von. Nechcem čakať do augusta, kým sa odsťahujem. Chcem von teraz. Chcem ukončiť svoj život teraz. A tak som premýšľala nad rôznymi spôsobmi samovraždy. Párkrát som k tomu bola veľmi, veľmi blízko. Teraz si uvedomujem, že to bola Božia milosť, ale vtedy ma to akurát ešte viac nahnevalo, že nemám odvahu sa ani zabiť, že nemám odvahu skončiť svoj život.

A pamätám si, ako som raz sedela na zemi opretá obok postele, kolená sklopené pod bradou a len som zlikala. A niečo ma zasiahlo, ako dokonale jasný blesk. V tú chvíľu som videla, že všetky tie vražedné, samovražedné myšlienky sú odporné a doslova mi z nich prišlo zle od žalúdka. Čím viac som premýšľala, tým viac som si uvedomovala, že moje tzv. Dobré skutky a moja tzv. Dobrota nemajú absolútne nič spoločné s Bohom. Všetko to bolo len o mne. Všetko to bolo len o mojom egu, mojej povesti, ako som ja vyzerala. Prorok Jeremiáš v 17. kapitole vo verši 9 hovorí, že srdce človeka je najklamlivejšie zo všetkého. A keď som sa pozrela na tých 18 rokov môjho života, uvedomila som si, že som sa po celý ten čas len klamala. A bola som ešte viac na seba nahnevaná. Bola som zo seba znechutená. Bola som znechutená z toho, kto skutočne som. Chcela som sa zmeniť, ale fyzicky, mentálne a emocionálne som bola príliš vyčerpaná na to, aby som sa nejako prerobila. Bola som príliš vyčerpaná, aby som prišla na to, ako to celé opraviť. A tak som zostala ako bez života, apatická. Všetko, čo som chcela, bolo zostať v posteli, žiť zo dňa na deň a zomrieť. Ukončí celú túto existenciu.

V auguste 2005 som sa presťahovala na internát. Asi týždeň alebo dva pred začiatkom školy som si naladila v rádiu jednu kresťanskú reláciu, v ktorej moderátor hovoril s nejakým mužom. A jednou z prvých vecí, ktorú tento moderátor tomu mužovi povedal, bolo: viete, že v Matúšovi v 5. kapitole Kristus hovorí, že keď ste na niekoho skutočne nahnevaní, keď ste voči niekomu neznášanliví, tak sa to rovná vražde? To som nikdy predtým nepočula a myslela som si, že ten človek klame, že to nie je možné, aby Boh niečo také povedal. A tak som vzala Bibliu, listovala som v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole, len aby som dokázala, ako sa ten človek mýli, a samozrejme bolo to presne to, čo Kristus povedal. A ten muž oponuje moderátorovi a hovorí: no ale ja som dobrý človek. A ja by som bola povedala to isté. Ale ten moderátor mu začal čítať list Rimanom 3. kapitolu, verše 10 až 18. A ako prechádzal tými veršami, čítala som ich aj ja. Nie to spravodlivého ani jedného. Nie toho, kto by vážne hľadal Boha. Nikoho predtým nikdy nenapadlo mi povedať: ty nie si dobrý človek, niečo s tebou nie je v poriadku. Ale Boh sám mi teraz hovoril, že nie som dobrá. Okamžite som začala premýšľať nad výhovorkami, začala som premýšľať nad obhajobou. No ale čo moje dobré skutky, Bože? Čo moje dobré skutky? A presne to, čím som ja vo svojom vnútri argumentovala, sa opýtal ten druhý muž. A ten moderátor mu prečítal z knihy proroka Izaiáša zo 64. kapitoly verša 6. Všetky naše spravodlivosti sú ako ohystné rúcho. Neskôr som sa dozvedela, že úplne pôvodný význam slov ohystné rúcho používa výraz menštruačná vložka. Mimo Krista sú všetky naše dobrúčké skutky pred Bohom úplne ohavné a ohyzné. Začala som panikáriť. Prvý raz vo svojom živote som bola skutočne vydesená. Začala som si dávať dokopy dve a dve. Ak nenávisť rovná sa vražda, ak nikto nie je dobrý, ak nedokážem urobiť nič dosť dobré, aby som sa dostala do neba, tak potom si ja a všetci okolo mňa zaslúžime peklo. Potom si Jacqueline Johnson, slečna jednotkárka, slečna popoluška, slečna dokonalá, zaslúži peklo. Začala som listovať v Biblii a prechádzať písmom. A prišla som k listu Efežanom do 2. kapitoly a na začiatku tej kapitoly je napísané, že v prirodzenom stave je človek mŕtvy v hriechu, že je dieťaťom diabla a dieťaťom hnevu a ako sa to celé môže zmeniť len cez Krista. Čo ma na tej pasáži zasiahlo, bolo to, že medzi tým nebolo nič. Si buď mŕtvý vo svojom hriechu, alebo si živý v Kristovi. Si buď dieťa diabla a dieťa hnevu, alebo si oblečený do Kristovej spravodlivosti, do jeho spravodlivosti. Nie je tam žiadna sivá zóna. Medzi tým nie je nič, žiadna stredná cesta. A ak by ste sa ma vtedy opýtali: miluje Jacqueline Johnson Boha? Povedala by som: no, som tak nejako uprostred. Nie som jeden z tých fanatikov do Ježiša, ale nemôžem ani povedať, že by som Boha nenávidela. Ale viete, čo hovorí písmo? Písmo hovorí, že som bola mŕtva v hriechu. Písmo hovorí, že som milovala seba viac ako Boha. Písmo v Rimanoch 8. kapitole hovorí, že moja myseľ bola v nepriateľstve proti Bohu. Bola som Boží nepriateľ, čo bol úplný opak toho, čo by som vám vtedy o sebe povedala.

A tak som začala premýšľať. Vyžaduje Boh úplnú dokonalosť? A v konečnom dôsledku je odpoveď áno. Ak chcete ísť do neba, musíte byť dokonalí. Ale to je absurdné. Premýšľajte o tom. Boh je dokonalý. Boh je svätý a Boh je spravodlivý. Len na základe týchto atribútov Boh nemôže tolerovať hriech vo svojej prítomnosti. V liste Jakuba sa hovorí, že keď porušíte zákon raz, poviete jednu malú lož, porušili ste celý zákon. Môžete skončiť. Hra skončila. Čo som si ale neuvedomovala 18 rokov môjho života je to, že nie sme a nebudeme súdení podľa noriem, ktoré si my vymyslíme. Súdení budeme podľa Božích noriem. Nebudeme súdení podľa toho, ako vyjdeme z porovnania s ľuďmi okolo nás. Pretože vždy dokážete nájsť niekoho, kto vyzerá horšie ako vy. Vždy dokážete nájsť niekoho, kto vaše ego pozdvihne a pozdvihne pocit vašej sebadôvery a pozdvihne pocit vašej pýchy. Je to ako vziať ovcu a umiestniť ju na pozadie špinavej trávy. Vtedy to zviera môže vyzerať pekné a biele. Ale keď to isté zviera vezmete a umiestnite ho do snehu, vyzerá zle, vyzerá špinavo. Už nie je také čisté. A to je presne to, čo robí písmo. Písmo je ako zrkadlo. Boh vám ukazuje, toto je tvoja skutočná prirodzenosť, toto skutočne si, toto je skutočne to, ako ťa vidím ja a v konečnom dôsledku iba na tom záleží, ako ťa vidím ja.

A to je to, čo sa stalo. Boh ma konfrontoval. Ukázal mi, že mám u neho záznam vín. Ukázal mi, že moja myseľ a moje srdce a všetko, čo som, je špinavé, skazené, zlé, zvrátené a úbohé. Skrátka, že na mne nie je nič dobré. Ukázal mi, že nemám jedinú zásluhu vo mne ani zo seba, ktorá by ma spasila. Nie som dobrá. A čo je dôležitejšie, Boh mi ukázal, že 18 rokov svojho života som proti nemu hrešila. Ten Boh, ktorý mi dal život, bol ten, na ktorého som 18 rokov len mávala zaťatou pesťou. Toto ma pokorilo a zdrvilo. Každá obhajoba, ktorú som kedy poznala, padla a ja som sa vzdala snách spasiť samu seba. Volala som k Bohu: Bože, neopúšťaj ma, Bože, zachráň ma, Bože, odpusť mi, Bože, pomôž mi, Bože, zmeň ma. A on to urobil. Obrátila som sa a činila som pokánie zo všetkých tých samospravodlivých smetí a odvrátila som sa od seba ako svojho Boha, ako svojej vlastnej modly. Odvrátila som sa od toho všetkého a obrátila som sa k Bohu Biblie, k jedinému skutočnému Bohu. Až vtedy som pochopila, čo znamená obrátenie, o ktorom hovoril pastor. A nemám na tom žiadnu zásluhu. Nemôžem za to dostať žiadnu slávu. Všetko to bolo z Božej milosti. On to všetko urobil. Len Bohu nech je sláva. Len jemu. Zmysel Kristovej smrti na kríži nie je to, že ho nejakí Rimania zbičovali, dali mu na hlavu trňovú korunu. Ide o to, že na tom kríži Kristus vzal kalich Božieho hnevu a vypil ho do poslednej kvapky. A keď sa ten kalich prevrátil, nič v ňom nezostalo. A Kristus povedal: je dokonané, je dokonané. A čo je dôležité, je to, že Kristus si tento hnev nezaslúžil. On bol bez hriechu a bol dokonalý v slove, myšlienke a skutku. Nezaslúžil si to, ale ja som si to zaslúžila. A on vzal môj hnev. On vytrpel môj trest za mňa. A vzal preč nielen môj hriech, ale teraz, keď sa Boh na mňa pozrie, na to dievča, ktoré sa chcelo zabiť, ktoré bolo tak arogantné a samospravodlivé, keď sa na to decko pozrie, vidí dokonalú spravodlivosť svojho syna. Keď sa Boh na mňa pozrie, vidí dokonalosť svojho syna. A nielen to, na tom kríži Kristus pre mňa kúpil novú prirodzenosť. Ale ako platidlo nepoužil zlato ani striebro. Kúpil pre mňa novú prirodzenosť za svoju drahocennú krv. Prorok Ezechiel v 36. kapitole vo verši 26 hovorí, že Boh vzal moje srdce z kameňa a dal mi srdce z mesa. Boh mi dal nové túžby. Hriech, na ktorom som sa kedysi smiala, hriech, ktorý som si užívala, v ktorom som sa prevaľovala, teraz nenávidím. Nie som dokonalá a občas zakopnem, ale môj postoj k týmto veciam sa totálne zmenil. Môj postoj k Bohu sa totálne zmenil. On vzal dušu, ktorá bola mŕtva a úplne zdrvená, ktorá bola bezmocná a hriešna a vdýchol do tejto duše život. Kedysi som bola dieťaťom diabla, bola som dieťaťom hnevu, ale teraz z Božej milosti som Božím dieťaťom. Som oblečená do Kristovej spravodlivosti. A to je presne to, čo znamená byť znovu zrodený. Mnoho ľudí sa volá kresťanmi, ale iba toto je presne to, čo znamená byť skutočným kresťanom. Nie je to len o tom vyhnúť sa peklu. Je to o tom, že keď zomriem, budem tráviť večnosť poznávaním svojho spasiteľa a bytím v jeho prítomnosti. Budem tráviť večnosť pri jeho nohách, ďakujúc mu a uctievajúc ho za všetko, čo urobil. A čo je dôležitejšie, za všetko, kým sa on stal pre mňa.
Takto bude vyzerať moja večnosť. A chodenie do kostola, čítanie Biblie, hovorenie 10 očenášov pred spaním, zdržiavanie sa od alkoholu a nadávok, nič z toho vás nespasí. Strávila som 18 rokov života ako samospravodlivý farizej. Klamala som samu seba a presvedčila som samu seba, že som dobrá. Klamala som samu seba a presvedčila som samu seba, že som kresťanka. Ale kresťanstvo nie je nič menšie ako nadprirodzené Božie dielo. Skúmajte samých seba, či ste v pravej viere. A neklamte sami seba. Nemyslíte si ani na moment, že drogovo závislí, prostitútky a alkoholici sú tí jediní, ktorí potrebujú spasiteľa. Nepochopte ma zle. Títo ľudia zúfalo potrebujú Krista. Ale rovnako zúfalo ho potrebujú arogantní, pyšní ľudia, ktorí sú spravodliví vo vlastných očiach. Neklamte sa. Keď sa pozriete do Matúšovho evanjelia do 7. kapitoly, nájdete tam mužov a ženy, ktoré stoja pred Bohom v súdny deň a hovoria: Bože, ja som hovoril, že existuje Boh. Bože, ja som hovoril, že Ježiš je Pán. Chodil som do kostola, volal som sám seba kresťanom a v Tvojom mene som robil všetky tieto veci. A čo Boh týmto ľuďom povie? Povie im: Odíďte odo mňa, vy páchatelia neprávosti. Nikdy som vás nepoznal. Nikdy som vás nepoznal.

A tak sa ťa dnes pýtam, bude ťa Boh poznať, keď sa postavíš pred Neho? Pozná ťa Boh? Pozná ťa Boh, alebo to všetko len predstieraš a tváriš sa duchovne so všetkou svojou morálkou a náboženstvom? Dovoľ mi, aby som ti z vlastnej skúsenosti povedala, že veľa ľudí sa dá oklamať. Ja som to robila 18 rokov svojho života. Dokonca môžeš oklamať aj samého seba. Ale Boha, Boha nikto neoklame a Bohu sa nebude nikto vysmievať. Ani na okamih si nemyslí, že sa nejako pretlačíš, prešmykneš do neba, že Boh prižmúri nad tebou oko, že Boha budeš môcť podplatiť svojimi dobrými skutkami. Božia norma nie je o nič menšia ako dokonalosť. Božia norma nie je o nič menšia ako dokonalosť. A ak nie si v Kristovi, tak túto normu nesplňaš. Ak nie si v Kristovi, môžeš dať všetky svoje peniaze na charitu. Môžeš byť v kostole 24 hodín denne, 7 dní v týždni a nebude na tom záležať. Na to, aby si splnil Božiu normu, musíš byť v Kristovi. Musíš patriť a slúžiť Bohu. Ja slúžim Bohu, ktorý má moc spasiť. On zachraňuje ľudí a spasil aj mňa. On ma spasil a má moc spasiť aj teba.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Asi by som mal povedať na začiatok, že motivácia k tejto téme nebola žiadna konkrétna udalosť, o ktorej by som vedel spomedzi vás alebo niekde inde. Lebo chcem hovoriť na tému, keď ťa podozrieva brat. A to je tak bežné medzi kresťanmi, že mám obavy, že niekto si bude mysleť, aha, dačo o mne počul a chce mi to povedať spoza kazateľne. Niekto nazval kazateľňu hradom s babelcov. Proste keď nevieš osobne ísť za niekým, tak ideš za kazateľňu a začneš o tom kázať a dúfaš, že ten, komu to chceš povedať, to ako bude rozumieť, že to je o ňom. Tak vďaka Bohu toto nie je prípad, že idem o tom hovoriť. A napriek tomu dúfam, že sa to niekoho dotkne, že teda sa v tom nájdeme, lebo ja sa v tom viem nájsť. Takže keď ťa podozrieva brat, a chcem hovoriť o vzťahoch Pavla s Korinťanmi. Takže ma veľmi potešilo, keď bola báseň o Pavlovi a potom kázeň o Pavlovi alebo príhovor Pavlovi. Keďže je prvá adventná nedeľa, tak v takom cirkevnom nejakom roku, či ako sa to povie, v úvodzovkách sa patrí povedať niečo o tom, že očakávame advent, teda prvý advent, pán prišiel, Boh sľúbil Mesiáša a ten prišiel, no ale my čakáme druhý príchod, takú, čo sa volá parúzia, druhý príchod Kristov. A tak som rozmýšľal, či táto téma o vzťahoch je sa týka druhého príchodu a veľmi, veľmi silne sa toho týka. Takže prečítam najskôr, prv ako prídem k Pavlovi, tak prečítam z 12. kapitoly Lukášovho evanjelia od 41. verša, kde sa na túto tému hovorí. Peter mu povedal, pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo aj všetkým. Pán mu povedal, kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu. Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde urobiť tak. Pravdivo vám hovorím, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán mešká a nechodí a začal by byť sluhou a slúžky, jesť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, v hodinu, o ktorej netuší, vykáže ho a dá mu podiel s nevernými. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Takže tu pán jasne hovorí, že očakávanie na jeho príchod má priamy vplyv na naše vzťahy, na to, čo cítime voči bratom, sestrám a takým spolusluhom, lebo všetci sme sluhovia Boží, keď sme kresťania. A on chce, aby prišiel do dobrých vzťahov. A pokiaľ sa nám zdá, že no, tak to ešte má čas, tak si dovoľujeme robiť medzi sebou akýsi neporiadok, hádať sa alebo myslieť si jeden od druhého niečo, čo je nie ono. Takže v tomto zmysle sa to veľmi týka adventu, tá téma, keď ťa podozrieva brat. Keď som bol kazateľ, ale nie len vtedy, tak som veľmi často sa s týmto stretával, že bratia a sestry mali hlbokú bolesť nad tým, že niekto im nedôveruje. No. Nie len, že si ubližujú, že sa hovorí niečo, ale že je tam akási nedôver, akási pochybnosť o tom, že aký je to charakter, alebo aké má, akú má vieru, alebo čo robí, alebo aké má plány a prečo je taký, ale nie inakší, alebo čo. A myslím si, že to je, že súhlasíte, že to, že niekto vás podozrieva, môže byť značne zraňujúce. Tak, že s tým to nie je ľahké, hej? Keď niekto si o vás myslí niečo, čo možno ani celkom nepovie, no už keď to povie, tak už to je iný level, by som povedal. Ale stačí, keď vnímate, že sa vám akoby vyhýba, alebo čo. No a ja som našiel, a to bol ten motív, že u Pavla, že čo s tým Pavol robil? On mal vážne napätia s Korinťanmi. Proste to čítame v tých jeho listoch, že dokonca nejaký list zrejme Boh zariadil, aby sa stratil, lebo 4 napísali listy do Korintu a iba 2 máme. A jeden bol taký, že zrejme im niečo také nasolil, že sám to potom ľutoval, lebo to, že tieto sú inšpirované Božie slovo, neznamená, že všetko, čo Pavol vždy robil, bolo inšpirované. Rozumiem? On nebol Boží syn, akože dokonalý vždy. Keď písal, alebo diktoval písmo, to, čo máme v písme, tak bol inšpirovaný a môžeme dôverovať, že to je presne, čo Boh chcel. No, ale to neznamená, že všetko, čo kedy napísal, alebo povedal, bolo správne. No a 2 verše sa mi tak ako hodia, a toto samozrejme nie len tie 2, ale budem používať na tento výklad. 4. kapitola z 2. listu Korinťanom, 1. a 2. verš. On tam hovorí, preto teda, keď máme takúto službu, tam to nazýva diakonia, ktorou sme boli z milosti poverení, alebo ktorou sme boli omilostení, neochabujeme, alebo nestrácame chuť, alebo neprestávame. Zriekli sme sa tajných nehanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. No to je nabitá veta, ktorá je úplne neuveriteľne obsahovo plná, naozaj, dá sa povedať, inšpirovaný Boží text. Ale ja by som rád najskôr sa zamyslel nad tým, že Pavol ako apoštol bol obdivovaný a nasledovaný. Ale zároveň na neho útočili, ako hádam na nikoho. A to nám pripomína slovo, ktoré povedal sám Pán. Že ak pána domu nazvali Belzebúbom, o čo viac jeho domácich. To je Matúš 10:25. Takže každý kresťan, a to je, by som skoro povedal, ako základná výbava kresťana, počítať s tým, že sa na mňa bude špiniť. A právom, to je jasné, ale aj neprávom. Často počúvam jedného kazateľa, už zomrel, David Paulson, možno viete, kto to je, napísal, má takú sériu úvodov do biblických kníh. A on na jednom mieste tam hovorí, že keď si uvedomil, že to, čo o ňom ľudia nevedia, je oveľa horšie ako to, čo niekto môže vedieť, tak ho prestalo trápiť, že na neho hovoria zle. Lebo čokoľvek na mňa vymyslíte, a to môžem aj o sebe povedať, nikdy nie je tak zlé ako realita. Takže to je, dá sa povedať, taká výzbroj, že už horšie nemôže byť, ako je. Môj stav pred Bohom je horší. Je to odpustené, vďaka Bohu. Ale čo sa týka reality môjho myslenia a života, je to horšie. Takže to je jeden taký, by som povedal, psychologicko-spirituálny návod, že keď si uvedomím, že čo som zač, tak mi nemôžete už horšie povedať. Tak to neznamená, že vás nič nebude bolieť a že ste nejaký, že máte hrošiu kožu. Ale pomáha to. No a tento David Paulson, keď hovorí o Pavlovi, tak ja som to tu od neho zobral, ja som to príliš tu ako neskúmal, ale on z 1. a 2. listu Tesaloničanom odvodil, proti čomu sa Pavol bránil. Lebo ak si pamätáte ten príbeh v Tesalonikách, on sadel musel rýchlo odísť a tí Židia, čo tam proti nemu sa postavili, tak ešte ho prenasledovali a ohovárali. A on potom píše Tesaloničanom 2 listy a v tých listoch sa bráni. No a tento David Paulson hovorí, že z toho, ako sa bráni, vyplýva, že bol obvinený z týchto nádherných vecí, úvodzovkách. Že je babrák, že teda nebol schopný ten zbor poriadne založiť. Že je zbabelec a že ušiel. Že je fanatik, že teda si namýšľa niečo a že v skutočnosti nie je racionálny, že proste, že je chlipný, že ide po ženách, že teda, že v skutočnosti ide o sex alebo nejaké vzťahy. Že je podvodník, že teda veci tak navlečie, aby ľudí presvedčil. Že je lichotník, že mu ide o peniaze, že je zištný, chamtivec. Že je leňoch, povaľač, že je diktátor. Ne? Tak toto sa dá odvodiť z tých miest. Asi by to dlho trvalo, keby sme toto celé tu chceli ukazovať, že kde, ako to odvodil. Ale z prvého a druhého listu Tesaloničanom, kde Pavol hovorí, náš príchod k vám nebol márny. Hej, to je hneď v prvej kapitole. Hej. Potom, že prišli sme s nečistými myšlienkami. A neboli sme leniví medzi vami, hej, ale pracovali sme rukami. A mali sme o vás skutočný záujem ako matka, ktorá nadája svoje deti. Proste on tam veľakrát hovorí, že akým spôsobom s tými Tesaloničanmi pracoval. No a tento David Paulson, a myslím, že celkom správne z toho odvodzuje, že Pavol sa vlastne bráni. Ukazuje, pozrite sa, tak toto, čo o mne hovoria, nie je pravda. No a kto to vedeli povedať na Pavla, o ktorom sme teraz počuli báseň a proste akým spôsobom pracoval, tak už čo sa môže povedať o mne, hej, tak ani sa proste nehrabem k tomu, aby som sa k tomu vôbec pripodobnil. Teraz, keď prídeme k týmto Korinťanom, tak s Korinťanmi mal tiež extrémne problematické vzťahy, pretože napríklad v prvom liste Korinťanom hneď sa tu začína, že jedni hovoria, že ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kefašov, ja som Kristov, pamätajte si. No tak to je porovnávanie. A teraz, ak slúžite v cirkvi, nemusíte byť kazateľ, stačí, keď robíte čokoľvek, už či diakoniu alebo niečo, tak vás začnú porovnávať. Ten hrá tak, tento hrá inak. Ten káže tak, ten je lepší a už sa začína, robíme to? Tak ja mám takmer pocit, že nedokážeme neporovnávať. Hej? Lebo niečo nám lepšie chutí, niečo nám menej chutí, to je ako s jedlom. Hej? No len od toho je len krok k tomu, že to, čo nám menej chutí, začneme tým pohrdať. Hej? Že proste si myslíme, že aj v Božích očiach je Pavol alebo Peter lepší. No tak Peter s Kristom žil. Hej. Pavol nežil s Kristom. Hej. Osobne, fyzicky, chcem povedať. No. Tak to je lepší? No tak Peter. Hej. No dobre, ale Pavol zase má zjavenia, hej, o ktorých sám Peter píše, že také zjavenia, ktorým mnohí nerozumejú. Hej. No tak Pavol je lepší. Hej. Iní chceli rečníkov. Hej. Apolo bol rečník. Hej. No tak Pavol, jeho reč slabá, hej, čo nevie sa správať, hej, chudák, sám pracuje. Pre niektorých ľudí, zvlášť v našich postmarxistických dobách, keď pracujete rukou, tak je to úctyhodné. A myslím, že slovenská kultúra si hodne váži prácu rukou. No len v gréckej kultúre pracovať rukami bolo... To bolo pohrdnuté, hej, proste menej cenné. Židia si vážili, rabíni mali mať fyzické zamestnanie, schopnosť nejakého remesla, no ale Gréci tí považovali fyzické práce za otrocké. No teraz Pavol tam šije stany, hej, stavia. No čo je to zač? Tak, hej. Keď odmietol pomoc od Korintu, lebo len od Filip, prijal to, čo sme počuli, hej, Filip dostal, to znamená, že im dôveroval. Žiadnemu inému zboru tak nedôveroval, aby si dal pomoc, lebo viete, keď vám raz pomôžu, tak veľmi rýchlo sa stávate závislými a podozrievanými. Hej. Takže samozrejme k tomu, ako sa tomu vyhnúť, nie je ľahko, lebo zase na druhej strane môžete vlastne pohrdať pomocou. Hej. Takže to chce niečo, čo pán povedal, že buďte opatrní ako hady. Aby nevinní, hej, teda neškodní ako holubice. Čo je značne ťažké. Hej. Vlastne to, že Ježiš použil tu príklad hada, je mimoriadne ako prekvapivé. Hej. Lebo viete, had je symbol naozaj diabla jedol a tak ďalej. On hovorí, kresťania, moji učeníci, unikajte, viete, had sa rýchlo odplazí, keď len trochu cíti, že sa trasie pôda, alebo čo proste zmizne. Hej? A nevidíte ho. A to je snaha vyhnúť sa konfliktu. Kresťan nemá rád konflikty. No, ale keď už má dojsku konfliktu, tak nesmie byť ako nejaký had, že to je uštipne. Hej? Ale má byť ako holubica, že teda je neškodný, že neublíži vám. Takže nie len, že spochybňovali jeho apoštolstvo, ale spochybňovali jeho doktríny. V 15. kapitole 1. Korintianom niektorí učili, že vzkriesenie nie je. Ale pre Pavla vzkriesenie bolo absolútne rozhodujúce. Tak apoštol učí, že je to vzkriesenie a Korintiania učia niektorí, že to si vymyslelo, alebo že to nie je pravda. V druhom liste Korintianom, to je dosť blízko tohto textu, ktorý som čítal, ho obvinili, že robí plány, ktoré potom nesplní. Keď vám poviem, že prídem, no a potom zrazu tu nie som, hej, tak zídete sa a hej, no kde je, sľúbil, ne, hej, tak ako to je. On tam hovorí v tej prvej kapitole 2. listu Korintianom, ako úžasne boli ohrození v Efeze, že bojovali s beštiami, hej, proste, a že im išlo o život. No a potom niečo nemohol splniť, lebo bol prenasledovaný. No oni povedali, tak raz povieš áno, raz nie. Hej. A čo? No proste obvinili ho, že nedrží slovo. A teraz, keď niečo nemôžete splniť a niekto vám povie, že klamete, zabolí. No určite to nie je jednoduché. A zvlášť, keď je to niekto, za koho ste naozaj nasadili život, lebo on za tých Korintianov riskoval. Hej. Takže bolelo to a Pavel s tým musel niečo robiť. Hej. No a teraz prichádzame k tomu, čo chcem, aby sme si dobre všimli v tej 4. kapitole. Keďže máme takúto diakoniu, takúto službu, nestrácame chuť. Hej. Tam je, to sa dá rôzne preložiť, ale v podstate neprepadáme do depresie, alebo neprestávame mať energiu, rozumiete? Neprestávame sa angažovať, ja vás nejdem zaťažovať gréckymi slovami, ale to, že neochabujeme, znamená veľmi silné slovo, že proste to, čo nás motivuje, diakonia od Boha, to je tak závažné, tak veľkolepé, že nemôže sa niečo stať, čo by mi ľudia urobili, aby som prestal. Hej. A to je niečo, čo si myslím, že je akosi prvý bod, keď ťa niekto podozrieva, keď ťa niekto ohovára, keď niekto na teba zaútočí, máš chuť prestať. Hej. No dobre, tak keď sa vám to nepáči, majte sa dobre, ja nemusím. Hej. Už ste to niekedy povedali? No. Je to prvá ľudská reakcia. Hej? No, tak na čo ti budem slúžiť, keď sa ti to nepáči? Hej? No dobre, ale ty si službu nedostal od toho, komu slúžiš, od človeka. Diakoniu si dostal od pána cirkvi. A tá je tak veľkolepá, to je tretia kapitola, teraz ja ju nebudem preberať, ale nám hovorí, stará zmluva, tá bola služba smrti. To je 2. Korintianom 3. kapitola. Tesne pred týmto, čo tu čítame. Nová zmluva je služba života. To dáva nový život, vzkriesenie. To je niečo tak veľkolepé, že keď ja si na toto pozriem, tak nemôžem prestať. Teda uvedomenie veľkosti povolania je niečo, čo ťa chráni pred tým, aby si sa urazila a prestal pracovať pre Krista. Lebo nejde o službu ľuďom, ide o službu Bohu. A to, že on to nazýva diakonia, to je mimoriadne dôležité, pretože diakoniou, keď čítate Pavla, teda jeho listy, tak on nazýva nielen evanjelium, kázanie, ale nazýva diakoniou aj služby duchovných darov, chariziem, hej? To je 1. Korintským 12. kapitola, nazýva aj prakticky finančný finančnú podporu. Hej, to je tiež diakonia, o ktorej sme tu pred chvíľou hovorili. Vedenie cirkvi, administratívu, alebo osobnú pomoc. Hej, keď niekomu fyzicky pomáhate, tak to je samozrejme diakonia. Hej. Takže pre Pavla všetky tieto služby sú v jednej kategórii a nerobí medzi nimi rozdiel, že ten je kazateľ, no a tento len posluhuje pri stoloch. Proste, ak ťa pán k niečomu pozval, tak robíš niečo, čo má obrovský význam, lebo to robíš pre veľkosť pána. Takže veľkosť služby nevyplýva z úspechu, veľkosť služby nevyplýva z tých, aké máš veľké dary, ale veľkosť služby vyplýva z toho, komu slúžiš. Ak ťa pán potrebuje v nejakom nenápadnom mieste, kde ti nikto nepovie ďakujem, ani nevie, že to robíš, stále môžeš mať jedno poznanie. Som tu pre veľkého pána a on to ocení, ocenil už. Všimnite si, on hovorí, že máme túto službu, ako sme boli omilostení. Tam ten preklad je, že ktorou sme z milosti poverení. To je trochu už ako vysvetlené, že z milosti dostal tú službu. Samozrejme, že tú službu dostal z milosti. Ale grécky text hovorí, ako sme omilostnení. To znamená, tá milosť je oveľa viac ako tá služba. Ja som nie preto služobníkom Kristovým, že som si to nejakým spôsobom zaslúžil, alebo že som lepšia, alebo niekto iný, alebo čo. Ja v každú chvíľu viem, že dostal som milosrdenstvo. Hej. Tam ani nie je slovo milosť, ale milosrdenstvo. Hej. Milosrdenstvo je odlišné od milosti tým spôsobom, že milosrdenstvo hovorí o súcite. Milosť je právny pojem, kde namiesto trestu vám dajú slobodu, alebo proste vás zbavia trestu. To je milosť. Ďaká Bohu za milosť Kristovi. Ale milosrdenstvo znamená, že sa niekto na vás pozrie a povie si, no taký chudák, nechcem, aby trpel, cítim s ním. Poznáte to? Niekedy v televízii, keď vidíte dieťatka s veľkými brúškami vyhľadované, alebo chore, alebo čo, tak prežívate také, by som povedal, čisté milosrdenstvo. Nemôžete im pomôcť z diaľky. No. Ale Boh sa takto na nás dívá a cíti milosrdenstvo. A prijať milosrdenstvo znamená byť pokorený. Lebo viete, človek, ktorý je schopný, hej, ten nepotrebuje milosrdenstvo. Ten je, má svoju energiu, má svoje postavenie, má svoj názor. Self-made man, ako Angličania majú, také, on sa sám vypracoval. Hej. Človek, ktorý sa sám vypracoval, ten nechce milosrdenstvo. Ten chce, čo si zaslúžim. Daj mi, čo si zaslúžim. No, ale ak od Boha dostaneme, čo sme si zaslúžili, tak v tejto chvíli som po smrti. A ešte horšie. Takže, pane, ja potrebujem milosrdenstvo na každý pohyb a ešte v tvojom kráľovstve, aby som si ja mohol trúfať niečo robiť. A teraz niekto ma urazí a ja prestanem, niekto ma podozrieva a ja skončím, lebo čo? Lebo ľudia? Lebo sa to niekomu nepáči? No a môže to byť, že zle naozaj robím, to je iná otázka. Ak naozaj zle robím, tak to musím vybaviť. Ne? No ale čo, ak je to naozaj niečo, čo som robil dobre od Boha? Ne? A neviem nájsť chybu. Ne? Asi je takých prípadov málo, aspoň u mňa, že by som nenašiel chybu na tom, čo robím. No ale niekedy tá reakcia je väčšia ako, rozumiete, že to, čo na vás navravia, alebo čo je väčšie. Takže, aby som to zdôraznil, pretože máme takúto diakoniu, nestrácame chuť. Neprestávame, nekončíme. To slovo by sa možno dalo aj preložiť, nepohoršujeme sa. Teraz nie je v zmysle, že pohoršiť sa na niekom, ale nezhoršujeme sa, rozumiete? Že neprechádzame do nižšej kategórie činnosti, neuťahujeme sa. Asi v takom zmysle, ako list Hebrejom hovorí, že keby sa utiahol, nemá záľubu mňom moja duša. Proste kresťan, ktorý je povolaný do služby, sa nemôže utiahnuť. Nemôže sa utiahnuť. Takže veľkosť povolania je odvodená od veľkosti toho, ktorý vás povolal. Možno, že je ťažké, keď sa porovnávate Pavol, Kéfaš, Apollo, Billy Graham, a ja neviem, koho si poviete, veľký, ja nechcem tu menovať, aby sme neboli príliš konkrétni, ale porovnávanie funguje. Toho sa nezbavíme. No, a ja do tej kategórie neviem patriť. Tak čo teraz? No, tam hrozí to, čo pán povedal o tom talent, čo mal jeden talent. Hej? Tak čo s tým, hej, zakopem a vrátim. Takže na to musíme dať veľký pozor, lebo to veľmi zle dopadlo. A keď sme povolaní k takejto službe, tak sa nebudeme zaoberať trivialitami, pokiaľ nás niekto podozrieva, obvinuje, ale sústredíme sa na to, čo nám pán, čím nás poveril. Dobre, samozrejme, že to je prvý motív. Ale Pavol tam pokračuje takými tromi zaujímavými, veľmi silnými vecami. Zriekli sme sa tajných nehanebností, nepočíname si chytrácky a neprekrúcame Božie slovo. A ja si myslím, že to sú tri veľmi silné motívy, ktoré pri zlých vzťahoch nás pokúšajú. Ste tie tajné nehanebnosti začínajú, že si začne myslieť niečo. Že si o vás niečo proste pomyslím. Nič som nepovedal, nejak som vám neublížil, absolútne som nepodnikol žiadnu činnosť. Ale dovolil som si myslieť zle o služobníkovi Božu. O spolubratovi, spolusestre. To je prvá hanebnosť. Pretože ak si o vás zle myslím, tak jak môžem sa s vami modliť, alebo cirkvi dačo robiť, alebo čo. Prvá vec, ktorú si musím strážiť, je, aby som si nemyslel zlé a aby som sa nestal, to čo príslovie 18-19 hovorí, to je inak veľmi silné príslovie, urazený brat je menej alebo neprístupnejší, alebo nedobytnejší, ako opevnené mesto. Som urazený, tak už môžete robiť, čo chcete, sa ku mne nedostanete. Môžem s vami ďalej fungovať, robiť všetko, ale už tam nie je otvorenosť. To je z Božieho hľadiska hanebnosť. No samozrejme, ďalšia hanebnosť je, keď začnem uvažovať na vašich motívoch. Už neuvažujeme len o tom, čo ste proste povedali, urobili, alebo voči mne, ale začnem konštruovať na tom, že prečo ste to urobili. Ja urobím konštrukciu, že ja neviem, ste lakomí, alebo nie ste dosť veriaci, alebo máte zlú teológiu, alebo neviem čo, hej, máte vzťahy zlé s niekým. No proste vymyslíme si, čo asi ten človek mohol chcieť s tým, čo urobil, povedal, alebo ma obišiel, alebo ja neviem, čo mi urobil, kde mám pocit, že ma podozrieva z niečoho. A tá konštrukcia je vražedná. Proste robiť zlé konštrukcie bez toho, aby ste sa rozprávali s bratom alebo sestrou, o ktorú ide, je hanebnosť. Pavol hovorí, my sme sa vzdali takýchto hanebných vecí. Samozrejme, že hanebnosti potom pokračujú ďalej. A ďalšia hanebnosť je už, keď o tom začnete niekomu hovoriť. Doteraz som spomenul len to, že si myslím a konštruujem. Čo ten brat asi myslí a čo chce tým, že toto. Ja vymyslím si celú konštrukciu, no a ja tu nemyslím si, že by bolo múdre, aby som vám nejaké také konštrukcie povedal, ktorých som bol svedkom. Ale môžem vám povedať, že boli tak tragické v cirkvi, že došlo rozpadu. Pritom niekto si totálne vymyslel, vykonštruoval na základe nejakých proste domyslených polofaktov, by som povedal, a nešiel za bratom, za sestrou, ale vymyslel si to. No a potom, samozrejme, ďalší krok je, že to, o tom začnete niekde hovoriť. Ne? Že tú konštrukciu, keď si ju vybudujete, predložíte niekomu, akože to tak je. Nerozprávali ste sa, máte polofakty, dá sa to inak vysvetliť. A toto je niečo, kde sa prejavuje láska. Viete, že Pavol v 13. kapitole 1. Korintianom hovorí, že láska nemyslí na zlé. Láska, keď niekoho milujete, tak konštruujete na jeho podozrivých skutkoch, hľadáte dobré vysvetlenie. Rozumiete tomu? Ak vás mám rád, tak čokoľvek urobíte, budem hľadať, ako to dobre vysvetliť. Už ak nemám chuť to pri vás dobre vysvetliť, nemám agape, nemám lásku. Prečo na bratovi alebo sestre mi nezáleží na tom, aby som dobre vysvetlil veci, ktorým nerozumiem? Prečo? Nechce sa mi. Ale to je pokušenie služby. Lebo ja som urazený. Ak som urazený, tak oveľa ľahšie sa mi zle rozmýšľa ako dobre. A zápasiť o svoje srdce je niečo tak ťažké, že to vyžaduje božskú moc. Oslobodenie. Lebo niekedy vám zatemní mysel, ja neviem, či to poznáte, mne proste neviem rozmýšľať zrazu. Ako keby mi keď zatiahnete oponu alebo niečo, zatemníte okno a zrazu je tma. Pane, prosím, otvor mi mysel, aby som vedel zdravo, normálne rozmýšľať o tomto vzťahu, o tom človeku. Niekedy, však vždy sa nedá ísť za niekým, to je otázka múdrosti, ako komunikovať, lebo sú ľudia, ku ktorým si netrúfate ísť, alebo nedá sa, alebo sú v postavení, že sa s vami nebudú rozprávať, alebo niečo. Takže tam sa nedá. Ale pokiaľ sa to len trochu dá, tak Pán jasne hovorí, ak máš niečo proti bratovi, čo je tam? Choď za ním. To som, možno si to už do mňa počuli, lebo to dosť často hovorím, že to by mal byť nápis namiesto všetkých nápisov, ktoré bývajú v cirkvách, Pán blízko a ja neviem, činte pokánie alebo čo. Ak máš niečo proti bratovi, choď za ním. To by bolo veľmi praktické a vyriešilo by kopu vecí, týchto konštrukcií, ktoré robíme, ktoré sú tak hanebné, že si vymyslíme normálne celé romány o tom. A keď zistíme potom pravdu, tak často je to úplne inak. Takže odriekli sme sa skrytých hanebností. Skrytá hanebnosť je tvoje srdce, tvoje myšlienky, samozrejme potom reči. No a jasné, že potom sa to môže týkať už potom aj služby, lebo takýto služobník, keď si dovolí takéto bremeno na svojej mysli voči nejakému bratovi alebo sestre, tak samozrejme nie je schopný slúžiť, ako Pán ho poveruje. Neznamená, že nič nevie urobiť, ale je to vážne. Ďalšie slovo, ktoré tam používa, že nepočíname si chytrácky, a to vlastne slovo chytrácky je veľmi zaujímavé slovo, zase to, pokúšam ma to do gréčtiny, ale nejdem vás tým zaťažovať, ale to znamená, že veľmi šikovne niekoho podvediete a oklamete, ako sa niekedy hovorí, že klamete trenírkami. Rozumiete, že robíte jedno ako keby, ale v skutočnosti vám ide o niečo iné. Že manipulujete s tým. Že to slovo je použité napríklad na diabla. Keď v 2. liste Korintianom, v tomto istom liste, v 11. kapitole, 3. verši, hovorí Pavol, že Satan svojou chytráckosťou zviedol našich prarodičov. On vedel, po čom túžia a navliekol to tak, aby sa postavili proti Bohu. No a človek, ktorý je obvinený z nejakého niečoho zlého, hej, že je podozrievaný, je pod takýmto tlakom alebo takým pokušením začať sa správať chytrácky. Však ja na teba vyzrejem nejako. Ja ťa dostanem. Ja to tak navlečiem, že sa ukáže, čo si zač. No a on hovorí, žiadne chytráctvo. Žiadne podvody, žiadne spôsoby, kde je nejaká lož, nejaká pretvárka. Takže podvod je zakázaný. Samozrejme, pripomeňme si tých hadov, ktorých hovoril Ježiš. Neznamená, že sme naivní a že vstupujeme do veci bez toho, aby sme si uvedomovali riziko. Lebo ak vás niekto podozrieva s tým, že to nemyslí až tak zlé, len nerozumie, tak to je jedna vec. Ale ak vás niekto chce na vás zaútočiť, diabolsky, že teda naozaj si povie, ja ho idem zničiť, lebo sa potrebujem zbaviť tohto človeka, že to je satanský útok, to nemusí byť z cirkvi, ale niekedy to aj z cirkvi ide. A to je najhoršie, keď to z cirkvi ide. Tak v tom prípade musíme byť, proste pokiaľ sa dá, vyhnúť sa konfliktu, ten had, a neškodiť. Rozhodne nemôžeme sa poddať podvodu a nejakému chytráctvu, že teda budeme veci manipulovať. No a ďalšie, snáď najhoršie riziko, je zneužívať Božie slovo. A to sa týka samozrejme viac kazateľov, preto som na začiatku hovoril, že nechcem ja hovoriť nikomu z vás osobne niečo, keď tu hovorím o vzťahoch, lebo zneužívať Božie slovo sa dá tak, hej, že ja si to chcem s niekým vybaviť, no a tak začnem o tom kázať. Bez toho, aby som to tomu človeku povedal. Neznamená, že o tom nemôžem kázať, ale ak to chcem jednotlivcovi povedať, tak mám ísť za ním. Osobne. A nie z hradu s Babelcov vykrikovať. No ale Božie slovo sa dá zneužiť aj takým spôsobom, aby sme si získali popularitu. Znamená, ak tento ma podozrieva, tak si chcem získať niekoho iného a budem hovoriť to, čo sa mu páči. Vyberiem si témy, ktoré sa mu páčia, alebo im páčia. Vyberiem si spôsob podania. Všetko tak budem robiť, aby sa to páčilo. Tí proroci v starej zmluve kázali pokoj, pokoj, hej, a nebol pokoj. No tak prečo hovorili o pokoji? No tak ľudia chcú počuť, že veci budú v poriadku. Tak začnete hovoriť, že pripravte sa na utrpenie, príjemné, urobte pokánie, vyznajte Bohu, preskúmajte sa. Seba skúmanie je niečo, o čom Biblia hovorí, a ja mám dojem, že by sa o tom malo viac vraveť v našich kruhoch. Ja neviem, ako je to vo vašom spoločenstve, lebo teraz nie som len medzi baptistami, ale málo počuť o tom, skúmajte seba. Ale písmo nám to jasne hovorí. Ne? Skúmajte sa, kde ste. Proste tá diagnóza je absolútne nevyhnutná, ak nechcem byť prekvapený, už keď bude pozde. Lebo keď sa stretneme s Pánom, tak keď nám on dá diagnózu, tak už to nenapravíme. Dnes máme čas a ešte je čas milosti, takže môžeme veci napraviť. Takže tie tri pokušenia tu sú. Jedna je skrytá hanebnosť, niečo, že za čo by ste sa hanbili, keby to niekto počul. Potom sú manipulácie, že niečo hovoríte tak, že by ste nechceli, aby to ten človek počul. Inak to je dobrý návod, keď hovoríte o niekomu, niečo, čokoľvek. Predstavte si, že ten človek to počúva. A zistite, že ako inak sa o tom rozpráva. Už len meno. Keď tu sedíte, a teraz by som o bratovi tu niekomu hovoril, a on je tu, tak inak poviem, ako keď by tu nebol. Možno, že by som použil len priezvisko, veď vieš, ten. Ale už keď je tam, tak poviem brat, alebo pán, alebo... Proste už mám tú referenciu, že o vás pred vami sa inak rozpráva ako o vás za vašim chrbtom. A to ešte nie je o ničom zlom. Nič zlého som nemyslel. A v Božom svete je vždy každý prítomný. Takže to je dobrý návod rozmýšľať, taký by som bol praktický, psychologický. Hovoríš o niekom niekde? Predstav si, že tam je. Povedal by si to takisto? Takže to sú tri pokúšania, tých je viac, ale tu Pavol hovorí skryté veci, hanebné, podvod, hej, teda chytráctvo a prispôsobovanie Božieho slova, čo si myslím, že najhoršie, čo môže byť. Keď Božie slovo tak interpretujete, aby ste seba obránili v niečom, o čom viete, že nie je dobré. My vieme citovať písmo, vieme? No ak ho čítate, tak vieme ho zacitovať a vieme ho zacitovať tak, aby bolo v náš prospech. No dobre, ale nie je to náhodou zneužitie Božieho slova. Namiesto toho, aby toto robil, hovorí, že otvorene predkladá pravdu. Tak to je veľmi zaujímavé, ako je to tam povedané, pretože zase v gréčtine pravda je, že niečo odkryté, ale teja je, že je to nezatajené, že je to otvorené. A on teraz hovorí, že zjavovaním vecí odkrytých, ako keby dvojnásobne, proste veci privádza na svetlo. Proste ak chcete slúžiť v cirkvi a s Pánovi, tak musíme slúžiť s vecami, že vychádzajú na svetlo. A to, ako vychádzajú na svetlo, je potom hovorí, aby sa sme oslovili svedomie. A toto je asi najťažšie z toho všetkého, čo tu čítam. Aspoň ja si myslím. Môžete rozmýšľať. Tak sa zjavujeme pravdu a pred Bohom odporúčame sa svedomiu všetkých ľudí. Dostať sa k svedomiu človeka je jedna z najťažších vecí. Bežne sa dostanete nie k jeho svedomiu, alebo k svojmu svedomiu, ale dostanete sa k nejakým bežným názorom, nejakým pragmatickým názorom. Na niečo máme nejaký názor a s tým pracujeme. Keď prejdete hlbšie, tak možno, že sa dostanete k nejakým kultúrnym predsudkom, alebo cirkevným predsudkom. No, tak to už je hlbšie, lebo to má nejaké širšie zázemie. No, potom sa môžete dostať k nejakým osobným, emocionálnym zraneniam. Proste, keď začnete do mňa hovoriť, že čo a ako a prečo, no, tak možno sa dostanete k tomu, čo som zažil pred 40 rokmi, alebo dokonca ako dieťa. A niekto niečo povedal a ja som si povedal, no tak to nie. A odvtedy mám taký spôsob. Rozumiete, proste my sme formovaní minulosťou a psychológovia veľmi zdôrazňujú, aké máte detstvo, dokonca ako ste boli v matke. Hej? Že či mamička bola nahnevaná, alebo šťastná, alebo jak prežívala. No. Je to hĺbkové a môžeme sa k tomu dostať, ale ešte stále nie sme pri svedomí. Svedomie je to, čo vieme, že je pravda pred Bohom. Svedomie je to, čo vieme, že je pravda pred Bohom. Proste, že to je, on hovorí, svedomiu pred Bohom. My veľmi ľahko môžeme toto zneužiť, pred Bohom ti hovorím a Pán nás varuje, aby sme ľahko sa neprisahali a nevolali Boha za svedka. Ale ak vám niekto nedôveruje, že vás podozrieva z niečoho, tak skutočné vyriešenie je, že niekde vo svojom svedomí pochopí, že čokoľvek sa mu alebo jej na vás nepáči alebo podozrieva, že pred Bohom je to inak, alebo že je to vyriešené, alebo že to Boh prijíma, alebo že sa to rieši, alebo niečo. Rozumiete, že proste tú vec neriešite zo svojich predsudkov, zo svojich zranení, zo svojich kultúrnych pozadí alebo nejakých iných pragmatických záležitostí, že niečo potrebujem, alebo inak by som to chcel, lebo sa mi to nepáči na nejakom povrchovom emocionálnom leveli. Ale viem, že dobre, brat alebo sestra, toto je vážne, ale pred Bohom sa to rieši, alebo je to odpustené, alebo vieme to tolerovať. Hej. Pavol v liste Efezanom 4. kapitole hovorí veľmi zaujímavú vec, že ako žite spolu v prímeri. Viete, čo je prímerie? Prímerie nie je úplný mier. Hej. Medzi hriešnikmi ťažko dosiahnete úplný mier. Pretože tá stará prirodzenosť sa objavuje. Ste občas, a keby som s vami bol, tak by ste narážali na to, že mám svoje idiosynkrácie, ja to tak volám. Hej. Proste niektorí sa mi nechce rozlúčiť, niektorými sa neviem rozlúčiť, o niektorých neviem. Hej. Proste človek je veľmi zložitá bytosť, niektoré slabosti nevie, niektoré vie a nemôže a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz, ak chcem s vami sa modliť a žiť naozaj duchovný život, tak musíme hlboko v svedomí pochopiť, že dobre, ak sa to rieši a vieme o tom hovoriť a dať to pred Boha, tak sa navzájom musíme prijať a žiť v prímeri. Nie, že to neriešime a vykašleme sa na to, ale uvedomujeme si, že dobre, tak takáto vec to bude, ako ak niekto je na vozíku a nemá nohy, no tak nebudem čakať, že bude behať, rozumiete? Proste nemá to, nevie to, koniec. Tak niečo Boh vie uzdraviť, veľa vie uzdraviť, všetko vie uzdraviť, ale niekedy proste to neuzdraví a musíte počítať s tým, že ten človek je taký. To znamená, že odporúča sa svedomiu, neznamená len hovoriť k svedomiu, ale modliť sa za to a žiť tak, aby ten človek, ktorý vás podozrievá, niekde v hĺbke prežil, že ale ten človek je, Angličania majú také slovo genuine, a to je, je skutočný, pravý, rozumiete, že nefalšovaný, alebo ako?
2: Nehrá.
1: Proste je to, je naozaj pravdivý a ja mu môžem dôverovať. Hej? Nie, dokonalý asi nebude, ale nie je to niekto, kto ma ohrozuje, kto je fake, hej? Kto tu niečo na... Ale kto, aby ste dosiahli, to je Boží dar. To sa nedá tým, že ja vás tu budem presviečať a veľa hovoriť o tom, aký som a čo sa snažím, alebo čo. Dôvera vzniká, tá hlboká dôvera Božieho ľudu vzniká pri stretnutí s Bohom. Odporúčame sa každému svedomiu pred Bohom. Nech nám je Boh milostivý, aby sme sa takto vedeli vzájomne stretávať. Lebo cirkev sa stretáva cez zvyky, cez emócie, cez kluby, cez možno pracovné záujmy, množstvo vecí, ne? Kultúrnych. Ale málo kedy sa stretáva cez svedomie pred Bohom. Tým nechcem povedať, že to sa nikdy nedieje a že svedomie nikdy nie je angažované. Ale moja skúsenosť je, že veľmi ľahko sa tomu vieme vyhnúť. Ešte jedna vec a tým končím. Ak ťa niečo bolí, tak daj svoju vec Bohu. Žalm 37.5 hovorí, odovzdaj svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa postará. Ak nevieš vyriešiť nejaký vzťah, ktorý ťa bolí a chceš, aby ten človek ti dôveroval, aby nejak si ho presvedčil, neuchyľuj sa k tým trom veciam, hej, ohovárke, konštrukciám, Božiemu slovu, inak to interpretovať, vysvetľovať, čo. Proste nedá sa to, daj to bokom, Pane, hoď to na Hospodina, on sa postará. A 43. žalm, prvý verš, obráň ma, hej, súď ma, Hospodine, tam máme niekde, Rohaček myslím ma, súď ma, ale v skutočnosti ide, obháj ma. Bože, obháj ma. Ak ste pod obvinením, a zvlášť, keď je tých ľudí veľa, a myslia si zle, ak naozaj ste pred Bohom pravdiví, máte nárok na Božiu obhajobu. Niekedy treba na to čakať. Hej? A nie je to hneď, zajtra. A prejdete si. Hej? Viete, Ježiš bol odsúdený, ukrižovaný a obhájený bol čím? Vzkriesením. Kristova obhajoba je vzkriesenie. To je Rimanom 1. kapitola, 1. 4. verše. Hej? Bol prehlásený za Syna Božieho tým, že vstal z mŕtvych. Čakať na takúto obhajobu môže znamenať zomrieť. Teraz nehovorím, že fyzicky máte zomrieť, aj keď aj to sa stáva, hej, že proste kresťania dajú život za Krista a neskôr sa ukáže, že ich služba alebo práca, alebo toto bola. Ale tu nechcem hovoriť o takýchto úplne vážnych veciach prenasledovania, aj keď treba sa pripraviť na prenasledovanie, myslím si, že je zlé, keď cirkev nepočíta s tým, že môžu ju prenasledovať. To je veľké riziko. No ale ja hovorím, keď ťa podozrieva brat. Je to brat, dobre to myslí, možno to nedomyslí. Neuraz sa, tvoja služba je najvyššiemu, nemôžeš skončiť. Hej. Máme takúto diakoniu z milosti, o milosení sme, neprestávame. Ja nemôžem prestať. Hej. To, aby som sa obhájil, nebudem používať ohovárky, konštrukcie, myšlienky, ja neviem čo všetko, podvod, ani Božie slovo krútiť, ale čakám na to, že ak máš dobré svedomie pred Bohom, že Boh ma obhájí, alebo ťa obhájí, teraz hovorím o sebe, ale myslím všeobecne, že proste, ak si pod tlakom, máš nárok na Božiu obhajobu. Takže riešenie je vydržať a kríž nám hovorí o tom, Pán to jasne povedal, ak pána domu nazvali Belzebubom, o čo skôr ostatných. Takže sme v dobrej spoločnosti, ak nás niekto hovára, zle hovorí, len to nevracajme späť. A nezabudneme, že láska konštruuje dobré. Ak máš chuť konštruovať zlé na tom, čo niekto urobil, čo je nevysvetlené, tak nemáš dosť lásky. A to je vážne. Pane, ďakujeme ti, že si bol ochotný s takými ľuďmi, ako sme my, sa zaoberať, nechať sa ukrižovať, odsúdiť, podozrievať. Prosíme, aby naše vzťahy, naše myšlienky jedny od druhých boli pod tvojou kontrolou, naše emócie, a požehnaj, aby sme sa mohli stretávať v svedomí pred tebou. Amen.
0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 13. kapitola.
1: Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót z Egypta hore do Negebu. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. Potom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, k miestu oltára, ktorý tam postavil na počiatku. Abrám tam vzýval meno Hospodinovo. Aj Lót, ktorý putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany. Ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať. I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaánci a Perizejci. Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nie to sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo. Ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo. Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé okolie Jordánske až po Coar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. Lót si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v Kanáne, ale Lót býval v mestách okolia Jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu. Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinovi. Hospodin riekol Abrámovi potom, keď sa Lót odlúčil od neho: Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak niekto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo. Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i šírke, lebo ju dám tebe. Na to posunul Abrám stany, prišiel a ostal bývať v dubine Mamreho, ktorá je v Hebróne. I postavil tam oltár Hospodinovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 14. kapitola.
1: Začias Amráfela, kráľa Šineáru, Arjúcha, kráľa Elásáru, Kedorlaúmera, kráľa Elámu, Atidála, kráľa Gújima, títo viedli vojnu s Berom, kráľom Sodomy, s Biršom, kráľom Gomory, so Šinábom, kráľom Admi, Šeméberom, kráľom Cebújímu a s kráľom Beli, čiže Couaru. Títo všetci sa spolčili v Siddímskom údolí, to znamená Solné more. 12 rokov slúžili Kedorlaúmerovi a v 13. roku sa mu vzopreli. V 14. roku prišiel Kedorlaúmer a králi, ktorí boli s ním, a porazili Refaovcov v Aštarót Karnaime, Zúziov v Háme, Émiov v Šávé Kirjátaime a Chóricov na pohorí Seír až po Elpárán, ktoré leží na okraji púšte. Potom sa obrátili a prišli k Enmišpátu, čo znamená Kádeš, a porazili celý kraj Amálékov a Amorejcov, ktorí bývali v Chacacón Támáre. Ale kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admi, kráľ Cebojimu a kráľ Beli, čiže Couaru, vytiahli a nastúpili proti ním do boja v Siddímskom údolí, totiž proti Kedorlaúmerovi, kráľovi Elámu, Tidálovi, kráľovi Gojíma, Amráfelovi, kráľovi Šináru a Arjúchovi, kráľovi Elásáru, štyria králi proti piatim. V Siddímskom údolí však bolo plno asfaltových jám a keď kráľ Sodomy a kráľ Gomory utekali, padali do nich. Ostatní ušli na pohorie. Tamtí pobrali všetko imanie Sodomy a Gomory, aj všetky ich potraviny, a odtiahli. Vzali aj Abrámovho synovca Lóta i jeho imanie a odtiahli. Býval totiž v Sodome. Vtedy prišiel istý utečenec a oznámil to Hebrejcovi Abrámovi, býval totiž v dubine Amorejca Mamreho, brata Eškólovho a Anérovho, tí boli Abrámovými zmluvnými spojencami. Keď sa Abrám dopočul, že jeho príbuzný je zajatý, vyviedol do boja svojich 318 osvedčených ľudí, sluhov v jeho dome narodených, a uháňal až po Dán. On so svojimi sluhami rozdelil v noci svoje vojsko proti ním, porazil ich a prenasledoval až po Chóbu, ktorá leží naľavo od Damasku. Tak priniesol späť všetko imanie aj svojho príbuzného Lóta. Aj jeho imanie priniesol späť, aj ženy, aj ľud. Keď sa po porážke Kedorlaúmera a kráľov, ktorí boli s ním, vrátil, vyšiel mu v ústrety kráľ Sodomy do údolia Šávé, čo znamená kráľovské údolie. Melchisedek, kráľ Šálemu, vyniesol chlieb a víno. Bol kňazom najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: Abrám, nech ťa požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. Požehnaný Boh najvyšší, ktorý ti vydal do rúk tvojich protivníkov. A Abrám mu dal desiatok zo všetkého. Vtedy povedal sodomský kráľ Abrámovi: Ľudí mi daj, imanie si však zober. Ale Abrám odpovedal sodomskému kráľovi: Dvíham ruku k Hospodinovi, najvyššiemu Bohu, tvorcovi neba i zeme, že nevezmem ani nitky, ani sandálového remienka, ani ničoho, čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som obohatil Abráma. Nevezmem nič, len čo zjedli moji mladíci a podiel pre mužov, ktorí išli so mnou. Aner, Eškol a Mamre nech si vezmú svoj podiel.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo. Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Abrám však povedal: Hospodine, Pane, čo mi chceš dať? Veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Ďalej povedal Abrám: Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome bude mojim dedičom. Tu zaznelo mu slovo Hospodinovo: Tento nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Na tomu riekol: Toľko bude tvojho potomstva. I uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Potom mu riekol: Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal túto krajinu do vlastníctva. On však povedal: Hospodine, Pane, podľa čoho poznám, že bude mojim vlastníctvom? Na to mu riekol: Dones mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbe. Keď to všetko doniesol, porostínal ich na polovice a jednu polovicu položil oproti druhej, ale vtákov neroztínal. Draví vtáci sa zlietali na mŕtve telá, ale Abrám ich odháňal. Pri západe slnka padol na Abráma tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť z veľkej temnoty. Potom riekol Hospodin Abrámovi: Uvedom si, že tvoji potomci budú príšelci v krajine, ktorá im nepatrí, zotročia ich a za 400 rokov ich budú utláčať. Ale súdiť budem aj národ, ktorému oni budú slúžiť. No potom výjdú s veľkým imaním. Ty však v pokoji vojdeš ku svojim otcom a budeš pochovaný v požehnanej starobe. Až štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovršená. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, aj hľa zrazu tu bola dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzala pomedzi tamtie časti zvierat. Vonen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom slovami: Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od egyptskej rieky až po veľkú rieku, po veľtok Eufrat. Kénícov, Kenizejcov, Kadmóncov a Chetejcov, Perizejcov a Refahovcov, Amorejcov a Kanáncov, Girgášejcov a Jebúsejcov.

0: čo mám robiť, keď vidím u kresťana hriech, ale nemám s tým človekom vzťah. Bojím sa, že ma odmietne a tak radšej nerobím nič. Ale cítim, čím ďalej, tým viac výčitiek. Prosím o radu.
1: Možno zjednodušene by sa dalo povedať, že tak treba nájsť odvahu ísť za tým človekom. To, že s ním nemá dotyčný vzťah, nie je úplne kľúčové. Výnimka by možno bola to, že teda, že tam nie je úplne žiadny vzťah, že to je nejaký človek, ktorého možno občas vidí na ulici. A potom by asi malo zmysel hľadať človeka, ktorý sa pozná s tým človekom a nejako sprostredkovať to napomenutie. Hej? Ale ak to je niekto, kto je v našej blízkosti, aspoň trochu, tak tam až tak nezáleží, že to nie je nejaký blízky človek alebo kamarát. A teda mali by sme ho napomenúť. V tomto nás Biblia vedie k takej, že pravdivosti a aj k takej aktivite voči tejto pravdivosti. A takisto nás Biblia vedie k tomu, aby sme prekonávali strach. Samozrejme, že sa môže stať, že ten dotyčí nás odmietne. Dokonca to môže byť dosť pravdepodobné. Dokonca to môže nahnevať. Hej? A môžeme si to s ním rozhádzať. Lenže pri napomínaní je dôležité vedieť, že ide o dobro toho človeka. Nie o to, aby sa on na nás nenahneval, ale ide o neho. Ak je skutočne teda ten človek v hriechu. A pri napomínaní my sme zodpovední za to, čo urobíme voči nemu a nie je to, čo on potom urobí. Teda sme zodpovední za to, že prídeme a napomenieme ho, ale čo s tým urobí, za to je zodpovedný on. Okay? Teda keď sa na nás naštve, za to my nie sme zodpovední. No ale to, čo je veľmi ešte dôležité v tom celom je, že pri napomenutí je veľmi dôležité byť si istý, že ten človek skutočne je v hriechu. Lebo niekedy si len myslíme, že je v hriechu a to, čo robí, nemusí mať s hriechom nič spoločné. Ale keď už teda je to hriech, je to vážny hriech, treba ísť za ním a napomenúť ho a treba ísť spojiť pravdu s láskou. Hej, tomu nás vedie apoštol Pavel, že hovoríte pravdu v láske. Teda, byť na jednej strane otvorený, ako sa dá, na druhej strane v tom hlbokom postoji, že mám záujem o toho človeka, že ho konfrontujem nie kvôli tomu, že si myslím, že som viac ako on, že ním nepohrdám, že to je bez akejkoľvek arogancie. Že teda, že to je hovorenie pravdy v láske. Tam evidentne ten, kto sa pýta, má veľké výčitky, že s tým nič nerobí, tak to je dosť veľký motor k tomu, alebo dosť veľký impuls k tomu, aby to začal robiť.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Veď každý deň umieram. Ak pre mŕtvych hneď vzkriesenia, jedzme a pime, veď zajtra zomrieme. 1. Korinťanom 15. kapitola 31a 32b. Ak verím, že najväčší cieľ mojho života leží za hranicou smrti, v živote vzkriesenia, potom sa to musí i prakticky ukázať na mojom životnom štýle. Pavol tu stavia do kontrastu dva životné štýly. Svetský štýl života a kresťanský štýl života. Svetský štýl života charakterizuje heslo. Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme. Človek, ktorý nemá a nepozná nič viac ako tento život a tento svet, má len jedinú starosť. Ako si čím viac užiť a vychutnať život. Ak viem, že mám k dispozícii len dnešok, len prítomnosť, lebo zajtra zomriem, musím sa veľmi poponáhľať, aby som toho čím viac stihol, čím viac pôžitkov ochutnal. Aby som zo všetkého vyťažil maximum potešenia, radosti a zábavy. A popri tom sa snažil vyhnúť bolesti, utrpeniu a zápasom, aby ničím neutrpela kvalita môjho života. Ak smrťou všetko skončí, potom mi nezostáva nič iné, len čím viac si zo života otrhnúť pre seba. Kristus však priniesol úplne iný, nový životný štýl, keď povedal: kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Marek 8:34. Alebo: ak nepadne pšeničné zrno do zeme a neumrie, neprinesie žiaden úžitok. Jan 12:24. Tento životný štýl reprezentuje Pavol, ktorý o sebe hovorí: veď každý deň umieram. Svoj život dennodenne vystavoval riziku v službe Bohu a ľuďom. To je pre človeka sveta úplne nepochopiteľné. Ako si môže niekto dobrovoľne zvoliť cestu sebazaprenia, sebaobetovania, zriekania sa toho, čo tu na zemi prináša potešenie a radosť? Ak nie vzkriesenia, potom ľudia, ktorí sa zriekajú vlastného prospechu pre dobro druhých, sú blázni. Lenže ak žijeme vo vesmíre vzkriesenia, ak máme pred sebou jedinečnú nádej, potom život obete, lásky a služby je jediný zmysluplný život. Preto, ak životný štýl sveta je založený na užívaní si, životný štýl kresťana je založený na umieraní. Umieraní sebe, aby mohol slúžiť Bohu i ľuďom. Pane, pomôž nám žiť tak, aby naša prítomnosť bola svedectvom o našej budúcej nádeji.

0: Potom Jozef povedal svojim bratom: Pristúpte bližšie ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta.
1: Genesis 45. kapitola, 3. a 4. verš. Ako Jozef zvestuje bratom odpustenie svoje i Božie? Robí to postupne, v niekoľkých krokoch, ako keby ho dávkoval, lebo naraz by to neuniesli. Človek naraz neznesie ani veľa zlých správ, ale ani veľa dobrých. Najprv sa im dá poznať. Ja som Jozef. Ako bratia zareagujú na to, keď Jozef pred nimi odhalí svoju totožnosť? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. To zdesenie, ktoré bratia prežijú pri počutí týchto slov, je úplne pochopiteľné. S týmto menom je spojená ich vina. Tvár tohto brata stojí v pozadí ich života ako strašná obžaloba. Stáť z oči v oči Jozefovi znamená byť konfrontovaný so svojou minulosťou, so svojou vinou. Ale vo chvíli najväčšieho zdesenia počujú to druhé. Ja som Jozef, váš brat. Nie váš sudca, ale váš brat. Ten, ktorého ste vy nenávideli, takže ste ho chceli zniesť zo sveta, ktorý sa medzi tým stal pánom Egypta. Nestojí pred vami ako váš sudca, ale ako váš brat. Tí, ktorí pred chvíľou vyznali, Boh našiel našu vinu, môžu vidieť tvár toho, voči komu sa previnili, ako tvár odpúšťajúceho brata. A na potvrdenie toho im Jozef hovorí: Pristúpte ku mne. Odstup platí len dovtedy, dokiaľ je medzi ľuďmi vina. Lebo vina oddeluje a vzdialuje. Ale kde je odpustenie, tam platí. Pristúpte. Dôvod na odstup sa už stratil. Ale čo hovorí Jozef o ich vine? Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Jozef nepremlčí ich vinu. Netvári sa, že sa nič nestalo. To by nebolo poctivé, keby ich vinu nespomenul. Ale pritom on ako obeť nevstupuje bratom do svedomia. Nevolá ich k pokániu, ani ich neposiela späť k otcovi s tým, aby sa priznali. Prečo nie? Lebo sa nehrá na Boha. Jozefovi nepatrí obviňovanie bratov z hriechu. To patrí jedine Bohu. A on to urobil. Boh doviedol bratov k skutočnej premene. Ich pokánie sa prejavilo v tom, ako sa zachovali k Benjaminovi. V minulosti v prípade Jozefa zlyhali. Previnili sa. Teraz v prípade Benjamina obstáli v duchu pokánia. Jozef vidí v bratoch ľudí, ktorí sa nechali skutočne premeniť Bohom. A to mu stačí. Viac už nepotrebuje. Veď čo viac môže chcieť? Pane, uč nás, ako pristupovať k tým, ktorí sa voči nám previnili.

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Osňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1. Korinťanom 15. kapitola 55. až 57. verš. Ako dosiahol Kristus víťazstvo nad smrťou? Tak, že ju zbavil jej strašnej moci. To, čo smrti dáva takú moc, je náš hriech a Boží zákon. Sú to ako dva piliere, o ktoré sa smrť opiera. Hriech sa totiž stal bránou, cez ktorú smrť vstúpila do sveta. Keby nebolo hriechu, nebolo by ani smrti ako Božieho trestu za hriech. Ale tak ako platí, že všetci zhrešili, platí i to, že všetci musia zomrieť. Preto hriech a smrť sú ako dve strany jednej mince. Pavol nazýva hriech ostňom alebo žihadlom, ktorým je smrť vyzbrojená. Smrť je ako škorpión, ktorý je vyzbrojený smrteľne jedovatým žihadlom. A jedno bodnutie je smrteľné, lebo kto zhreší, musí zomrieť. Čo urobil Kristus s našim hriechom? S tým smrteľne jedovatým žihadlom? Nechal sa ním poštípať a uštípať až na smrť, keď vzal náš hriech na seba. Tým prišla smrť o svoju zbraň, o svoje smrteľne jedovaté žihadlo. Ako keď včela niekoho poštípe, čím príde o svoje žihadlo a neskôr i uhynie. Preto sa Pavol pýta: Smrť, kde je tvoj osteň? Tým, že Kristus vzal na seba náš hriech, smrť prišla o svoj prvý pilier, na ktorom bola založená jej moc. Tým, že Kristus zadosť učinil požiadavke zákona, ktorý žiada trest smrti pre hriešnika, smrť prišla o svoj druhý pilier, o ktorý sa opierala. Lebo Ježiš niesol tento trest za nás. Preto už viac nestojíme pred Božím zákonom ako vinní, ale ako nevinní. Kristus zasadil svojou smrťou smrteľný úder smrti. Smrť našla svoju smrť v smrti Ježiša Krista. Jeho víťazstvo sa odohralo na území smrti. Odohralo sa tak, že Kristus sám umiera a svojou smrťou poráža smrť. Jeho vzkriesenie je už len dôkazom a potvrdením jeho víťazstva, ktoré vybojoval nielen za nás, ale i pre nás. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Čo Kristus vykonal, vykonal pre nás. Pane, ďakujeme, že v tvojom víťazstve je i naše víťazstvo.

0: Teraz sa však netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive. Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine a ešte 5 rokov nebude ani orby, ani žatvy. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. On ma urobil faraónovi otcom a pánom jeho celého domu i panovníkom nad celým Egyptom.
1: Genesis 45. kapitola, 4. až 8. verš. Nie, vy ste ma sem neposlali, ale Boh. Ako je to teda? Bratia ho predali, či Boh ho poslal? Čo z toho platí? Platí jedno aj druhé. To je na tom mimoriadne. Tu sa stretli dve vôle. Zlá vôľa človeka, Jozefových bratov, a dobrá vôľa Boha. Čo chceli Jozefovi bratia? Zbaviť sa svojho brata. A čo chcel Boh? Zachrániť Jakobovu rodinu v čase hladu. Čo urobil Boh? Poslal Jozefa do Egypta, aby pripravil budúcnosť Jozefovi aj Božiemu ľudu. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. O túto veľkú záchranu šlo od začiatku až do konca. Čo bratia urobili, bolo proti Božej vôli a zároveň to poslúžilo Božím plánom. Boh vo svojej prozreteľnosti aj zlo použije na dobro. Ale to, čo tu hovorí Jozef, potrebujú počuť nielen vinníci, Jozefovi bratia, ale aj všetci Jozefovia, obete. Lebo pri tomto stretnutí Boh otvorí Jozefovi pohľad aj na jeho vlastnú doterajšiu životnú cestu. A keď Boh odhalí človeku svoje vlastné myšlienky a plány s ním, človeku nezostane nič iné, len žasnúť. Jozef sa dozvie zmysel svojej životnej cesty až po dlhých rokoch. Všetko to začalo ešte v dome jeho otca, jeho snami. Potom prišli konflikty, zlo, nenávisť, otroctvo, pád dolu do väzenia a povýšenie až na ministerského predsedu Egypta. Jozef tu zrazu vidí Božiu zvrchovanú ruku za všetkým tým, čo prežil. Vidí, že Boh i z materiálu ľudského zla, hriechu a utrpenia dokáže vybudovať svoju cestu pre človeka. Niekedy sa naša životná cesta môže zdať veľmi chaotická, nezmyselná, plná bolesti a utrpenia. Ale keď nám Boh ukáže zmysel tohto všetkého, tak žasneme. Lenže ten zmysel nám ukáže až po rokoch. Niekedy až na konci. Až keď prídeme na koniec, pochopíme aj začiatok. A nás, ktorí sa ešte len pozeráme dopredu, vyzýva k tomu, aby sme verili, že milujúcim Boha naozaj všetko slúži na dobré. Pane, pomôž nám dôverovať Ti aj vtedy, ba najmä vtedy, keď Ti nerozumieme.

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa chváli.
0: A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Osňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1. Korinťanom 15. kapitola 55. až 57. verš. Čo znamená Kristovo víťazstvo nad smrťou? To, že smrť nám už nemôže ublížiť. Veď čo je smrť? Koniec života? Definitívny zánik? Pád do ničoty? Mnohí si prajú, aby to tak bolo. Aby smrť znamenala ich koniec. Ale smrť nemá len svoju fyzickú stránku, ktorou je smrť tela. Má i svoju duchovnú stránku, ktorou je zahynutie duše. Smrť neznamená len oddelenie tela od duše, ale aj oddelenie duše od Boha. Fyzická smrť je bránou k večnej smrti, k večnému zahynutiu. Ale Kristovo víťazstvo nad smrťou znamená, že ani smrť nás nemôže oddeliť od Boha. Lebo jeho víťazstvo mení smrť na bránu do večnej blízkosti nášho Boha. Mení bránu do pekla na bránu do neba. Preto pre kresťana zomrieť znamená zisk, lebo to znamená byť naveky s Kristom. Je to síce strata pre tých, ktorí tu zostanú, pre pozostalých, ale zisk pre toho, kto odišiel. Kristovo víťazstvo tak mení smrť na zisk. A ako smrť nemôže našu dušu oddeliť od Boha, nemôže natrvalo oddeliť ani naše telo od duše. Na čas áno, ale nie natrvalo. Lebo hoci nás smrť pripraví o naše pozemské, smrteľné telo, Boh nám pripraví nové, oslavené telo, do ktorého budeme zaodiatí pri vzkriesení. Napriek Kristovmu víťazstvu nad smrťou zomrieť musíme. Ale vďaka jeho víťazstvu večne zahynúť nemusíme. A ani nezahynieme. Smrť už Božím deťom nemôže ublížiť. Je to stále náš nepriateľ, ten posledný. Ale je to už porazený nepriateľ, ktorý jedného dňa bude definitívne zničený. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. 1. Korinťanom 15. kapitola 26. verš. Áno, zničenie ju ešte len čaká, ale o svoje konečné víťazstvo už prišla. Kristus ju zbavil jej desivej moci, keď z nej vytiahol smrteľne jedovaté žihadlo hriechu. Nás to žihadlo už poštípať nemôže, lebo za nás a miesto nás sa s ním nechal poštípať Kristus. Preto sa môžeme pýtať. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Lebo vieme o Kristovom víťazstve, ktoré je i našim víťazstvom. V Kristovi sme vyhrali i my. Pane, ďakujeme, že vďaka tvojmu víťazstvu sa môžeme pozrieť do tváre kráľa všetkých hrôz, do tváre smrti a vidieť v nej tvár porazeného nepriateľa.

0: Myslím, že väčšina ľudí sa snaží dodržiavať dohodnuté pravidlá. Ak sa budeme snažiť, aby boli všetci ľudia šťastní, bude nám dobre s našimi priateľmi, susedmi, učiteľmi, našimi rodičmi, niektorými aj s Bohom. Ale dodržiavanie všetkých pravidel je v konečnom dôsledku nemožné, zvlášť keď máme dočinenie s Bohom, ktorý všetko vidí. Ale uvážte toto. Boh chce, aby sme sa prestali snažiť zapôsobiť na Neho nejakým skutkom. On je svätý, my nie. Takže to nie je možné. Namiesto toho Boh chce, aby sme boli v ňom. Hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Iba ak ste v ňom, ste dostatočne dobrí podľa jeho kritérií. Si v ňom? Hovor o tom s Bohom. Najlepšie teraz.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 10. kapitola.
1: Áronovi synovia Nádab a Abíhu vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvetný oheň, čo im Hospodin neprikázal. Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin. Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Mišáela a Elcáfána, synov Áronovho strýka Uzziela, a povedal im: Pristúpte a odneste svojich bratov z predsvätine ďaleko za tábor. Oni pristúpili a v ich odevoch odniesli ich za tábor, ako hovoril Mojžiš. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleázárovi a Ítámárovi: Nenechávajte si vlasy na hlave neošetrené a neroztrhávajte si šaty, aby ste nezomreli a neprišiel hnev Boží na celý zbor. Vaši bratia však, celý dom Izraela, nech plačú nad požiarom, ktorý Hospodin zažal. Neodchádzajte od vchodu do svetostánku, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Hospodinov olej pomazania. I urobili podľa Mojžišovho rozkazu. Hospodin prehovoril aj Áronovi: Nepí víno, ani iný opojný nápoj, ani ty, ani tvoji synovia, aby ste nezomreli, keď budete vchádzať do svetostánku. Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia, aby ste vedeli rozlišovať medzi svetým a nesvetým, medzi nečistým a čistým, a aby ste vyučovali Izraelcov všetkým ustanoveniam, ktoré vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša. Mojžiš hovoril Áronovi a jeho pozostalým synom Eleázárovi a Ítámárovi: Vezmite pokrmovú obeť, ktorá zostala z ohňových obetí Hospodinových, a jedzte ju nekvasenú pri oltári, lebo je svetosvetá. Jedzte ju na posvetnom mieste, lebo je to podiel z ohňových obetí Hospodinových, určený pre teba a pre tvojich synov, lebo som dostal taký príkaz. Ale hruď zmávanej dávky a stehno z pozdvihovanej dávky zjedzte na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a céry, lebo ste to dostali ako podiel z obetí spoločenstva Izraelcov, určený pre teba a tvojich synov. Stehno z pozdvihovanej dávky a hruď zmávanej dávky nech prinesú spolu s tukom, určeným na ohňové obete, aby nimi zamávali pred Hospodinom. Tebe a tvojim synom budú patriť ako na večnosť ustanovený podiel, ako prikázal Hospodin. Potom sa Mojžiš dopytoval na kozla, určeného na obeť za hriech, no ten už bol spálený. Vtedy sa rozhneval na pozostalých synov Áronových, Eleázára a Ítámára, a povedal: Prečo ste nezjedli obeť za hriech na posvetnom mieste, veď ona je svetosvetá, a dal ju vám, aby ste zbor zbavili viny, konajúc zaň pred Hospodinom obrad zmierenia? Hľa, jej krv nevniesli dovnútra svätyne. Mali ste ju zjesť vo svätyni, ako som prikázal. Vtedy Áron povedal Mojžišovi: Dnes priniesli svoju obeť za hriech a svoju spaľovanú obeť pred Hospodinom a predsa sa mi také niečo prihodilo. Keby som bol jedol dnes obeť za hriech, bolo by sa to páčilo Hospodinovi? Keď to Mojžiš počul, zapáčilo sa mu to.

Vzdávanie vďaky v nešťastí. Jeden z najdôležitejších veršov v celom Svätom písme sa nachádza v 1. Petrovom liste v 1. kapitole 7. verši. Apoštol v ňom hovorí, že je nevyhnutné, aby bola naša viera skúšaná. Aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Táto časť naznačuje, že Boh hovorí: Vaša viera mi je vzácna, oveľa vzácnejšia než bohatstvo tohto sveta, ktoré sa raz pominie. V týchto posledných dňoch, kedy nepriateľ posiela proti vám všetky druhy zla, chcem, aby ste dokázali s neotrasiteľnou vierou vytrvať. Ďalej nám v 5. verši hovorí: Zachovám vás a požehnám vás v každom zlom čase. Vašou úlohou je veriť mi. Skrze vieru vás svojou mocou zachránim. Vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. V 2. Petrovom liste, v 2. kapitole, 9. verši, apoštol hovorí: Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia. Grécke slovo používané pre pokušenie tu znamená ťažkosťami skúšaný. V 1. liste Korinťanom, v 10. kapitole, 13. verši, Pavol píše: Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská, Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Boh nás vôbec nechce neustále skúšať. Prečo by mal záujem udržiavať nás v pokušení a v nešťastí? Nezískava slávu skúšaním svojich detí, ale z výsledkov takýchto skúšok. On je predsa Boh, je verný a ochraňuje nás a dal nám zasľúbenia, že v tom vytrvá.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 21. kapitola.
1: Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil. Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril. Abraham dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Abraham obrezal svojho syna Izáka, keď mal 8 dní, ako mu Boh prikázal. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala: Boh ma urobil predmetom smiechu. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. A dodala: Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude kojiť deti? A predsa som mu v jeho starobe porodila syna. Chlapec rástol a odlúčila ho od prs. V ten deň, keď bol Izák odlúčený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Keď Sára videla, že sa syn Egypťanky Hagary, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva z jej syna Izáka, povedala Abrahámovi: Zažeň túto dievku i jej syna, lebo syn tejto dievky nesmie dediť s mojím synom Izákom. Abraháma však táto reč o jeho synovi veľmi zamrzela. Boh riekol Abrahámovi: Nebuď namrzený pre chlapca a pre svoju dievku. Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povie, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Ale aj zo syna dievky učiním národ, lebo je tvojim potomkom. Na to Abraham včas ráno vzal chlieb a kožený mech s vodou, dal to Hagare, naložil jej chlapca na chrbát a poslal ju preč. Ona odišla a blúdila po púšti Beeršeba. Keď sa jej minula voda z mecha, pohodila dieťa pod jeden z kríkov, odišla a sadla si opodiaľ naproti a syna dostrel z luku. Lebo povedala: Nemôžem sa dívať na smrť dieťaťa. Sadla si naproti nemu a dieťa začalo nahlas plakať. Boh však začul chlapcov hlas, anjel Boží zavolal z neba na Hagaru a riekol jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo Boh začul chlapcov hlas tam, kde bol. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevnou rukou, lebo z neho utvorím veľký národ. Tu jej Boh otvoril oči a ona zazrela prameň vody. Vstala, naplnila mech vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom, ten rástol, býval na púšti a stal sa z neho lukostrelec. Býval na púšti Párán a matka mu vybrala ženu z Egypta. V tom čase povedal Abimelech a jeho vojvodca Píchol Abrahámovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Tak mi teraz prisahaj na Boha, že neoklameš ani mňa, ani moje deti, ani mojich vnukov, ale ako som ja preukol Abrahámovi. Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Tak mi teraz prisahaj na Boha, že neoklameš ani mňa, ani moje deti, ani mojich vnukov, ale ako som ja preukazoval priazeň tebe, tak ju

na to, aby im Lech odpovedal. Neviem, kto to urobil, ani ty si mi o tom nedal vedieť, ani som o tom dodnes nepočul. Vtedy Abraham vzal ovce aj dobytok a dal ich Abimelechovi. Tak títo dvaja uzavreli zmluvu. Abraham však postavil na bok 7 jahňat zo stáda. Abimelech sa opýtal Abraháma: čo s tými 7 jahňatami, ktoré si postavil na bok? A ten odpovedal: príjmi odo mňa týchto 7 jahňat, aby mi to bolo na svedectvo, že som vykopal túto studňu. Preto dostalo to miesto meno Be'er Sheba, lebo tam obaja prisahali. Tak uzavreli zmluvu v Be'er Shebe. Potom vstal Abimelech a jeho vojvodca Píchol a vrátili sa do krajiny Filištíncov. Abraham zasadil v Be'er Shebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina, večného Boha. Abraham býval dlhý čas ako cudzinec v krajine Filištíncov.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, na sklonku svojho života Jákob zvoláva svojich synov k sebe. Chce sa s nimi rozlúčiť, požehnať ich a každému z nich odovzdať svoje posolstvo. Začína s Rúbenom, najstarším synom, a pokračuje podľa veku až po Benjamína, najmladšieho syna. Zatiaľ najpozoruhodnejšie je jeho požehnanie pre Júdu. Judovmu kmenu predpovedá víťaznú budúcnosť. Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Toto proroctvo poukazuje na príchod spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vzíde z Judovho pokolenia. Otvorme si 49. kapitolu knihy Genesis a budeme pokračovať od 16. verša. Dán bude obhajovať právo svojho ľudu ako jeden z kmeňov Izraela. Dán nech je hadom na ceste, rohatou zmijou na chodníku, ktorá uštipne koňa do pety, že jazdec padne dozadu. Na tvoju spásu čakám, Hospodín. Dán bude potrebovať spásu Hospodinovu, pretože bude jedným z kmeňov, ktoré vyvolajú a povedú vzboru. Budeme to vidieť, keď sa k tomu dostaneme v našom štúdiu písma. Čítajme ďalej 19. verš. Gád, hordy sa vrhajú naňho, on im však doráža na pety. Toto bol ďalší kmeň, ktorý sa usadil v severnej oblasti krajiny. Úplne na severe sa nachádzal Dán, takže veľkosť a rozsah izraelskej krajiny sa vyjadroval slovami od Dána po Beeršebu. Čítame ďalej 20. a 21. verš. Ašer bude mať hojnosť potravy, poskytne kráľovské lahôdky. Naftali, vypustená jelenica, vydáva úchvatné zvuky. V minulej relácii som sa zmienil o spolužiakovi na teológii, ktorý písal diplomovú prácu o naplnení týchto jednotlivých proroctiev týkajúcich sa 12 Jákobových synov. Osobne som sa týmto štúdiom podrobne nezaoberal, ale ak by ste sa do toho pustili, určite by ste takým výskumom veľa získali. Prakticky každý, o kom sa vo zvyšku Biblie bližšie píše, pochádza z izraelského pokolenia. 22. verš. Jozef je plodná ratolesť. Plodná ratolesť pri pramení. Ratolesti prerastajú múr. Jozef opustil Kanaán a dostal sa do Egypta, ale aj tam bol Božím svedkom. Neskôr sa jeho synovia Efraim a Menaše usadia na území, ktoré bude známe ako Samária. V dobe pána Ježiša sa považovalo za pohanské územie. Bolo to úžasné miesto pre misiu a evanjelium sa dostalo do tejto oblasti. Sám pán Ježiš tam slúžil. V 4. kapitole Evanjelia podľa Jána máme správu o rozhovore pána Ježiša s ľuďmi v Samárii krátko na to, čo sa pri studni stretol so samaritánskou ženou. 23. až 25. verš. Horkosťou ho naplňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali. Jeho luk si zachová svoju pružnosť, jeho ruky svoju sviežosť. Z rúk Jákobovho mocného vzíde pastier, skala Izraela. Kiež ti pomáha Boh tvojho otca. Kiež ťa žehná všemohúci požehnaním nebies z hora, požehnaním prípasnej hlbiny z dola a požehnaním prs a lona. Kmene, ktoré vzišli z Jozefa, Efraim a Menaše, sa stali poprednými a významnými kmeňmi do takej miery, že kvôli ním došlo k rozdeleniu kráľovstva. Boli takí mocní. 26. verš. Požehnania tvojho otca prevýšia požehnania odvekých vrchov a večných pahorkov. Nech spočinú na Jozefovej hlave, na temene zasvetenca medzi bratmi. Všimnime si, že Jákob sa snaží pripútať Jozefa a dva kmene, ktoré z neho vzídu, späť k Bohu Izraela, Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. Prečo? Nuž, tieto kmene, zvlášť Efraim, priviedli Izrael k modlárstvu. Jarobeám, ktorý viedol vzburu a umiestnil dve zlaté teliatá na izraelské hranice, pochádzal z Efraimovho kmeňa. A tak Jákob tu na svojom smrteľnom lôžku ich volá späť. Späť k Bohu svojich otcov. 27. verš. Benjamín je dravý vlk. Ráno požiera korisť a večer rozdeľuje úlovok. Toto proroctvo o Benjamínovi je zvláštne. Benjamín bol úzko spätý s Júdom, a to až tak, že sa pri rozdelení kráľovstva spojil s Júdom. Kmeň Benjamín bol jediný, ktorý zotrval v dome Dávidovom. Čítame ďalej od 28. po 30. verš. Všetkých týchto izraelských kmeňov je 12. Toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním. Potom im prikázal. Keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k môjim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efróna, do jaskyne, ktorá je na poli Machpela, naproti Mamre v Kanáne. To pole kúpil Abraham od Chetitu Efróna, aby mal vlastnú hrobku. Vidíme, že pre Jákoba smrť nebola koncom všetkého. Bude pripojený k svojmu ľudu. Prijal si byť pochovaný v jaskyni, ktorú Abraham kúpil a za ktorú zaplatil. Chcel si byť istý tým, že jeho telo sa v tej krajine dočká dňa vzkriesenia, aby v nej mohol naďalej žiť. Vidíme, koľko toho vedel o svojej rodinnej histórii. Neviem si predstaviť, že by v tom čase viedli nejaký písomný záznam, ale bez pochyby mal toto všetko dobre uložené vo svojej pamäti. 31. verš. Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu. Nešlo mu až tak o to, aby bol pochovaný vedľa Leji. Koniec koncov, Ráchel bola pochovaná v Betleheme. Ale hlavne mu išlo o to, aby bol pochovaný na mieste, na ktoré sa viažu Božie zasľúbenia dané izraelskému národu. 32. a 33. verš. To pole aj s jaskyňou bolo kúpené od Chetitov. Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu. Je celkom zaujímavé si všimnúť, že až do konca mal Jákob nohy spustené k zemi. Svoju životnú púť začal ako človek plný telesnosti. Pri svojom narodení sa rukou držal pety svojho brata. Preto dostal meno Jákob, uchvatiteľ. To meno bolo pre ňo charakteristické. Držal sa všetkého, čo vedel nájsť a vždy sa snažil byť prvý. Čo mohol, to si zobral a čo chcel, to dosiahol. A to akýmkoľvek spôsobom. V mladosti stál na vlastných nohách a spoliehal sa na vlastnú silu a schopnosti. Spoliehal sa na svoju šikovnosť a vynaliezavosť. Myslel si, že si sám vystačí a že Boha nepotrebuje. Na všetko si stačil sám, na všetko mal vlastný názor a so všetkým si poradil. So všetkým pohrdal a všetkým opovrhoval. V Penieli ho Boh ochromil. Boh ho musel zlomiť, aby ho získal. Odvtedy do konca života krýval. Musel chodiť trojnožky, opieral sa o svoju palicu. Bez palice už nevedel chodiť. Tu, krátko pred svojou smrťou, sedí na kraji postele a opiera sa o svoju palicu. Nadišiel čas. Položil si nohy na lôžko, odložil svoju palicu a ľahol si, aby zomrel. Toto je Jákob. Prešiel dlhú životnú púť. Uzatvárajú posledným aktom viery. Teší sa na ten deň, keď v zasľúbenej krajine vstane z mŕtvych, ako Boh zasľúbil. V liste Hebrejom 11.13 čítame: Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Posledná kapitola knihy Genesis má určitý smutný nádych. Hovorí o Jákobovom pohrebe v Kanáne a o smrti a pohrebe Jozefa v Egypte. Už predtým pri štúdiu knihy Genesis som upozornil na to, aký dôraz sa v tejto knihe kladie na smrť. V 2. kapitole 17. verši sme čítali: Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Pavol neskôr napísal v liste Rimanom 5.12. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Kniha Genesis je príkladom skutočnosti hriechu a reality smrti. Začína s Bohom a človekom v záhrade, začína s Bohom a človekom v záhrade Eden a končí rakvou v Egypte. Táto kniha opisuje, ako hriech vstúpil do ľudského pokolenia, ale takisto ako Boh pre svoju vernosť ponúka človeku riešenie pre jeho život. Genesis 50. kapitola, 1. a 2. verš. Na to padol Jozef na tvár svojho otca, plakal nad ním a boskával ho. Potom Jozef rozkázal svojim služobníkom, lekárom, aby mu zabalzamovali otca. Jozef bol prirodzene smutný. Miloval svojho otca. Vieme, že Egypťania boli, čo sa týka balzamovania, skutoční majstri. Všetci sme určite počuli o egyptských múmiách. Doteraz sme neprišli na to, akým spôsobom balzamovali telá, aby sa zachovali. Jozef povolal lekárov, aby mu zabalzamovali otca. Na pohreboch sa nesmejeme, ale pri myšlienke na to, ako starého Jákoba mumifikovali, si nemôžem pomôcť a musím sa pousmiať. Je dosť možné, že jeho múmia sa dodnes nachádza v Hebrone. Jákob si prial byť pochovaný v Machpelskej jaskyni, pretože jeho nádej bola pozemská nádej. Keď vstane z mŕtvych, bude v zasľúbenej krajine s izraelským národom. Veriaci v Pána Ježiša Krista majú dnes nádej, že budú uchvátení v oblakoch, hore v ústretí Pánovi a budú prebývať v Novom Jeruzaleme. Sú to dve rôzne nádeje a obe sú slávne. Čítajme ďalej v našom texte 3. verš. Lekári balzamovali Izraela a trvalo im to 40 dní, pretože toľko dní treba na zabalzamovanie. Egypťania ho oplakávali 70 dní. Trvalo im to 40 dní, kým ho zabalzamovali. Bez pochyby to bol celý zložitý proces. Vidíme, že Egypťania ho oplakávali 70 dní. Neviem, či to bol nejaký oficiálny smútok. Som toho názoru, že Jákob sa stal skutočným svetcom v egyptskej krajine a že ako Jozefovho otca ho mali v úcte. Jozef bol pre nich vysloboditeľ, no verím, že jeho otca Jákoba považovali za skutočného svetca. 4. až 8. verš. Keď sa dni oplakávania skončili, Jozef oslovil faraónových dvoranov. Ak som získal vašu priazeň, predložte faraónovi moju prosbu. Môj otec ma zaviazal touto prísahou. Pozri, ja zomieram. Pochovaj ma v mojej hrobke, ktorú som si pripravil v Kanáne. Dovoľ mi odísť a pochovať tam môjho otca. Potom sa vrátim. Faraón povedal, len choď a pochovaj otca, ako si sa zaviazal prísahou. Jozef teda odišiel pochovať otca a šli s ním všetci faraónovi služobníci. Jeho dvorania, všetci egyptskí hodnostári, všetci členovia Jozefovej domácnosti, jeho bratia i členovia domácnosti jeho otca. V kraji Goshen nechali len svoje deti, ovce a dobytok. Môžeme vidieť, že Jákoba si v Egypte vážili. Milovali ho a preukazovali mu úctu. Toto je pravdepodobne najdlhší pohredný sprievod, aký svet kedy videl. Prešiel dlhú cestu z Egypta do Hebronu v Kanáne. Môžeme sa dohadovať o tom, či to bola faraónova požiadavka, aby v kraji Goshen nechali svoje deti, ovce a dobytok, aby si bol istý, že sa vrátia. Faraón nechcel Jozefa stratiť, pretože ho stále potreboval. Čítajme ďalej 9. až 13. verš. Sprevádzali ich bojové vozy a jazdci. Bol to veľmi dôstojný sprievod. Keď prišli do Goren Atádu, ktorý je za Jordánom, usporiadali veľkú a dôstojnú smútočnú slávnosť. Jozef smútil za svojim otcom 7 dní. Keď Kanánčania videli v Goren Atáde smútočnú slávnosť, vraveli: Egypťania majú veľký smútok. Preto sa to miesto za Jordánom volá Abel Mitzraim. Synovia potom urobili, ako im prikázal otec, odniesli ho do Kanánu a pochovali v jaskyni na poli v Machpele. To pole naproti Mamre kúpil Abraham od Chetitu Efróna, aby mal vlastnú hrobku. Možno vám napadlo, prečo Jákob nebol pochovaný vedľa Ráchel v Betleheme, ktorá bola pravdepodobne menej ako 30 kilometrov ďalej na sever. Myslím si, že dôvod je tu uvedený. Abraham kúpil túto jaskyňu a Jákob chcel byť pochovaný spolu so svojimi otcami. Chcel byť v krajine, ktorá bola spätá s Božími zasľúbeniami. A tak bol pochovaný spolu s ostatnými patriarchami. Všetci mali rovnakú nádej vo vzkriesenie. Čítajme ďalej od 14. po 17. verš. Jozef sa po pohrebe svojho otca vrátil do Egypta aj s bratmi a so všetkými, ktorí s ním odišli pochovať jeho otca. Keď si Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mŕtvy, povedali si: len aby Jozef na nás nezanevrel a neodplácal sa nám za všetko, čo sme mu vykonali. Preto mu odkázali: tvoj otec pred smrťou prikázal: povedzte Jozefovi toto: odpusť prosím svojim bratom prestúpenie a hriech, lebo spáchali na tebe zločin. Odpusť teda prosím služobníkom Boha tvojho otca to prestúpenie. Jozef sa nad ich odkazom rozplakal. Predtým, ako Jákob zomrel, bratia za ním zrejme zašli, aby vyjadrili svoje obavy, čo sa s nimi stane, keď ho už nebude. Báli sa, že Jozef sa proti ním obráti, keď ich otec zomrie. A tak im Jákob zanechal odkaz pre Jozefa a bol si istý, že Jozef sa im nepomstí. Jozef sa nad ich vyznaním rozplakal. Teraz činia pokánie zo svojho hriechu. 18. verš. Potom prišli za ním sami bratia, padli pred ním a vraveli: tu sme, budeme ti otrokmi. Ako vidíme, proroctvo o tom, že sa mu budú kláňať, sa opakovane naplnilo. 19. verš. Jozef im však odvetil: nebojte sa, som tu azda na miesto Boha? Jozef za každým vzdáva Bohu slávu. Teraz nasleduje úžasný verš písma. Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Milý poslucháč, Boh má ďaleko siahlý zámer, ktorý nevidíme. Musím sa priznať, aký som ľudský, keď prídu problémy, pretože si nedovidím ani nakoniec nosa. Pýtam sa, prečo to Boh dovolil? Musíme pamätať na to, že On má s nami nazreteli dobrý zámer. Nedovolí, aby sa ti niečo stalo, pokým to nesplní účel, ten dobrý zámer, ktorý Boh má s tvojim životom. 21. až 23. verš. Teraz sa už nebojte. Ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vľúdne sa im prihováral. Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca a žil 110 rokov. Efraimových synov videl do 3. pokolenia. Aj synovia Machíra, syna Menašeho, boli po narodení položení na Jozefove kolená. Ako vidíme, Jozef sa ešte za svojho života stal prapradetkom. Verše 24 až 26. Potom Jozef povedal bratom: ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami: Boh sa vás určite ujme, potom odneste odtiaľto moje kosti. Jozef zomrel, keď mal 110 rokov. Zabalzamovali ho a uložili v Egypte do rakvy. Takto končí kniha Genesis. Začala tým, že Boh stvoril nebesa a zem a končí rakvou v Egypte. Čo sa stalo s ľudským pokolením? Do Božieho stvorenia vstúpil hriech. Prečo Jozefa nevzali a nepochovali v Kanáne? Je zrejmé, že Jozef bol v Egypte hrdinom a jeho rodine by nedovolili, aby ho vyniesli preč z Egypta. Pravdepodobne mu pri hrobe postavili aj pomník. Ale Jozef hovorí svojim ľuďom: keď sa vrátite do Kanánu, nenechajte tu moje kosti. U Jozefa vidíme tú istú nádej, ktorú mal Jákob. Vieru, že Boh im dá kanánsku krajinu do večného vlastníctva. V tej krajine chcú vstať z mŕtvych, keď príde vzkriesenie. Jozef veril, že Boh vzkriesi svoj pozemský ľud, aby zdedili zasľúbenú krajinu. list Hebrejom spomína, že týmto bola korunovaná Jozefova viera. Hebrejom 11. kapitola 22. verš. Vo viere Jozef, keď zomieral, hovoril o odchode synov Izraela a pripomenul im, čo majú urobiť s jeho kosťami. V 13. kapitole knihy Exodus budeme vidieť, ako nádherne Boh preukázal Jozefovi česť a splnil jeho prianie. Keď Mojžiš odišiel s deťmi Izraela z Egypta, vzal so sebou Jozefove kosti.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližšie jeho domu, podľa počtu duší. Podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej, a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem biť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Tento deň vám bude pamätným dňom. Každý národ má vo svojom kalendári dátum, pamätný deň, ktorým si pripomína významnú udalosť svojich dejín. Ale žiaden národ kvôli tomu dňu nezmenil celý svoj kalendár. Žiaden, s výnimkou jedného, Izraela. Tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. Udalosť, ktorá sa v tomto mesiaci odohrá, má taký nesmierny význam, že odteraz sa tento mesiac stane pre Izrael prvým mesiacom kalendárneho roka. Lebo teraz sa začnú písať úplne nové dejiny Izraela. A tento nový začiatok má raz a navždy pripomínať aj nový kalendár. Tento deň vám bude pamätným dňom. Čím sa stane takým pamätným? V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Boh oznámi svoj súd, ktorý príde osobne vykonať. Ale keď Boh príde so svojím súdom, nikto nie je pred ním v bezpečí. Ani prvorodení synovia Egypta, ani prvorodení synovia Izraela. Boh predstavuje smrteľnú hrozbu rovnako pre jedných, ako aj pre druhých. Lebo najväčšou hrozbou pre človeka je Boh sám, jeho spravodlivý súd. Preto to, čo Izrael v tú noc potrebuje viac ako čokoľvek iné, je ochrana pred samotným Bohom. Lebo teraz pôjde o život. Ale kto nás môže ochrániť pred Bohom? Nikto iný, jedine On sám. A práve to Boh urobí. Ako? Skrze baránkovú krv. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. Ten istý Boh, ktorý prichádza so svojím súdom, zároveň pripraví pred ním záchranu. Vtedy tou záchranou bola krv zvieraťa. Dnes je ňou krv Božieho baránka. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. 1. Korinťanom, 5. kapitola, 7. verš. Biblia nepozná nič strašnejšie, ako je upadnúť do rúk živého Boha. Ale zároveň nepozná nič slávnejšie, ako byť zachránený z rúk tohto Boha. A úžasné je, že tú záchranu pripravil On sám za cenu krvi svojho Syna. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme postaviť pod ochranu Tvojej krvi.

Nevyslyšané modlitby. Väčšina z nás sa modlí rovnako ako Dávid v Žalme 102 v 3. verši. V deň súženia rýchlo mi odpovedz. Som v tiesni, rýchlo sa mi ozvi. Žalm 69, 18. verš. V hebrejčine znamená slovo rýchlo, hneď teraz, ponáhľaj sa, správ všetko v tej istej chvíli, keď ťa volám. Dávid teda prosil, Pane, vložil som do teba svoju dôveru, ponáhľaj sa, prosím ťa. Boh sa však neponáhľa, nevyskočí na náš príkaz. V skutočnosti asi niekedy premýšľaš, či ti vôbec odpovie. Zrejme vtedy voláš, plačeš, postíš sa a dúfáš, no dni, týždne, mesiace, ba dokonca roky ubiehajú a ty si ešte nedostal ani len najmenší náznak, že Boh ťa v tej veci počuje. Po čase sám seba presviečaš. Niečo musí blokovať moje modlitby. Začínaš byť z toho zmetený a tvoj vzťah k Bohu začne pomaly vyzerať asi takto. Pane, čo mám urobiť, aby si mi odpovedal na túto modlitbu? Vo svojom slove si slúbil, že ma vypočuješ a odpovieš mi a ja som sa s vierou modlil, koľko slz musím ešte preliať. Prečo Boh čaká s odpoveďou na úprimné modlitby? Určite to nie je preto, že by nemal dosť veľkú moc. Okrem toho on robí všetko preto, aby sme dostali od neho odpoveď. Vysvetlenie nájdeme v nasledujúcom verši. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 1. verš. Grécke slovo pre ochabovať znamená poľaviť, stať sa slabým vo viere, či byť z nej unavený, vzdať sa bez boja, nečakať dlhšie na dokončenie. V liste Galaťanom v 6. kapitole 9. verši nájdeme takúto radu. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. Pán hľadá modlitebníkov, ktorí nepoľavia v modlitbách, ani sa neunavia v tom, aby prichádzali pred jeho tvár. Oni budú čakať na pána, nevzdajúca skôr.

než on dokončí svoje dielo a nájde ich pripravených, keď im dá odpoveď. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší. Podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí

0: tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus 4. kapitola, 22. verš. Preto môžeme čakať, že keď anjel z húbca pôjde zemou, aby pobil všetkých prvorodených, prvorodení Izraela budú v bezpečí. Veď Hospodin zasľúbil, že urobí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Áno, on ho urobí a svoj sľub splní. Ale za akú cenu? Za cenu krvi obetovaného baránka. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt. Keď Boh prichádza so svojím súdom, nikto nie je v bezpečí. Ani Izrael a jeho prvorodený nie. Pred Bohom sú Izraeliti a Egypťania na tom rovnako. Vinní sú jedni i druhí. Preto smrť rovnako hrozí prvorodeným Izraela ako aj Egypta. Boh nemôže predstierať, že Izraeliti sú lepší ako Egypťania. Boh však môže urobiť niečo iné. Môže nájsť také riešenie, aby mohol urobiť rozdiel medzi prvorodenými Izraela a prvorodenými Egypta na spravodlivom základe. A on ho aj našiel. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. Vďaka krvi obetovaného baránka Boh urobí ten sľúbený rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Lebo tam, kde bola preliatá krv nevinného baránka, už nemusí byť preliatá krv vinného človeka. Náhradou za prvorodených Izraela bol obetovaný baránok. Náhradou za nás je iný baránok, Ježiš, Boží syn. O ňom Ján Krstiteľ povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Pane, ďakujeme, že tvoja preliatá krv na kríži má moc ochrániť aj nás.

Poznanie Boha. Teraz urobím šokujúce vyhlásenie a každé jedno slovo myslím vážne. V skutočnosti nepoznám Boha. To jest, nepoznám ho spôsobom, akým chce, aby som ho poznal. Viem to, pretože mi to s láskou ticho povedal Duch Svätý. Dávid, ty vôbec nepoznáš Boha tak, ako on túži byť poznaný. Nedovolíš mu, aby bol pre teba skutočným Bohom. V starej zmluve si Boh vyvolil svoj ľud. Ľud, čo nebol ani bohatší, ani lepší ako ostatné národy, a tak sa stal ich Bohom. Príjmem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom. Kniha Exodus, 6. kapitola, 7. verš. Boh im v podstate hovoril: Naučím vás, ako sa stanete mojim ľudom, aby som ja mohol byť vaším Bohom. Boh sa svojmu ľudu často zjavoval, poslal svojich anielov, hovoril k ním tak, aby ho mohli počuť a dodržal každé jedno zasľúbenie, týkajúce sa ich vyslobodenia. A predsa po 40 rokoch zázrakov, znamení a divov povedal Boh o svojom ľude, že ho nepoznajú. Nepoznajú jeho cesty. Ešte stále Boh hľadá ľud, ktorému bude ich Bohom, v tom zmysle, že ho skutočne budú poznať. V mnohých oblastiach života Bohu dôverujeme, avšak naša viera má stále ešte hranice a obmedzenia. To má veľa spoločného s nedostatočným poznaním Boha, jeho povahy a charakteru, ktoré sa prejavujú predovšetkým vo vzťahu k jeho milovaným deťom. Ježiš hovorí, že Boh nepočuje naše modlitby a chvály len preto, že ich stále dokola opakujeme, niekedy aj celé hodiny. Takýto postoj k modlitbe nie je postojom dieťaťa, ktoré vie, že jeho otec ho miluje. Je možné modliť sa, postiť sa a konať spravodlivé skutky a pritom byť stále vzdialený od toho, aby sme boli hladní po poznaní podstaty a charakteru nášho otca a po porozumení jeho ciest v našich životoch. Aby si porozumel, ako Boh koná, musíš v modlitbe s ním stráviť veľa času. Ale modlitba musí obsahovať ten čas, keď sa podriadiš Bohu a dovolíš mu, aby bol tvojím Bohom, položiac všetky svoje potreby a požiadavky do jeho rúk a nechajúc ich v dôvere tam. To je vzťah dieťaťa a otca. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližšie jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Keď uvidím krv, obídem vás. To je to, čo Boh chce vidieť v tú noc, keď prejde Egyptom so svojím súdom. Nepotrebuje vidieť Izraelitov, ale krv na ich domoch. Lebo krv na dverách neslúži na označenie obyvateľov domu. Boh vie, kto v tom dome býva, či Izraeliti, alebo Egypťania. Krv na dverách domu slúži ako oznam, znamenie, že v tomto dome už došlo k smrti. K akej smrti? V tú noc Božieho súdu dôjde k smrti v každej rodine. Ale zatiaľ, čo v každej egyptskej rodine dôjde k smrti prvorodeného syna, v každej izraelskej rodine dôjde k smrti baránka. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará jedného baránka pre domácnosť. A pred večerom ho celé zhromaždenie izraelského spoločenstva zareže. Tam, kde zomrie baránok, už nezomrie syn. Ale kde nezomrie baránok, zomrie syn. V tú noc nebude rodiny, v ktorej by niekto nezomrel. Buď to bude baránok, alebo syn. Ale prečo? Keď Hospodin prejde zemou Egypta, dôležitá bude len jedna otázka. Vlastne tá najdôležitejšia otázka tej noci. Ako môže hriešny človek obstáť pred svätým Bohom? Pred jeho spravodlivým súdom? Odpoveď znie: keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem byť Egypt. Keď Boh neuvidí krv, neušetrí dom smrti, k zástupnej smrti. Tam už bola preliata krv. Nie krv človeka, ale krv nevinného baránka ako náhrada za vinného človeka. Tam už prebehol súd. Jedine krv má moc vyriešiť najväčší problém človeka, ako obstáť pred svätým Bohom. Nie hociaká krv, ale krv baránka. Nie hociakého, ale dokonalého baránka. Baránok musí byť bez chyby. 12. kapitola, 5. verš. Takého si mali Izraeliti zaobstarať sami. Nech si každý rod zaobstará baránka. 12. kapitola, 3. verš. Takéhoto baránka však pre nás Boh zaobstaral sám. Veď viete, že ste boli vykúpení drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to vopred vyhliadnutý. 1. Petra, 1. kapitola, od 18. po 19. verš. Takýto je Boh. Žiada baránka a sám ho zabezpečí ako náhradu za nás. Pane, ďakujeme, že nemusela tiecť krv nás vinných, lebo tiekla tvoja krv, krv nevinného.

čas vďaky vzdania. Pamätám si, že téma vzdávania vďaky sa u mňa objavila, keď som bol veľkou mierou zaťažený starostiami. Na budove nášho kostola sa museli vtedy zrealizovať hlavné práce a hromadili sa tiež problémy farníkov. Každý, koho som poznal, vyzeral, že práve prechádza nejakou veľkou skúškou a ja som sa kvôli tomu všetkému veľmi znepokojoval. Šiel som do svojej kancelárie, ľutujúc samého seba a začal som sa Bohu sťažovať. Pane, ako dlho ma budeš ešte držať v tomto ohni? Ako dlho sa mám modliť, než niečo urobíš? Bože, kedy mi odpovieš na moje modlitby? Zrazu na mňa zostúpil Duch Svätý a ja som sa cítil zahambený. Duch mi ticho do srdca povedal: Dávid, stačí, keď mi začneš hneď teraz ďakovať. Prines mi obetu vďaky za všetky minulé veci, čo som pre teba urobil, a tiež za všetko, čo pre teba urobím v budúcnosti. Prejav mi svoju vďačnosť a hneď uvidíš, že všetko bude vyzerať inak. Keď sa mi tie slova usadili v duši, premýšľal som, čo má Pán na mysli tou obetou vďaky. Vyhľadal som si dané slovné spojenie v písme a bol som ohromený, aké množstvo odkazov som našiel. Žalm 107, 22. verš. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú plesaním. Žalm 116, 17. verš. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Žalm 95, 2. verš. Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami. Žalm 100, 4. verš. Vstúpte do jeho brán s ďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu. Naše pery majú Bohu prinášať obetu chvály a vďaky. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. Čo je ovocie pier? Je to vďačnosť a poďakovanie, ktoré v každom čase zmenia náš životný postoj. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána. A čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Keď uvidím krv, obídem vás. Krv na dverách domov Izraelitov hovorí, že Boh nepozná lacné riešenie hriechu. Nepoznal ho vtedy v Egypte a nepozná ho ani dnes. Keďže hriech si zasluhuje trest smrti, bez preliatia krvi